հնչեց Ռոբերտ Շումանի համար 3 սիմֆոնիան, մի բեմոլ մաժոր, օպուս 97, Հռենոսյան, կատարեց Բերլինի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Ջեյմս Լևայն. Սերգեյ Ռախմանինով, կոնցերտ Դաշնամուրի և նվագախմբի համար, համար 3, ռե մինոր, օպուս 30, կատարում է Ֆիլադելֆիայի սիմֆոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Էժեն Օրմանդի, մենակատար Սերգեյ Ռախմանինով, Դաշնամուր.

հնչեց Սերգեյ Ռախմանինովի համար 3 կոնցերտը Դաշնամուրի և Նվագախմբի համար Ռե մինոր, օպուս 30, կատարեց Ֆիլադելֆիայի Սիմֆոնիկ Նվագախումբը, մենակատար Սերգեյ Ռախմանինով, դիրիժոր Էժեն Օրմանդի։

0: Efem in ısırmak yevmek.
1: Սեզար Ֆրանկ, Սոնատ Ջութակի եւ Դաշնամուրի համար, Լա մաժոր։ Կատարում են Կարեն Շագալդյանը, Ջութակ, Եկատերինա Լեդինյովան, Դաշնամուր։

0: Հնչեց Սեզար Ֆրանկի լյամաժոր սոնատը ջութակի և դաշտամուրի համար։ Կատարեցին Կարեն Շահգալդյանը ջութակ և Եկատերինա Լեդինյովան դաշտամուր։
1: Պոեզիայի ակնթարթներ

Ասում են, թե դու այնպես մոռացել ես ինձ այնպես, որ երբ անունս են տալիս, հազիվ միտքդ եմ գալիս, բայց նազելիս ձերբակում այն լորին է դեռ ծաղկում, որի քնքուշ բույրի մեջ քեզ գրկեցի սիրատենչ, ու գրկիս մեջ այսօր դեռ կեզող կրակ է վառվել, իսկ երբ անուն տեն տալիս, սիրտս արյուն է լալիս. Ախ, իրավ է, դու այնպես մոռացել ես ինձ այնպես, որ երբ անունս են տալիս, հազիվ միտքդ եմ գալիս.

կուզես լինիմ վշտիցողեր, աչքերիդ մեջ շողցայեմ, լուրգ գիշերվա անուշ հովեր, փունջ ծամերդ փայփայեմ, կուզես լինիմ վարդն ազելի, կրծքիդ վրա վարվռիմ, արշալույսի շողեր ոսկի դեմքիդ վրա փայլփլիմ, կուզես լինիմ ծառ ու ծաղիկ, քեզ գրկումս նինչ սփռեմ, թալուկ ստվեր, թովիչ թրջնիկ, օրոր ասեմ, օրորեմ, ինչ որ ցանկաս կուզես լինիմ, լինիմ երկինք ու երկիր, լինիմ ծով, ժայռ, արև, լուսին, միայն, միայն ինձ սիրիր։

գագաթներին մովսարերի թափարեցի սերս լալով, լաթս քամին զովսարերի լսեց տարավ թևին տալով, ու լսում եմ լուր գիշերին լացս հիմա ամենուրեք, միշտ ծեծում է դուրս քամին, բայց չես լսում նրան երբեք։ Ավետիք Իսահակյան

Հնչեց Խոակին Ռոդրիգոյի հերոսական կոնցերտը Դաշնամուրի և Նվագախմբի համար, կատարեցին Խորխե Ֆեդերիկո Սորիոն և թագավորական ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը դիրիժոր Էնրիկե Բատիս։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Կհնչեն Կոմիտասի երգերը Հասմիկ Պապյանի կատարմամբ, նվագակցում է Վարդան Մամիկոնյանը։ Ամպելա կամար կամար։

Հնչեցին Կոմիտասի երգերը Հասմիկ Պապյանի կատարմամբ, նվագակցում էր Վարդան Մամիկոնյանը։ Ֆրեդերիկ Շոպեն, Սկերցո համար 4, մի մաժոր, օպուս 54, կատարում է Կլաուդիո Արաուն։

0: հնչեց Ֆրեդերիկ Շոպենի համար 4 սկերցոն, մի մաժոր, օպուս 54, Կլաուդիո Արաուի կատարմամբ։
1: Անտոնիո Վիվալդի, սոնատ համար 4, սի բեմոլ մաժոր, կատարում են Աններ Բիլշման, թավջութակ, Ֆրանչեսկո Գալիջոնին, թավջութակ, Իվանո Զանյենգին, լյուտնյա և Անդրեա Մարկոնա, կլավեսին։

Հնչեց Անտոնիո Վիվալդի համար 4 սոնատա Սի բեմոլ մաժոր, կատարեցին Աններ Բիլշման թավջութակ, Ֆրանչեսկո Գալիջոնին թավջութակ, Իվանո Զանենգին լյուտնյա, Անդրեա Մարկոնա կլավեսին։

0: Նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Սերգեյ Ռախմանինով, Սիմֆոնիկ պարեր, օպուս 45, երկու դաշնամուրների համար, կատարում են Նիկոլաս Էկոնոմուն, առաջին դաշնամուր, և Մարթա Արգերիխը, երկրորդ դաշնամուր։

հնչեցին Սերգեյ Ռախմանինովի սիմֆոնիկ պարերը, օպուս 45, երկու դաշնամուրների համար, կատարեցին Նիկոլաս Էկոնոմուն, առաջին դաշնամուր, և Մարթա Արգերիխը, երկրորդ դաշնամուր։

Ստեփան Էլմազ, կոնցերտ «Դաշնամուրի և նվագախմբի համար», կատարում է Հայաստանի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, մենակատար Արմեն Բաբախանյան, դիրիժոր Ալեքսանդր Սիրանոսյան։

Հնչեց Ստեփան Էլմասի կոնցերտը Դաշնամուրի և նվագախմբի համար, կատարեցին Հայաստանի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը և Արմեն Բաբախանյանը, դիրիժոր Ալեքսանդր Սիրանոսյան։ Ֆրանցիսկո Գուերերո, Գաբրիել Հրեշտակ, կատարում են Կատալոնիայի թագավորական կապելլա վոկալ անսամբլը և Հեսպերիոն 20 հնագույն գործիքների անսամբլը, ղեկավար Ջորդի Սավալ։

Հնչեց Ֆրանցիսկո Գուերերոյի «Գաբրիել Հրեշտակ» երկասացությունը, Կատալոնիայի թագավորական կապելլա վոկալ անսամբլի և Հեսպերիոն 20 հնագույն գործիքների անսամբլի կատարմամբ, ղեկավար Ջորդի Սավալ։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Օրվա խորհուրդը ըստ հայ առաքելական Սուրբ Եկեղեցու օրացույցի Աստված

Պողոս Առաքյալի թուղթը հռոմեացիներին, գլուխ 9-րդ, 1-ից 16 համարներ։ Ճշմարիտն եմ ասում Քրիստոսով և չեմ ստում, խղճմտանքս է ինձ վկայում Սուրբ Հոգով, որ մեծ տրտմություն է ինձ և անհատնում ցավ իմ սրտին, որովհետև ես ինքս երդումով փափագում էի նզովվել Քրիստոսից իմ ազգակից եղբայրների համար, որ իսրայելացիներն են։ Նրանցն է, որ թե գրությունը, փառքը, ուխտերը, օրենսդրությունը, պաշտամունքը և խոստումը։ Նրանցն են նահապետները, նրանցից է նաև Քրիստոս ըստ մարմնի, և նա է բոլորի վրա հավիտյանս օրհնյալ Աստված։ Ամեն։ Կարելի չէ, որ Աստծո խոսքը գետնին մնա, որովհետև ոչ բոլոր նրանք, որ Իսրայելի ցեղից են, իսրայելացիներ են, ոչ էլ բոլորը, որ Աբրահամի սերնդից են, որդիներ են, այլ Իսահակի անունով քո սերունդը պիտի կոչվի, այսինքն թե մարմնի որդիները չեն, որ Աստծո որդիներ են, այլ խոստման որդիներն են համարվում որպես սերունդ, քանզի այս է խոստումը, որ ասում է, թե այս ժամանակում պիտի գամ և Սարան որդի պիտի ունենա։ Եվ ոչ միայն այս չափ, այլ նաև Ռեբեկան, որ հղացավ մեր հայր Իսահակից նույն անկողնում, որովհետև քանի դեռ տղաները չէին ծնվել, և քանի դեռ բարի կամ չար բան չէր գործվել, որպեսզի Աստծո ծրագիրը ըստ ընտրության հաստատվի ոչ թե գործերից, այլ նրանից, ով կոչեց, նրան ասվեց, թե ավակը կրտսերին պիտի ծառայի, ինչպես գրվածել է, թե Հակոբին սիրեցի և Եսավին ատեցի։ Իսկ արդ ինչ ասենք, միթե կա անարդարություն Աստծոց, քավլիցի, որովհետև ասում է Մովսեսին, պիտի ողորմեմ, ում ողորմելու եմ, և պիտի գթամ, ում գթալու եմ, ուրեմն դա կախում չունի նրանից, ով կամենում է, և ոչ էլ նրանից, ով ջանում է, այլ Աստծուց, որ ողորմում է։ Հիսուս Քրիստոսի Սուրբ Ավետարան ըստ Մատթեոսի, գլուխ 13-րդ, 1-ից 8 համարներ։ Այդ օրը Հիսուս տնից դուրս գալով նստեց տովեզերքին, և նրա մոտ շատ ժողովուրդ հավաքվեց, այնպես որ նա նավակ մտավ և նստեց, իսկ ամբողջ ժողովուրդը կանգնած էր տովեզերքին, և նրանց հետ առակներով շատ բաներ էր խոսում և ասում. Ահա մի սերմնացան ելավ սերմանելու, և երբ նա սերմանում էր, մի մաս սերմ ընկավ ճանապարհի եզերքին, և երկնքի թռչունը եկավ և այն կերավ, և ուրիշ մի մաս ընկավ ապարաժի վրա, ուր շատ հող չկար, և իսկ ույն բուսավ, քանի որ հողը խորություն չուներ, երբ արևը ծակեց, խանձվեց, և քանի որ արմատներ չկային, չորացավ։ Եվ ուրիշ մի մաս ընկավ փշերի մեջ, ու փշերը բարձրացան և այն խեղտեցին, և մեկ ուրիշ մաս ընկավ պարաշ թողի վրա և պտուղ տվեց, կար որ մեկին 100, և կար որ մեկին 60, և կար որ մեկին 30։

Նարեկ Աղոթամատյան. Բան 49-րդ. Նույն հսկողի կրկնակի հեծության նոր հավելված, նույն աղոթական աղերսի համար, սրտի խորքից խոսք Աստուծո հետ. Եվ արդ անօրենությունները թող չտիրեն ինձ, քո վերին արքայության կայսերական պատկերիս, բոլորի լույս Աստված, գորոզ ապստամբը թող չհապշտակի շնորի փչման զարդը քո ստեղծած կերպարանքիցս, խափանված մեղքը թող չթագավորի մահկանացու մարմնիս վրա, հնազանդեցնելով իրեն. Շնչիս իշխող թագավոր չունեմ, բացի քեզանից, Քրիստոս, որ անբռնադատ հնազանդեցնում ես քաղցր լծին, որ ամենակար խոսքովդ ջնջում ես մեղքի կարիքը, որ քո արյունով գնեցիր և քո մարմնով կերակրեցիր ինձ, որ անփոփոխելի կյանքի ուխտ կարգեցիր ու սահմանեցիր, որ քո հոգով կնքելով կցորթեցիր քեզ և մոտեցրիր հորդ որպես ժառանգակից, որ քո չարչարանքների հիշատակով մշտապես մատուցվող զոհի անունով համարձակեցրիր մեզ աղոթել նույն բարերարիտ, բոլորի ստեղծող և կյանք. Դու ես բոլոր հոգիների Աստվածը, որ այդ շնորի պարգևն ավելի մեծ դարձրիր, քան բոլոր հրաշագործությունները. Ոչ երկինքն իր զարդերով և պայծառ հրեշտակներով, ոչ երկիրը, մարդկությունը և նրանց հրաշալիքները, ոչ լայնատարած ծովն իր մեջ եղած արարածներով, ոչ անդուններն իրենց փականքներով և անբավություններով, ոչ այսքան վեհերի ստեղծումը չեն մեծարում քեզ ավելի, քան իմ նկատմամբ կարեկցությունը, որ ասացիր Սուրբ Մարգարեի միջոցով, քաղցր հույսի բարություն. Ով կա ինձպես Աստված, որ կարող է միշտ ներել մեղքերը և ջնջել անօրենությունները. Ահա խնկված են խոսքերդ, ողորմած, խոստովանված են բարերարություններդ, փառավորված են խորին խորհուրդներդ և երկրպակված առատ շնորներդ. Արդարև, էրից ոչ ոք նյութեղեն լեզվով չի կարող մասամբ իսկ մեկնել իմ նկատմամբ ցուցաբերած գթությունդ, ստեղծող, քանզի իսկապես ավելի մեծ է այն զորությունը, որ հնացածին դարձյալ նորոգում է առաջին պայծառությամբ, քան այն, որ անգույությունից է ստեղծագործում, և քանի որ չունես տկարություն և ամեն ինչի զորությունն ես, և միայն քո խոսքը բավական է, որ գործերը հասնեն իրենց լրումին, ելիր ուրեմն փառավորվելու բարեգործ, վերստին ստանալով ինձ, որ անհույս եմ փրկության համար, որպեսի քո ստույգ ուխտի համաձայն բարձրանա և մեծապես հնչի օրհնաբան ու ավետաբեր քո ձայնը, որ ավելի քավության շնորով է ճանաչվում և ողորմության լույսով հայտնի դառնում, քան թե ստեղծագործելով, քանզի մեկով միայն արարիչ ես ճանաչվում, իսկ մյուսով ոչ միայն արարիչ, այլև երախտավոր, ոչ միայն կերպացնող, այլև քավիչ, ոչ միայն նորոգող, այլև բարերար, ոչ միայն ստեղծող, այլև ողորմած, ոչ միայն կազմավորող, այլև հնարագետ, ոչ միայն հորինող, այլև հես, ոչ միայն նկարող, այլև ամենազոր, ոչ միայն առաջնորդ, այլև լույս, ոչ միայն խնամող, այլև հովիվ, ոչ միայն դարմանող, այլև հոգացող, ոչ միայն ողջ պահող, այլև բժիշկ, ոչ միայն պաշտպան, այլև զորավար, ոչ միայն անհախտ, այլև թագավոր, ոչ միայն արարիչ, այլև քաղցր, ոչ միայն ամենապարքև, այլև առատաբաշխ, ոչ միայն անսացող, այլև ներող, ոչ միայն չբարկացող, այլև անոխակալ, ոչ միայն ցավերին վշտակից, այլև ծածկագետ, ոչ միայն գթալից խնամող, այլև ապավեն, ոչ միայն գերունակ գորովող, այլև Աստված, ոչ միայն անսպառ բարություն, այլև ամեն ինչում օրհնված. Արդ, ինչպես որ ստեղծեցիր, երբ չկայի, և իմ գոյացուցիչը ճանաչվեցիր, հիմա էլ վերստին հարդարիր աղոթողիս հոգին և նրա մարմնավոր տաղավարը, սկզբնական սրբամաքուր անարատության, որպեսի բազմանան և առավել աճեն քո անսահմանելի սքանչելիքների առատ նոր պարգևները ներկայում,
քան թե անցած ստվերակերպները հնում։ Եվ երբ թվարկեմ մեղքերս, որքան էլ մտքիս թևերի ընթացքը թույլ տա հիշատակել անտանելիները, քո անունով հզոր թող արդարանամ։ Եվ երբ ես ինքս պատմեմ հոգուս բիծը, ներիր դու խոստովանողիս բազում մեղքերի անբարշտությունը, հզոր ծածկատես ամենափրկիչ, որպեսի չլինի թե ավետված բարիքների կատարյալ լրման մեջ դարձյալ կարոտ լինեմ նախկինին, Երանի տալով մկրտության շնորով փրկվածներին ըստ սաղմոսի։ Եվ թող չլինի, որ այժմ էլ վերստին քո ձեռքն առավել ուժգին մխվի, ավելի ծանրացնելով պարտքերիս բեռը, քան պարգևներիդ քաղցրությունը։ Այլ աղաչում եմ քեզ, Տեր ամենքի, օրհնաբանված սուրբ հոգովդ, ազատիր ինձ մեղքի ու մահվան օրենքից, քավ լիցի, թե տկարանա ճշմարտությանդ լույսը, ինչպես հին օրենքը ըստ գրքի, քանզի ուր քավությունն է թակավորում, այնտեղից վտարված է մեղքը, և կենթանի խոսքիդ խրախույսի մեջ չկա հուսահատություն։ Երբ քո շնորներն առատանում են, հանցանքները հալածվում են, և երբ Աստծու ձեռքը մոտ է, չկա անհնարություն, այլ կան համակ լուսավորություն, բովանդակ զորություն և անպարտելի կարողություն։ Քոնն են փրկությունը, կենթանությունը, նորոգությունը, ողորմությունը, միանգամայն և քաղցրությունը, արքայությունը, անեղծությունը և փառքը, հավիտյանս, ամեն։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Վոլֆգանգ Ամադեուս Մոցարտ, ողջույն ճշմարտապես մարդացածին և ալելույա, կատարում է կանադական

Հնչեցին Վոլֆգանգ Ամադեուս Մոցարտի «Ողջույն ճշմարտապես մարդածածին» և «Ալելույա» հոգևոր ստեղծագործությունները կանադական փողայիններ կվինտետի կատարմամբ։ Սերգեյ Ռախմանինով 7 պրելյուդ, օպուս 23, կատարում է Սվյատոսլավ Ռիխտերը։

Հնչեցին Սերգեյ Ռախմանինովի 7 պրելյուդները, օպուս 23, կատարեց Սվյատոսլավ Ռիխտերը։ Արամ Խաչատուրյան, հատվածներ Գայանե բալետից, կատարում է Թագավորական ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Յուրի Սիմոնով։

0: Հնչեցին հատվածներ Արամ Խաչատուրյանի «Գայանե» բալետից, թագավորական ֆիլհարմոնիկ նվագախմբի կատարմամբ դիրիժոր Յուրի Սիմոնով։
1: Կհնչեն դասական ջազի լավագույն կատարումներ ՎՄ ռադիոկայանի եթերում։

0: Բարեօր սիրելի ուղդիրներ, Վեմ ռադիոկայանի եթերում գրական ընտրանի հաղորդաշարն է։ Ավստրացի գրող Յոզեֆ Ռոթն աշխարհին 16 վեպ և բազմաթիվ նովելներ է նվիրել։ Սակայն նա հայտնի է դարձել հատկապես մի քանի վեպով, որոնցում շատ դրվագներ և մանրամասնություններ սեփական հոգու խորքերով էր զգացել։ Կյանքը բազում դառնություններ էր նվիրել։ 16 տարեկանում նա կորցրել էր հորը, նրա դասիրակությամբ զբաղվում էր մայրը, հրեուհի Միրիամ Գրյուբելը։ Ռոթը պատանեկան տարիներին բանաստեղծական շրջան ունեցավ, իսկ բանասիրություն ուսանեց Լվովի և Վիեննայի համալսարաններում։ Ավարտելուց հետո նա շատ է շրջագայել, եղել եվրոպական բազմաթիվ քաղաքներում։ Կյանքի մեծ ժամանակահատված նա նվիրեց լրագրությանը, հանդես գալով բազմաթիվ թերթերում։ Առաջին վեպը, Սարդոստայնը, նրան այդպես էլ հաջողություն չբերեց, մինչդեռ լրագրողական նյութերը մեծ ուշադրության էին արժանանում ընթերցողների կողմից։ 1916 թվականին մեկնեց ռազմաճակատ։ Առաջին համաշխարհային պատերազմը խոր հետք թողեց Ռոթ քաղաքացու հոգեկերտվածքում, և պատահական չէ այն փաստը, որ նրա վեպերն առանձնանում են զարմանալի հուզականությամբ և խոր ողբերգականությամբ։ Հերոսները խղճահարություն հարուցող մեծ միայնակներ են, որ հաճախ գավառական երազողներ են ու միավորում է անհաջողակ, չհասկացված ու չպաշտպանված լինելը։ Խրովություն, Սավոյ հյուրանոցը և հատկապես լավագույն հոպ, Ռադեցկ ու Երթը վեպերի հերոսները մեծ մասամբ հրեական վայրերի գաղթականներ են, շպրտված Ավստրիայի, Ռուսաստանի հետ սահմանից դուրս։ Աստուց մոռացված Յոզեֆ Ռոթի մանկության ժամանակները մնացին հիշողության մեջ նրանց շնորհիվ, ովքեր ինչ-որ ժամանակ լքելով հարազատ վայրերը դրանք դարձրին իրենց ազգանունները։ Պատահական չէ այն հանգամանքը, որ Ռոթի արձակի գլխավոր շարժառիթներից մեկը կորուսյալ հայրենիքի թեման է։ Պատերազմից հետո Յոզեֆ Ռոթը հաստատվեց Գերմանիայում։ Նա շրջագայում է, գրում հոդվածներ տարբեր թերթերի համար։ Ավելի ուշ իր տպավորություններն արտահայտում է Համր գուշակը անավարտ վեպում, որտեղ փորձում է ներկայացնել ետպատերազմյան առաջին տասնամյակի քաղաքական մթնոլորտը։ 1930 թվականին Ռոթն ավարտում է իր լավագույն վեպերից մեկը, Հոբը, որը կարելի է նաև աստվածաշնչյան նորագույն առասպել համարել։ Այստեղ, որպես ավետյաց երկիր, հանդես է գալիս Ամերիկան։ 100 տարի առաջ հայրենիքից հեռացան առաջին հերթին կիսագրագետ անհաջողակները, ում համար Ամերիկան վերջին հնարավորությունն էր։ Հին աշխարհի հազարավոր հոգնած աղքատ անտուն երեխանները, որ երջանկություն էին փնտրում օվկիանոսից այն կողմ։ Ահա դրանց մեջ էին նաև Ռոթի հերոսները, որոնցից մեկը կրկնում է աստվածաշնչյան հոբ երանելու ճակատագիրը։ Ռոթի պատկերած ժամանակակից հոբը Մենդել Զինգերն է, գավառական քաղաքի դավանաբանության ուսուցիչը, ով բնավ հարուստ չէ, այլ ունի այնքան, որքան անհրաժեշտ է ժուշկալ կյանքով ապրելու համար։ Տաք հյուղակը, գորովագութ կինը, Դեբորան, սիրասուն զավակները։ Ռոթի արձակ է ներխուժում հեքիաթային մոտիվ։ Մենդելն ունի երկու որդի, մեկը խելացի, մյուսը ուժեղ, իսկ դուստրը գեղեցկուհի։ Ռոթը դիտում է պատմական ազգային լրջագույն խնդիրներ, գետոյի առանձնացված թաղերի մեկուսացվածության կործանումը, մեկուսացած և կղզիացած գավառական բնակիչների կենցաղի մեջ օտար սովորույթների ներմուծումը։ Խելացի Շեմարյան տրվեց Ամերիկային, դառնալով Սեմ, ուժեղ Հովհանը բանակ գնաց, դառնալով խիզախ, հեծելազորային և անհետ կորավ։ Գեղեցկուհի Միրիամը կորցրեց բարոյական նկարագիրը պատվասեր հոր աչքի առաջ, անարակ որդիններ, դուստր, անշուշտ։ Ռոթն այստեղ կարծես շրջել է աստվածաշնչյան առակը անարակ որդու մասին, պատմելով ծնողների մոլորությունների և մեղքերի մասին։ Ոչ Մենդելը, ոչ Դեբորան տեղյակ չեն աստծո գործերին։ Կյանքը մի նոր դառնություն է պատրաստում ևս։ Ունենում են ևս մեկ որդի, ում ծնունդը որքան էլ ուրախությամբ են ընդունում, սակայն հետո պարզվում է, որ անհաս է, համր, վախեցնող, վանող։ Այստեղից սկսվում են Մենդելի տառապանքները, որ նման են հոբիտ անջանքներին։ Ամուսինները գնում են Ամերիկա, Սեմի մոտ, և իրենց հետ չեն տանում այնտեղ Մենուխիմին, հիվանդ և անհաս իրենց ավակին, թողնելով նրան հարևանների հոգացությանը։ Այստեղ ամենամեծ հարցն է առաջանում. Ինչպես կարող էր այդպիսի միտք ծնվել այդքան տարիների ինքնամոռաց պայքարից հետո կրտսեր որդու համար, ի հեճուկս առողջ մտքի։ Չէ՞ որ քահանան փայլուն ապագա էր գուշակել նրան։ Այստեղից հետևում է, որ Աստծո գործերն իրոք անքննելի են։ Դժբախտություն ճաշակած Մենդելին հաջողությունները մեկը մյուսի հետևից չեն լքում Ամերիկայում։ Նա այստեղ զգում է իրեն մարդ և հայր, բայց այս ամենը երկար չի շարունակվում։ Շուտով կորցնում է մերձավորներին, նախ կնոջը, ապա որդիներին, իսկ դուստրը կորցնում է բանականությունը։ Ճաշակելով կյանքի դառը փորձությունները, նա միայն մեկ բան է տնչում՝ վերադառնալ այնտեղ, որտեղ ծնվել են իր զավակները։ Բայց դա անհնար է։ Ռուսաստանում հեղափոխություն է, պատերազմ, խառնաշփոթ։ Անցյալը վերադառնում է հիվանդ զավակի պատկերով, բայց ամենակարևորն այն է, որ վերջինս մեծահոգի է և բարի։ Նա ներել է ծերունի հոր բոլոր մեղքերն իր հանդեպ։ Ֆեփի գաղափարը պարզ է և իմաստուն։ 20-րդ դարի 30-ականներին ընդառաջ, երբ պատմականոր փորձություններ էին սպասվում, Յոզեֆ Ռոթն իր ստեղծագործություններով հաստատում է իր մեծ սերը կյանքի հանդեպ։ Իր լավագույն վեպը նա անվանեց «Ռադեցկու երթը»։ Հանդիսավոր օրերին խարխլված ավստրո-հունգարական կայսրության մեծ ու փոքր քաղաքներում կայազորական փողային նվագախմբերը կատարում էին «Ռադեցկու քայլերքը»։ Ավակ Շտրաուսի մաժորային քայլերքը հիշեցնում էր կայսրության վաղեմի փառքը, նրա հաղթանակները Իտալիայում և Բալկաններում, որտարավ երկիրը Ֆելդմարշալ Ռադեցկու հրամանատարության շնորհիվ նրա կողմից Իտալիայում 1848 թվականի հեղափոխության ճնշումը, այն երկաթյա կարգապահությունը, որ իշխում էր զորանոցներում և ֆաբրիկաներում, որ արմատավորել էր ավստրիական գահի նախանձախնդիր սպասավորը։ Լսելով Ռադեցկու քայլերքը, միապետին նվիրված յուրաքանչյուրն իրեն զգում էր Հաբսբուրգների սպասավոր, բայց չկային միապետին նվիրված այնպիսի ազնվեր ասպետներ, ինչպիսիք էին ֆոն Թրոթ բարոնները։ Ռոթի վեպում ներկայացված են նրանց երեք սերունդները։ Թրոթների ընտանեկան քրոնիկան Ռոթը սկսում է մի անեկդոտով. Հետևակազորի լետենանտը, ով հաշմանդամ դարձածի որդի էր, չուներ ֆոնտի տղոսը, հենց նա է փրկում թագավորի կյանքը։ Իտալիայի հյուսիսում 1859-ին Սոլֆերինոյի ճակատամարտում, որտեղ երիտասարդ Ֆրանց Իոսիֆը մեկնել էր հանդարտացնելու ազատատենչ իտալացիներին ու հազիվ փրկվեց կործանարար գնդակից, Թրոթը ոչ պատշաճ մոտիկությամբ գետին է տապալում թագավորին։ Հենց այդ վարկյանին լսվում է կրակոց, որ նուղված էր միապետի սրտին, վիրավորում է նրան բրկողին։ Սոլֆերինոյի մարտից Թրոթը հաղթական է դուրս գալիս, նրան ազնվականություն են շնորհում, ազնում շքանշան։ Սոլֆերինոյի մարտի այս դրվակը կարևորվում է վեպի բոլոր զարգացումներում, որ ընթանում է 6 տասնամյակի ընթացքում, ընդհուպ ծեր Ֆրանկ Իոսիֆի վաղճանը և ֆոն Թրոթների ամենավերջին ներկայացուցչի մահը։ Տարիների կտրվածքում Ֆրանց Իոսիֆը խառնում էր պապին ու թոռանը։ Նրա համար բոլոր թրոթները միասնական էին, սակայն նրա մարող գիտակցության մեջ թրոթների անունը միշտ հիշեցնում էր Սոլֆերինոյի ճակատամարտը։ Նա չթողեց նրանց իր միապետի ողորմածությամբ, ինչպես թրոթին էին տեսնում իր կոչումը միապետին ազնվեր ծառայելու մեջ։ Յոզեֆ Ռոթի վեպում բավականին շատ է հեգնանքը։ Հսկա պետության ղեկավարը և գավառական համեստ ծառայողները նույնականացված են միմյանց։ Նրանց մոտ համընկնում են անունները։ Թրոթների դեմքերն առաջացած տարիքում չեն տարբերվում միապետների դիմանկարներից։ Նույնն են նաև շարժումներն ու սովորույթները։ Սկզում թվում է, թե զարգացումները սատիրիկ բնույթ կունենան, սակայն Ռոթն աստիճանաբար բարձրացնում է դժբախտ իրականության սովորական դրվագներ, որ վերաբերում են թե ընտանեկան և թե պատմական ողբերգություններին։ Բովանդակային գիծը կառուցելիս Ռոթն օգտագործում է անփոփոխ ինքնատիպ համակարգ։ Մի ամբողջ շարք սովորական եղելությունների և իրադարձությունների նա անընդհատ կրկնում է երկար տարիների կտրվածքում։ Թրոթների բոլոր որդիները նույն արտահայտություններով նմանվող թղթերի վրա նամակներ են գրում իրենց ծնողներին, հաստատված սցենարով տեղի են ունենում կիրակնորյա ճաշերի արարողակարգեր, լսվում է զինվորական քայլերք, թրոթների շրջանային կոմիսարը ամեն անգամ հովանավորի կերպարով զրուցում է խմբավարի հետ։ Ընդ որում, գովեսները և բարձրաշխարհիկ հարցերը տարեցտարի նույնն են, բառ առ բառ։ Ըստ էության, թրոթների գոյությունը բաղկացած է նմանատիպ արարողակարգերից։ Այսպիսի դիտավորյալ կրկնությունները ստեղծում են գեղարվեստական արդյունավետություն, հաղորդելով պատումին առանձնակի դանդաղաշարժ ռիթմ։ Հենց սա է այս վեպի գեղարվեստական արժեքը։ Այսպիսի հերթագայություններով ապրելակերպը բթացնում է կյանքի ընկալունակությունը, մարում զգացմունքների անմիջականությունը, դարձնելով կեցությունը ողորմելի և մեքենայացված։ Թրոթների կյանքը վերածվում է ներկայացման, որտեղ նրանք խաղում են իրենց, և դա անում են մեծագույն ճանասիրությամբ և ինքնամոռաց կերպով, մոռանալով ամենակարևորը՝ սեփական նկարագիրը և հոգին։ Սոլֆերինոյի հերոսը մտահոգված էր նրանով, որ չխայտարակի երեկվա հողագործին, ով ազնվական տիտղոս ստացավ։ Նրա որդին, ով շրջանային կոմիսար դարձավ, կարողացավ պահել իրեն համապատասխան իր կոչմանը, ամրացրեց թրոթների հեղինակությունը խստագույն և զուսպ շարժուձևով։ Սակայն այս կերպ մարդն աստիճանաբար կորցնում էր իր դեմք այն աստիճան, որ հնարավոր չէր լինում հասկանալ, բարի է նա, թե ոչ։ Նա բնավորություն չուներ այլևս։ Գրողին հաջողվում է ապացուցել, որ այսպիսի գոյություններն իրականում անիմաստ են, այսպիսի նմանակները քաջ գիտակցում են միայն, որ իրենք հերթականն են թրոթների կլանում։ Հետաքրքիր ավարտ ունի վեպը, որը շատ է քննարկվել գրաքննադատների կողմից։ Կարլ Յոզեֆ ֆոն Թրոթը, վազելով ջրի ետևից, ծածկվում է գնդակներով։ Ճիշտ են արդյոք այն քննադատները, ովքեր կարծում են, թե նրա մահը անհեթեթ ու շինծու է պատկերված։ Իհարկե ոչ, վիպագիրն անկասկած փորձել է ցույց տալ իր հերոսին նրա բարձրագույն սխրանքի պահին, երբ ուզում է զոհաբերել իրեն մյուսների համար։ Վերջին պահին նրա գլխում հանկարծ հնչում է Ռադեցկ ու քայլերքը, որ ուղեկցել էր նրան դերմանկությունից։ Այս քայլերքը վեպում փոխաբերություն է, որ գուժում է ոչ միայն Ավստրո-Հունգարիայի միապետության անկումը, այլ նաև որպես ռեքվիեմ է հնչում մի ամբողջ ժամանակաշրջանի համար սպասվող իրադարձություններին ընդառաջ։
1: Վեմ ռադիոկայանի եթերում գրական ընտրանի հաղորդաշարներ, այն ներկայացրեց հեղինակը Անի Փաշայանը։

0: FM in Sârmec Yevmec.
1: Wolfgang Amadeus Mozart, Serenat Re Major, Postatari Yeghjira Pogh, Yev Kaylerk Re Major, Ըստ Գյոխելի 335, Համար 2. Կատարում է Ակադեմիա Սանտ Մարտին նվագախումբը, դիրիժոր Նևիլ Մարիներ.

հնչեցին Վոլֆգանգ Ամադեուս Մոցարտի ռե մաժոր սերենադը, փոստատարի եղջերափող, և ռե մաժոր քայլերքը, ըստ գյուղելի 335 համար 2, կատարեց Ակադեմիա Սանտ Մարտին նվագախումբը, դիրիժոր Նևիլ Մարիներ։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Ալեքսանդր Սկրյաբին, «Ֆանտազիա», օպուս 28, կատարում է Սվյատոսլավ Ռիխտերը։

0: Հնչեց Ալեքսանդր Սկրյաբինի «Ֆանտազիան», օպուս 28, Սվյատոսլավ Ռիխտերի կտրմամբ։
1: Ռիխարդ Վագներ, Զիգֆրիդի Հռենոսյան ճանապարհորդությունը, Աստվածների կործանումը օպերայից, կատարում է Բեռլինի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Հերբերտ ֆոն Կարայան։

0: Հնչեց Զիգֆրիդի Հռենոսյան ճանապարհորդությունը Ռիխարդ Վագների Աստվածների կործանումը օպերայից։ Կատարեց Բեռլինի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը՝ դիրիժոր Հերբերտ ֆոն Կարայան։
1: Ռոբերտ Շուման, Ադաջիո եւ Ալեգրո, Թավջութակի եւ Դաշնամուրի համար, օպուս 70, լա բեմոլ մաժոր։ Կատարում են Ստիվեն Իսերլիսը, Թավջութակ, և Քրիստոֆ Էշենբախը, Դաշնամուր։

հնչեց Ռոբերտ Շումանի «Ադաջո և Ալեգրոն» թավջութակի և դաշնամուրի համար, օպուս 70, լյա բեմոլ մաժոր, կատարեցին Ստիվեն Իսերլիսը թավջութակ և Քրիստոֆ Էշենբախը դաշնամուր։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Գիորգ Ֆիլիպ Թելեման, Սյուիթ Լյա Մինոր բլոկֆլեյտայի լարայինների և երկու կլավեսինի համար։ Կատարում են Փիթեր Հոլցլագը, բլոկֆլեյտա, Parli of Instruments Ensemble, դիրիժոր Ռոյ Գուդման։

0: Ռադիոկայանի եթերում հոգևոր զրույցներ հաղորդաշարն է։
1: Ողջույն սիրելի ունկնդիրներ, ավարտին է մոտենում պատարագի մեկնությանը նվիրված հաղորդաշարը։ Մեր այս վերջին զրույցի ընթացքում անդրադառնալու ենք հաղորդության ստացումից, ճաշակումից հետո արձակման և գոհության դրվագներին և ինչ է մեզ անից ակնկալվում պատարագին մասնակցելուց հետո, երբ մենք վերադառնալու ենք մեր առօրյա կյանքին և ինչպես պետք է շարունակենք այդ կենսագործունեությունը։ Մեր հարցերին պատասխանում է Տեր Դավիթ Քահանագիշյանը։ Օրնեցեք Տերեր։
2: Աստված օրհնի։
1: Մենք ճաշակեցինք հաղորդությունը, կրկին հանդիսավոր իրավիճակ է, քահանան սկիհով խաչակնքում է ժողովրդին, կրկին աղաչելով տիրոջը, որ հովի իր հոտը, սրբի նրանց, օրհնի և բարձրացնի այժմվանից մինչև հավիտյաններ, և դրանից հետո տեսնում ենք, որ կրկին բեմական ինչ-որ դրվակ կա այդտեղ, որ խորանի վարակույրը կրկին փակվում է, հավատացյալները շատ հաճախ աղմուկի մեջ են պատկերացնում այդ պահը, որ արդեն կարևորը տեղի է ունեցել, դրանից հետո արդեն կարծես իրենք էլ կորցնում են թելը, չեն պատկերացնում այդքան էլ հստակ, թե արդյոք իրենք պետք է սաղմոսելու և աղոթքի մեջ հարատևեն, թե այլևս ամեն բան ավարտված է, արդեն երկժամյա, երաժամյա այդ աղոթքը, պատարագն ավարտված է և այլևս ոչինչ չի մնում անել։ Ինչպիսին են մեր հենց հաղորդության ճաշակումին հաջորդող առաջին ռոպեների զգացումները։
2: Հաղորդության խորհրդի արձագանքը մարդու սրտում նախ և առաջ գոհաբանություն է։ Այն հաղորդության խորհուրդը օրինակ հոնարենում Եվխարիստիա է կոչվում, որը գոհաբանությունն է հենց, այսինքն մենք գնում ենք գոհաբանության մասնակցելու։ Հա, մեզ մոտ դա ճաշակումն է հունական մտածողության մեջ, հենց շնորհակալությունն է։ Այսինքն մարդը այսօր, որ ուզում է շնորհակալություն հայտնել, հունարեն ասում Եվխարիստա։ Եվ այդ նույն բառով պատարագի խորհուրդն է վերագրում Եվխարիստիա։ Եվ դա բնականաբար պատահական չէ, դա վաղ եկեղեցու մտածողությունն է, որը գալիս է մեզ հուշելու, թե ինչ մենք կարող ենք Աստծուն տալ, ինչպես մենք կարող ենք արձագանքել այդ նվիրումին, այդ սիրուն, որ Աստված ինքներեն բաշխեց մեզ, լիակատար գոհաբանությամբ, շնորհակալությամբ։ Եվ այդ շնորհակալությունը սկսվում է եկեղեցում պատարագի ժամանակ, երբ որ մենք Աստծուն փառաբանում ենք, քահանան փակ վարակուրի հետևում Աստծուն գոհաբանում է, ասելով, որ գոհանում են քեզանից Տեր, որ կերակրեցիր մեզ քո սեղանից, որ քո սուրբ եկեղեցին պատրաստեցիր մեզ որպես նավահանգիստ և սրբության տաճար, ուր փառաբանվում է ամենասուրբ երորդությունը, ալելույա։ Այդ փառաբանական աղոթքով է նա պատրաստում, և ժողովուրդը իր հերթին իր գոհությունն է հայտնում։ Բնականաբար ոչ բոլոր մարդիկ են, որ այդ խորը գիտակցում ունեն, ինչպես օրինակ Ղուկասի ավետարան, երբ որ դրվակա Տերը 10 բորոտներին բժշկում է, բոլորը բժշկվում են այդ 10 հոգուց, այսինքն ստանում են այդ բժշկության շնորը, այդ 10-ից միայն մեկն է, որ գնում է և գոհաբանություն է հայտնում Աստծուն, ընկնում է Քրիստոսի առջևում, բայց այն 9-ը ուր են։ Այդ նույն իրավիճակը հաճախ մեզ մոտ է նաև լինում, այսինքն որ մենք ստանում ենք սուրբ հաղորդությունը, մոռանում ենք գոհաբանության մասին, մոռանում ենք Աստծուն շնորհակալություն հայտնել, որ նա իսկապես ինքն իրեն տվեց, որպեսզի մենք բժշկվենք մեր հոգևոր բորոտությունից։ Այդ իսկ պատճառով եկեղեցին շեշտադրում է, որ անհրաժեշտ է, որ մենք գոհաբանությամբ ընդունենք դա, որպեսզի այդ փառաբանությունը դառնա մեր բնական խոսքը Աստծո հետ, որտեղ մարդը ստեղծվել է Աստծո կողմից որպես փառաբանող էակ։ Հեշտակների պես էլ մարդը փառաբանող է։ Եվ եկեղեցին պատասխանում է, ասելով, որ լցակ ի բարության ցքոց Տեր, այսինքն լցվեցինք քո բարիքներով, ճաշակելով քո մարմինը վարյունը, ոչ թե ուղղակիորեն մասնակցեցինք, ոչ թե ուղղակիորեն ճաշակեցինք, այլ մենք լցվեցինք, մենք դարձանք կրողները այդ բարիքների, և քեզ կերակրողիդ փառք բարձունքներում, որ միշտ կերակրում ես մեզ, և խնդրում ենք, որ առաքիր մեզ քո հոգևոր օրհնությունը, քեզ մեզ կերակրողիդ փառք բարձունքներում։ Այսինքն մենք գիտակցում ենք, որ Տերը հագեցրեց մեր հոգևոր քաղցը, տվեց ինքներին, և մենք տիրոջը փառաբանում ենք։ Եվ սարկավագը կոչ է անում ժողովրդին, մինչդեռ քահանան պատրաստում է որպես իջնի բեմից, ասելով, որ հավատով ընդունեցինք Եվ գոհացեք Տիրոջը, որ ընդունեցիք այս Աստվածային սուրբ երկնային անմահ անարատ անապական խորհուրդը։ Եվ նորից գոհաբանությունը ժողովուրդը, այսինքն դպերները ասում են, գոհանում ենք քեզանից Տեր, որ կերակրեցիր մեզ քո անմահական սեղանից, բաշխելով քո մարմին և արյուն աշխարհի փրկության համար և մեր անձերի կյանքի համար։ Իսկ ինչի համար ենք մենք գոհաբանում ոչ միայն ինքներս մեզ համար, ինչպես Քրիստոս Հովանու Ավետարանի մեջ ասում է, որ իմ մարմինը տալիս իմ աշխարհի կյանքի համար, այդպես էլ մենք այդ խորը գիտակցում ունենք, որ Քրիստոս տվեց, որպես այս աշխարհը կյանք ունենա, ոչ թե որ միայն մենք ստանանք մեղքերի քավություն ու թողություն, այլ որպեսզի այս աշխարհը ապրի։ Եվ Սուրբ Հայրերը եւս հաճախ ասում են, որ աշխարհը գոյություն ունի, տակավին գոյատևում է, որովհետեւ պատարագի խորհուրդ ամեն օր մատուցվում է ամբողջ աշխարհում, այսինքն այնպիսի օր չկա աշխարհի այս վերջին դարերի պատմության մեջ, որ Սուրբ Պատարագ չմատուցվի այդ օրը։ Եվ Քրիստոս ինքն իրեն տալիս է, որպեսզի ոչ թե աշխարհը դատապարտվի, այլ աշխարհը փրկվի, աշխարհը կյանք է ունենում։ Դա ինչպես է տեղի ունենում, մենք չենք պատկերացնում, բայց սա չափազանց մեծ խորհուրդ է, Քրիստոս տալիս է փրկությունը ամբողջ աշխարհի համար, դա տարածվում է եկեղեցու պատերից դուրս, տեղի ունենում Սուրբ խորհրդի ժամանակ, այսինքն հստակ վայրում, Սուրբ սեղանի վրա, ապա դա բաշխվում է ժողովրդի, մարդն է դառնում կրողը այդ սրբության, և դրա շնորհիվ աշխարհը կյանք է ունենում։ Եվ դա այն է, ինչ համար մենք պետք է Աստծուն շնորհակալություն հայտնենք այդ կյանքի պարգևի համար, և իսկապես գոհությունն է միակ բանը, որով մենք կարողանում ենք արձագանքենք խորը գոհությունը, ոչ միայն մեր անձնական նպատակներին ինչ-որ հոգևոր միջոցով հասնելու համար, ոչ միայն այն համար, որ մենք հագեցրինք մեր հոգևոր քաղցը և ծարավը, այլ այն համար, որ Քրիստոս տվեց ինքն իրեն աշխարհին, և աշխարհը կյանք և փրկություն ունի Քրիստոսով։
1: Այստեղ պետք է հարցնեմ մեծ պահքի ժամանակահատվածի վերաբերյալ, երբ հաղորդություն չենք ստանում, դրվագներ կան, պատարագի հատկապես այս գողության և արձակման հատվածը կարծես կցվում է իրար, շատ արագ մենք անցնում ենք այդ հատվածով, հաղորդություն չի բաշխվում, ինչպես է փոխվում պատարագի ու հաղորդության խորհուրդը այդ չճաշակելու ժամանակահատվածում։
2: Մեծ պահքի պատարագը նախ հեորար ձևավորվել է ամբողջությամբ այլ պայմաններում, դա վանական միջավայրում մատուցվող խորհուրդն եղել, որը նախատեսված չէր գեղեցական լայն շրջանակների համար, այդուհանդերձ Սուրբ Հաղորդության խորհուրդը տեղի ունենում, այսինքն քահանան և խորանի սպասավորները հաղորդվում են Քրիստոսի մարմնի և արյանը, և Քրիստոս բաշխվում է, բայց մարդկանց առջև վարագույր է, որպես հիշատակ կամ հիշեցում այն մասին, որ իրենց և Աստծո միջև կա խնդիր, որը պետք է հաղթահարել խոր ապաշխարությամբ։ Որքանով դա պրակտիկորեն ընդունելի է, թե ոչ, բնականաբար վիճելի է, որովհետև ոչ մի տեղ ցուցմունք չկա, որ Սուրբ Հաղորդություն չպիտի տրվի մեզ պահքի ժամանակ։ Կա ցուցմունք այն մասին, որ եկեղեցու դռները փակվում էին, այսինքն ինչ էր տեղի ունենում որոշ վանքերում, հատկապես Սիրիայի տարածքում, մեծանապա Եգիպտոսի վանքերում, մեծ պահքից առաջ պատարագ էր մատուցվում, հետո վանականները դուրս էին գալիս անապատ և 40 օր ճգնությամբ էին զբաղվում, այսինքն գնում են առանձին քարանձավներ, վայրեր, որտեղ որ պիտի նվիրվեին ծոմապահության և աղոթքի։ Եվ այդ 40 օրով եկեղեցու դուռը փակվում էր, պատարագ չէր մատուցվում։ Եվ այդ հրահանգը պահպանվել էր, որ այսինչ օր եկեղեցու դուռը փակվում է։ Հետագայում արդեն երբ որ դա մտավ այն վանքերը, որոնք ճգնակեցողական վանքեր չէին, այսինքն միաբանական վանքեր էին, սկսեցին ուղղակիորեն եկեղեցու դուռը փակել և գավիթում մատուցել ժամերգությունները։ Պատարագի խորհուրդը միայն շաբաթ-կիրակի, որը չէր համարվում պահկային օրեր, այն ժամանակ մատուցել։ Եվ դրա երրորդ զարգացում եղավ այն, որ դուռը փոխարինվեց վարագույրով, այսինքն այդ դուռ փակելու հրահանգը վարագույր փակելու միջոցով արտահայտվեց, որպեսզի չզեղչվի նախնիների այդ ավանդույթը, և դա պահպանվեց որպես վերջնական տարբերակ, որ մեծ պահքի ընթացքում վարագույրը փակ լինի։ Բայց այն, որ չպիտի հաղորդություն բաշխվի, նշում չկա տիսամատյաններում, այսինքն դա այդպես կայացած ավանդույթ է, որը միգուցե եւ ենթակա է վերանայման, որտեղ մեծ պահ կային ժամանակ, երբ մարդը կարիք ունի ստանալու Քրիստոսին եւ մասնակցելու պատարագին, եւ վերջ վերջո եթե դու գալիս ես պատարագին եւ չես հաղորդում, ստեղ ինչ որ բան այն չէ, ինչ որ դրամբանական սխալ կա, որը ենթակա է ուղման։ Այդ ուհանդերձ պատարագը մատուցումը վավերական է, բայց եթե մենք երկում ենք ողջույն տուք միմյանց եւ ողջույն չենք տալիս, եթե մենք ասում ենք երկյուղի ու հավատովի, բայց հաղորդություն տեղի չունենում, ապա այստեղ կա որոշակի խնդիր։ Ոստի մեծ պահքի մասով կամ պիտի փակ վարակույրը մնա եւ ուղղակի փակ վարակույրով կանան դուրս կեւ հաղորդություն բաշխի ժողովրդին, ինչը որոշակի ծուխերում անում են այդպես, կամ պիտի որոշակի ծես իրականացվի, որը խոսքի պատարակի հիման վրա կլինի, այսինքն ընթերցանությունը, որը երկար է մեծ պահքի ժամանակ, երկար մարգարյական հենց դրվագնեն դրա մեկնությունը եւ քարոզը, իսկ կկատարվի միայն խոսքի պատարակը, հաղորդության պատարակը կկատարվի ինչ որ հատուկ առիթներով, այսինքն այսօր մենք այդ տեսական որոշակի բարեփոխման խնդիր ունենք, դրա համար լիարժեք պատասխան տալ, թե ինչպես է դա տեղի ունենում եւ որն է դրա լուսման եղանակը, դժվար է ասել, բայց այդուհանդերձ պատարակը չի կարող լինել առանց Սուրբ հաղորդության։ Եթե մարդը ինչ-ինչ պատճառներով զրկված չէ հաղորդությունից, եթե նա արդեն Քրիստոսի մարմինն է կազմում իր ապրելակերպ, այլևս այդպես է, նա պիտի մշտապես հաղորդ լինի Քրիստոսին։
1: Ավետարանում հանդիպում ենք խնջույքին հրավիրվածների առակը, մենք հրավիրվում ենք տիրոջ ընթրիքին, տիրոջ պատարագին, ճաշակում ենք տիրոջ մարմինը եւ արյունը, լցվում ենք Աստծո բարություններով, գողությունն արտասանում ենք, շնորհակալություն ենք հայտնում դրա համար, բայց որ պահին է, որ մենք կարող ենք մեզ արձակված համարել պատարագից, որովհետև որոշ եկեղեցական տոների հատուկ առիթներով հայրապետական ու հանրապետական մաղթանքների ժամանակ մենք տեսնում ենք, որ պատարագը կարող է երկարել, այլ ծեսեր էլ գալիս եւ հավելվում են պատարագին։ Եվ ժողովուրդն էլ շատ ժամանակ հենց եկեղեցում տեսնում ենք անկարգություն, աղմուկ, որովհետև մարդկանց թվում է, թե իրենք արդեն գոհացել են տիրոջից, արդեն ամեն բան ստացել են, ինչ որ անհրաժեշտ է, եւ ինչ անել դրանից հետո։ Երբ է տեղի ունենում այդ բուն արձակումը։
2: Արձակման կարգը սկսվում է այն ժամանակ, երբ որ քահանան իջնում է բեմից, նախ արտասանում է հոնես ոսկեբերանի աղոթք եւ իջնում է, և ժողովուրդը սպասում է, այն սպասման մեջ է, այն ամենանվիրական պահերն է, որ դու նոր ես ճաշակել Քրիստոսի մարմին և արյունը, կանգնած ես Սուրբ Եկեղեցում և պիտի զգաս տիրոջ ներկայությունը, այսինքն այդ պահը կարևոր է նրանով, որ մարդը իր հետ հաղորդութենական աղոթքները պիտի ասի, Աստծուն իր սրտում շնորհակալություն հայտնի և սպասի, թե ինչ է ասելու քահանան, որովհետև այդ արձակումը նաև տարբեր ձևաչափերով կարող լինել։ Այստեղ հավատացյալը պիտի սպասի, սպասի, թե ինչ խոսք է ուղղվում իրեն, ինչ աղոթք է ասվում, եւ քանան իջնելով նախ եւ առաջ տիրոջը գոհանում է ասելով, որ դու ես լրում օրենքի եւ մարգարեների Քրիստոս Աստված Փրկիչ մեր, որ կատարեցիր քո բոլոր հայրական տնօրինությունները, եւ խնդրում է, ասում լցրու մեզ քո Սուրբ Հոգով։ Այսինքն մեզ նկատի ունի ամբողջ եկեղեցին, որը հենց Քրիստոսի մարմնի ճաշակման մեջ է։ Եվ սկսում է վերջին ավետարան, արձակման ավետարանը, որը ավանդաբար միշտ եղել է Հովանու ավետարանի առաջին գլխի առաջին համարից, իսկ սկզբանը էր բանը։ Ինչու եկեղեցին այդ հատվածներ նախընտրել ընթերցելու, որովհետև դրանով է ցուցադրվում այն խորուրդը, որին մենք մասնակից ենք դարձել պատարագին, այսինքն բանը մարմին եղավ եւ բնակվեց մեր մեջ։ Այն ինչ որ կատարվում է Սուրբ Պատարագի ժամանակ, Աստծո խոսքը, Աստծո որդին դարձավ մարմին, դարձավ հաց եւ գինի, եւ մենք այդ մարմինը ճաշակեցինք եւ մենք դարձանք, այսինքն կրողը նա մեր մեջ բնակվեց, նա շրջեց մեր մեջ, ինչպես առաքյալները ականատես եղան այդ բանի մարմնավորմանը, այդպես եւ մենք պատարագի ժամանակ ականատես ենք լինում, թե ինչպես Քրիստոսը մարմին է ստանում եկեղեցում, եւ դրա համար այդ խոսքերը, որ սկզբանից էր բանը եւ բանը Աստծո մոտ էր եւ բանը Աստված էր, հենց այն մասին, ինչ որ կատարվեց պատարագի ժամանակ, որ այդ բանը մարմին եղավ, բնակվեց մեր մեջ, ոչ թե ավետարանի գրման ժամանակ միայն, երբ որ բանը բնակվեց առաքյալների մեջ, այլ մեր եկեղեցու մեջ բնակվում է Աստուծո խոսքը, մարմին ստացած, և այլևս մենք ճաշակել ենք այդ մարմնավորված խոսքը, և դա ֆիքսելու համար, դա մեր մտքերը ընդրոշմելու համար, հենց այդ ավետարանական դրվագը ընթերցվում է։ Որոշ պարագաներում ավելի կրճատված հատված կա Հովանու 6-րդ գլխից, որը ևս Սուրբ Հաղորդության մասին է. «Ես եմ հաց ընկնած, հարկն ձեր կերան զմանան այս անապատի և մեռան», այսինքն այն, որ Քրիստոսը երկնքից իջած հացը, դա ևս մեզ, մեր միտքը կենտրոնացնում այն մարմնավորման խորհրդի վրա, որ երկնքից իջավ հացը, և մենք կերանք, ասում եմ, ով որ ուտի այդ հացը, հավիտենական կյանք կունենա։ Իսկ այստեղ անհրաժեշտ է հաստատումը խորհրդի, որովհետև մենք ճաշակեցինք, բայց մենք լիարժե գիտակցումը չենք կարողանալ, թե ինչ է այն, ինչ որ մենք ճաշակեցինք, վերջ-վերջո դա մեր աչքերի առջև հաց ու գինի է, մենք չենք տեսնում այդ խորհրդավոր մարմինը, և դրա համար քահանան ընթերցում է ավետարան, որով դրոշվում մեր մեջ այն խորհուրդը, որը կատարվեց, որ երկնքից իջած Աստուծո խոսքը այլևս մեր մեջ է, և մենք պիտի դա ընդունակ լինենք մեր մեջ կրելու։ Եվ դրանից հետո Սարգսակալը խնդրում է, որ Տիրոջ խաչի պահպանությամբ Տերը մեզ հովի, պահպանի իր ողորմության շնորհով, և քահանան աղոթք է ասում, պահպանիչ և հույսավատացելոց կամ պահպանյազ մեզ Քրիստոս Աստված մեր, որը բոլորին հայտնի է, և դրանից հետո տեղի է ունենում արդեն արձակման աղոթքը, նախկինում եղել արձակման սաղմոս, 33-րդ սաղմոս ամբողջությամբ ընթերցվում էր կամ դպիրների կողմից, կամ ժողովրդի կողմից, որը կարծում եմ, որ կարելի է ամեն պատարակից հետո մենք ունենանք մեզ մոտ, և ընթերցենք այս

0: կտիսակատարությունը ավարտվում է։ Ես չեմ կարող ասել, որ պատարագը ավարտվում է, որովհետև իրականության մեջ պատարագի խորհուրդը նոր սկսում է գործել այլևս այլ ձևաչափով։ Մարդկանց միջոցով մենք դառնում ենք այդ պատարագի խորհուրդի շարունակողները, այնինչ որ Սուրբ Հայրերը անվանում են պատարագ պատարագից հետո։ Ինչը դա նշանակում, որ մենք որոշակի պասիվ մասնակից եղանք խորհուրդի, մենք ստացանք Քրիստոսի մարմին եւ արյունը, կրեցինք մեր մեջ, հիմա դա պիտի տանենք աշխարհ։ Մենք պիտի դա կարողանանք իրականացնել որպես մեր աշակերտության ճանապարհ, եւ այստեղից սկսում է արդեն հաջորդ կարևորագույն դրվագը, թե ինչ մենք պիտի անենք արձակումից հետո։
1: Պատարագի վերջավորությունը եւս մի դրվագ կա, որը նյութեղեն է, եւ դուք էլ ասացիք, որ շատ հաճախ մենք նայում ենք այդ նյութեղեն աչքերով, մեր ժողովրդական մենթալիտետի մեջ էլ դա բավական արմատավորված է, որ մենք կենտրոնանում ենք, թե ինչ է բաժանվում այդ օրը եկեղեցում, մենք ինչ ստացանք՝ ջուր, նուր, հաղորդություն, կամ օրնված կարակ, կամ այլ բան, եւ պատարագի վերջավորությանը մենք տեսնում ենք հաղորդությունը, կենտրոնական ճաշակումը, եւ տեսնում ենք նաեւ օրնված մաս կամ հաց, որը բաշխվում է իբրև օրնություն, գուցե սա արձագանքն է այդ սիրո ճաշկերույթի, որ մենք ինչ որ մի բան էլ պետք է ուտենք, ինչ որ մի բանով պետք է սնվենք նաեւ իբրև ճաշ, իբրև համայնք միավորված իրար հետ, եւ այս էլ ինչպես կմեկնաբանենք, արդյոք պատարագը պետք է ավարտվեր հենց սիրո ճաշով, իմիջալից որոշ մեր եկեղեցական համայնքներ այդպես էլ անում են, հատկապես Սփյուռքում, երբ ցեղական համայնքը պատարագից հետո դեռ երկար ժամեր կարող է բոլորել սիրո ընթրիքի շուրջ, միասին անցկացնել ողջ կիրակին, չէ՞, այդպիսի զարգացում կարող է ունենալ, եւ խնդրում եմ դրա պատմական շերտերն էլ ներկայացնեք, թե ինչպես է դա ձևավորվել։
0: Այո, մենք կարող ենք նկատել, որ պատարագի ավարտին կամ պատարագից հետո դպիրները սաղմոս են ասում, եւ մարդիկ մոտենում են փոքրիկ հատվածներ օրնված բաղարջ հացից են տրվում, ասում է դպիրը, որը բաշխում է այդ հացը, որ մաս եւ բաժին Սուրբ Հովհան մահ պատարագի, եւ վերցնողը ասում է բաժին իմ Աստված հավիտենական, որը կարծես թե ինչ որ երկրորդական մասնակցություն է պատարագի, կամ նրանց համար, ովքեր չեն հաղորդվել, այսպիսի պատկերացում կա, որ չի ստացել Քրիստոսի մարմին եւ արյունը որպես ինչ որ մխիթարություն այդ հացից ճաշակի։ Մինչդեռ դա պատմականորեն չի կարող հաստատվել, որովհետև նախ եւ առաջ պատարագի ավարտին մնում էին միայն այն մարդիկ, որոնք հաղորդվում էին։ Այսինքն մենք անցանք մի ոք երեխայից հատվածը, որտեղ որ երեխաներից, թերահավատներից, անմաքուրներից ոչ ոք չպիտի մոտենա խորհրդին, այսինքն այդ մարդիկ դուրս եկան։ Մի անգամ եւս ըստ դրունցի ժամանակ, ըստ դրունք ամենայն իմաստությամբ, եւ որ ոչ է կարող հաղորդել Աստվածային խորհրդի դրունց եղեք եւ աղոթեք, այսինքն մի անգամ արդեն ասել են, որ դուրս գան, դրունցի ժամանակ մի անգամ էլ կրկնում սարկավագը, որ ով չի կարող մասնակցի պատարագին, դուրս եկեք, դրան մոտ աղոթեք։ Դրան կարծեմ չենք անդրադարձել, բայց դրա լուծում այն է, որ կանոնագիր հայոցը ենթադրում է որոշակի արգելափակումներ ցիսական կյանքի, եւ կային պայեր, երբ որ հաղորդվին զրկում են մարդը, պիտի դուրս գար մի ոգի ժամանակ, կար նաեւ այդպիսի բնորոշում որպես առընթերական, այն մարդիկ են, որոնք կարող էին առընթեր կանգնել պատարագի ժամանակ, բայց չհաղորդվել, այսինքն թե ինչ որ զանցանքը մեծ չէր, իրենց արտոնվում էր մնալ մինչև ազդրունսը, իրենք առընթերակար էին կոչվում, այսինքն առընթեր կանգնում էին, բայց հենց բուն խորհրդի ժամանակ այլևս բոլորը հաղորդված էին, դրա համար մաս բաժանելու անհրաժեշտություն չպիտի լիներ։ Պատմականորեն դա, ինչպես նշեցիք, հենց փոխկապակցված այն ագապաների հետ, ընթրիկների հետ, որոնք հենց կորիզն են եւ հիմքն էին այդ կոինոնիայի հաղորդակցության իրար հետ։ Բայց այդ հացը ավելի շատ գալիս եկեղեցու սոցիալական ծառայությունից, երբ որ պատարագից հետո, այսինքն այդ ճաշկերույթից հետո, աղքատներին հաց էր բաժանվում։ Իսկ եկեղեցին կիսում էր իր ունեցածը, եթե դա եղել է ճաշկերույթի տեսքով առաքելական ժամանակ, իրենք նախատեսում են որոշակի սնունդ, որ պիտի բաժանային կարիքավորներին, եւ դրանով ցույց էին տալիս ոնց որ իրենց պատարագի ինչքանով էլ ամբրնել այդ պատարագ, որ պատրաստական են նաեւ անմիջապես հետո բաժանելու, գերակրելու աղքատներին, ըստ տիրոջ խոսքը կատարելու։

0: համար, որ ես քաղցածի եւ ինձ հաց տվեցիք։ Եվ հետագայում արդեն ուղղակի այդ հացը, որ բերում են մարդիկ պատարագի առաջին հատվածում, այդ անցայաբերման պրոսկոմիդիայի ժամանակ մարդիկ հաց են բերում, եւ այդ հացը մի մասը պատարագին բաշխում են որպես Քրիստոսի մարմին, մի մասն էլ բաժանում են զուտ որպես ողորմություն։ Այդ ողորմության բաժանելու որոշակի արձագանքն է, որոշակի այդ ատավիզմն է, այն նրա, թե ինչ է եղել վաղ եկեղեցում, ոչ թե ինչ որ մխիթարություն նրան, ով որ կանգնել է պատարագին, բայց չի հաղորդվել, այլ դա այն սոցիալական հետարքիր պատմական շերտն է, որ մենք պատարագից անմիջապես հետո մենք սկսում ենք մեր հենց այն պատարագը պատարագից հետո, այսինքն մենք մտնում ենք աշխարհ անելով այն, ինչ որ Աստված մեզ սովորեցրեց, ինքը իրեն մեզ բաշխեց հացի տեսքով, և մենք մեր եղած հացը բաժանում ենք աղքատներին, ցույց տալու համար մեր պատրաստակամությունը քայլելու այն ճանապարհով, որ Աստված մեզ սովորեցրեց։
1: Երբ մենք շարունակում ենք ճանապարհը պատարագ պատարագից հետո, ինչպես հարատևել դրա մեջ, որովհետև եթե մարդը իրոք, և այս հաղորդաշարն էլ կարծում եմ նպաստում է հենց այդ գիտակցությանը, որ մենք հասկանալով մասնակցենք պատարագին, և եթե այդ գիտակցությունը լիարժեք լինի, մարդը չպետք է ուզենա էլ հեռանալ այդ իրականությունից, ինչպես պայծառակերպության ժամանակ առաքյալներն էլ ասացին տիրոջը, դեր լավ է, որ այստեղ մնանք, չհեռանանք այստեղից։ Մաթոսի վանքում օրինակ վանականներ կան, որ օրական մի քանի անգամ են պատարակ մատուցում և սնվում են միայն հաղորդությամբ, այլ որևէ բան չեն էլ ճաշակում։ Ինչպես երկարաձգել այս վիճակը, ինչպես հարատևել պատարակի իրողության մեջ։
0: Միգուցե ամենաբարդ պահերից դա է, որտեղ որ մարդը դուրս է գալիս եկեղեցուց, աշխարհը փորձում է անել ամեն ինչ, որպեսզի մարդը մտքից դուրս գա պատարակ, այսինքն չարի առաջին հարձակումները այն տեղ են ունենում տարբեր միջոցներով, որպեսզի նախ և առաջ մարդու միտքը թուլանա, հիշի իր բոլոր չկատարված գործերը և այլն և այլն, և միանգամից մտնի ինչ-որ կենցաղային գործերի մեջ, մոռանալով այն վեհությունը, որի առաջ նա կանգնած է, երբ որ քահանան ասում էր սրբությունը սրբերին, և այստեղ անհրաժեշտ է մարդու ջանք, այսինքն առանց ջանքի, առանց արդեն կամքի դրսևորման շատ հեշտ է կորցնել սուր պատարակի շնորները, այն ինչ որ դու ստացել ես, դու կարող ես ջուրությամբ այդպես ծրել, կորցնել և հայտնվել նորից ինչ-որ անորոշության մեջ, ինչ-որ անհասկանելի վիճակում, կորցնել այն ուրախությունը, որը դեռ պատարակի շնորհիվ պարգևում է իր ներկայությամբ։ Դրա համար թե եկեղեցու վաղագույն ավանդության մեջ կան աղոթքներ, որոնք պատարագից հետո, այսինքն սուրբ հաղորդությունից հետո ընթերցում են։ Սուրբ Հովհան Ոսկեբերանը ունի մի քանի երկար աղոթք, որոնք հենց անձը կարդում է սուրբ հաղորդություն ստանալուց հետո։ Մի մասը կա հենց պատարագամատույցի տեքստի մեջ, երբ որ քահանան իր ծածուկ աղոթքների մեջ ստանում է սուրբ հաղորդությունը և գոհաբանական աղոթք է ասում, ավարտելով այնպես շատ գեղեցիկ կերպով ասելով, որ անքնին, անհաս, երակ ինքնությանդ առարիչ ընդունող և անբաժանելի միասնական սուրբ երորդության թվայել է փառք իշխանություն և պատիվ հավիտյանս հավիտենից ամեն։ Եվ բազմաթիվ խնդրանքներ կան այդ աղոթքի մեջ, թե ինչպես Տերը պիտի պահպանի մեզ, այսինքն մենք ոչ միայն ստանում ենք հաղորդությունը, քանան ասում է, որ գոհանում ենք, որ այսպիսի ճաշակում շնորհեցիր մեզ կյանքի սրբության համար, սրանով պահիր մեզ սուրբ և անարատ, քո աստվածային խնամքով բնակվելով մեր մեջ, հովիր մեզ քո սուրբ և բարեսեր կամքի անդաստանում։ Եվ այդպես շատ գեղեցիկ շարքա, թե մենք ինչ ենք խնդրում, որպեսզի մենք պահպան մնանք այդ խորհրդի մեջ, բավական չէ ստանալ հաղորդությունը, անհրաժեշտ է մնալ այդ հաղորդակցության և հաղորդության մեջ Աստծո, այդ մեր միտքը այլևս տանել դեպի վերինը, այդ երկյուղը պահպանել, այսինքն այն երկյուղով, որ մենք մոտեցել ենք հաղորդության, այդ նույն երկյուղով մենք պիտի մեր կյանքը շարունակենք, մենք պիտի տանենք Քրիստոսի պատարագը աշխարհ, այնպես մարդը, երբ ճրագալույցի ժամանակ կանթեղը վառում է գեղեցուց, այս զգուշությամբ այդ կանթեղը փորձում է տուն հասնել, որպեսզի չմարի, այդ նույն մտայնությամբ մենք սուրբ հաղորդությունը պիտի մեր մեջ ընդունենք և փորձենք զգուշությամբ տանել, որպեսզի այն լուսավորի այլ մարդկանց, որպեսզի այն գործի աշխարհում և դրանով աշխարհը փոխակերպվի։ Երբ որ մենք չունենք այդ մտայնությունը, ինչ-որ բան տանելու, ինչ-որ բան կիսելու, ինչ-որ բան լուսավորելու, այդ պարագայում ջուրությամբ մենք կարող ենք ընկնել մեր կենցաղային գործերի մեջ, լինի խնջույքների մեջ, լինի տարբեր, նաև ոչ վայել քրիստոնյային հավաքույտների մեջ, մարդը ջուրությամբ կորցնում է իր Սուրբ Պատարագի այդ խորհրդի զորությունը։ Դրա համար Սուրբ Հայրերը խրատում են, որ մարդը զերծ մնա ոգելից խմիչքներից այդ օրը, որպեսզի իր միտքը պայծառ լինի։ Որոշակյուն առաջի ժամը կամ առաջի երկու ժամերը սահմանափակի իր շփումը շատ մարդկանց հետ, որպեսզի զգա որոշ լրության մեջ Աստծո ներկայությունը, այսինքն զբոսնի, մտածի, փորձի մարսել այն, ինչ որ նա ստացել է, որպեսզի իր միտքը տրամադրվի հետագա առաքելությանը։ Դե ինչպես Քրիստոս աշակերտներին ասաց, որ ահա ուղարկում եմ ձեզ ինչպես գառներին գայլերի մեջ, այդպես եւ մեզ Տեր ուղարկում է այս աշխարհ։ Նա չի ասում, որ ես այլևս ձեզ դարձրել եմ գայլեր, որ դուք պիտի գնաք ինչ ուզեք անեք։ Ոչ մի հովիվ չի ուղարկի իր գառնուկներին գայլերի մեջ, բայց Տեր ասում է ես բարի հովիվն եմ, այսինքն նա հասկանում է ինչ է կատարվում, նա գիտի, որ այդ գայլերը կան, բայց նա մեզ հետ է այդ ընթացքի մեջ, նա մեր մեջ բնակվում է, եւ ինչքանով մենք իր հետ ենք մտքով, հոգով եւ սրտով, այնքանով մենք կարողանում ենք այդ Քրիստոսի հաղթական լույսը տանել աշխարհ։ Այդ իսկ պատճառով մեծ ուշադրություն պետք է դարձնել պատարագից հետո մեր վարքի վրա, պարբերաբար կանգ առնել, ինքներս մեզ հարց տալ, թե ինչ ենք մենք ստացել այսօր, ինչպիսի մեծ շնոր ենք ստացել, Աստծո հետ խոսել, ասել Տեր Աստված, դու ինձ ուղորդիր, ցույց տուր ինձ ճանապարհը, օգներ ինձ հասկանալ, թե ես ինչպես կարող եմ քեզ ներկայացնել այս աշխարհին։ Եվ ըստայեմ, որ Աստված այդ հնարավորությունը տալիս է, եթե մենք ցանկանում ենք շարունակել պատարագի խորհուրդը աշխարհի փրկության, աշխարհի կյանքի համար, մեր օրինակով, մեր վարքով Սուրբ Ավետարանը մարդկանց ներկայացնել, այդ առաքելության մեջ հենց հաղորդությունն է, որ մեզ ուժ է տալիս, եւ մենք լինելով այդ ինչպես գարդոկները գայլերի մեջ, այդ ու հանդերց դուրս են գալիս հաղթական։
1: Այս ձեր ամփոփիչ պատգամով մենք կարծում եմ կարող ենք արձակված մեզ համարել այս հաղորդաշարից, որը մեծապես ավելացրեց մեր գիտելիքը, նաեւ ինձ համար պատարագի մասին ես նաեւ շատ բանի անդրադարձա այն, ինչ որ ես տասնամյակներով արդեն զգում եմ եւ վկա եմ, վերստին ու վերստին մշտապես կարիք կա դրան անդրադառնալու, խորը մտածելու այն ամենի մասին, ինչ մենք անում ենք, ինչ մենք զգում ենք, ինչ հոգեվոր փորձառություն, որ մենք ստանում ենք, ուրեմն այդ արձակման խորհրդով ամեն պատարագից հետո ապրեցնենք պատարագը, ապրեցնենք տիրոջը, որ ընդունել ենք մեր մեջ, տանենք մեզ հետ այդ լույսը աշխարհ և լուսավորենք մեր շրջապատը։ Մենք ձեզ հրաժեշտ ենք տալիս, սիրելի ուրիշ կնդիրներ, մնացեք բարյավ։

Ավտի սաղմոսների գիրքը, գլուխ 110-րդ, ալելույա. Ամբողջ սրտովս քեզ պիտի գողություն մատուցեմ, Տեր, արդարների ժողովում, հավաքույթի մեջ. Մեծ են գործերը Տիրոջ, և քնված է նրա կամքը ամեն ինչում. Փառավոր և վայելուչ են նրա գործերը, նրա արդարությունը կտևի հավիտյանս հավիտենից. Արդարներին նա հիշեցրեց իր հրաշագործությունները, ողորմած և գթասիրտ է Տերը. Կերակուր է տալիս իրենից երկյուղ կրողներին, հավիտյան հիշում իր ուխտը. Իր գործերի զորությունը հայտնեց նա իր ժողովրդին, նրանց տալով ժառանգությունը հեթանոսների. Նրա ձեռքի գործերն արդար են ու իրավացի, նրա բոլոր պատվիրանները վստահելի. Հաստատված են դրանք հավիտյանս հավիտենից, ստեղծված ճշմարտությամբ և արդարությամբ։ Տերը փրկություն ուղարկեց իր ժողովրդին, հավիտյանս պատգամեց իր ուխտը, սուրբ և ահեղ է նրա անունը։ Զգոնության սկիզբն երկյուղն է Տիրոջ հանդեպ։ Բարեմիտ են բոլոր նրանք, որ գործադրում են այն, նրա օշնությունը կմնա հավիտյանս հավիտենից։

Հնչեց Արկանջելո Կորելի համար 11 կոնչերտո գրոսսոն սի բեմոլ մաժոր, կատարեց դի ինգլիշ կոնցերտ նվագախումբը, դիրիժոր Թրևոր Փիննոկ։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Սերգեյ Ռախմանինով, Սիմֆոնիա համար 3, Լյա մինոր, օպուս 44, կատարում է Լոնդոնի Սիմֆոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Անդրե Պրևին։

հնչեց Սերգեյ Ռախմանինովի համար 3 սիմֆոնիան, «Լյա մինոր», օպուս 44, կատարեց Լոնդոնի սիմֆոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Անդրե Պրևին։

0: FM yine sürmek yevmek.
1: Frédéric Chopin, Nocturne համար 19, Mi minor, Opus 72, համար 1, կատարում է Claudio Araun.

Հնչեց Ֆրեդերիկ Շոպենի համար 19 նոկտյուրնը, մի մինոր, օպուս 72, համար 1, կատարեց Կլաուդիո Արաուն։ Շարլ Գունո, Մեֆիստոֆելի քարյակները, Ֆաուստ օպերայից, կատարում է Բարսեղ Թումանյանը, բաս նվագակցում է Լևոն Ջավադյանը։

0: Հնչեցին Մեֆիստոֆելի քարիակները, Շարլ Գունոյի Ֆաուստ օպերայից։ Կատարեց Բարսեղ Թումանյանը, նվագակցում էր Լևոն Ջավադյանը։
1: Անտոնիո Վիվալդի, կոնցերտ Ջութակի և Լարայինների համար, օպուս 6, համար 1, սոլ մինոր։ Կատարում է սոլիստի Իտալյանի նվագախումբը, մենակատար Ջովանի Ջուլիեմո։

հնչեց Անտոնիո Վիվալդի կոնցերտը Ջութակի և Լարայինների համար, օպուս 6 համար 1 սոլ մինոր։ Կատարեց սոլիստի Իտալյանի նվագախումբը, մենակատար Ջովանի Ջուլիեմո։

0: Նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Օրվա խորհուրդը ըստ հայ առաքելական Սուրբ Եկեղեցու օրացույցի ընթերցումներ եկեղեցու հայրերի գործ

Սուրբ Խովհան Ոսկեբերան, Մատթեոսի ավետարանի մեկնությունից։ Այդ օրը գրված է. Հիսուս տնից դուրս գալով նստեց տովեզերքին։ Եթե ցանկանում եք, տեսնեք և լսեք ինձ, ասում է նա, ապա ահա ես դուրս եմ եկել և զրուցում եմ։ Բազում նշաններ անելուց հետո նա ցանկանում է իր ուսմունքով դարձյալ օգնել և նստում է ծովի մոտ, որպեսզի որսա և գրավի դեպի իրեն մարդկանց, որոնք գտնվում են ցամաքի վրա։ Նա նստեց ծովի ափին մտադրված, ինչը որ ավետարանի չակնարկում է, մատնանշելով այդ հանգամանքը, ցանկանալով իրեն այնպիսի դիրքում դնել, որ ոչ ոք չլինի իր հետևում, որպեսզի ամեն ինչ գտնվի իր աչքերի առջև։ Եվ նրա մոտ շատ ժողովուրդ հավաքվեց, այնպես որ նա նավակ մտավ ու նստեց, իսկ ամբողջ ժողովուրդը կանգնած էր ծովեզերքին։ Երբ նա նստեց այդտեղ, սկսեց խոսել առակներով, և նրանց հետ առակներով շատ բաներ էր խոսում։ Նա սարի վրա այսպես չվարվեց։ Այնտեղ նրա խոսքը այսքան շատ առակներով չէր արտահայտված, և դա այն պատճառով, որ այնտեղ գտնվում էր միայն պարզ և անուսում մի ժողովուրդ, իսկ այստեղ գտնվում էին թե դպիրներ և թե փարիսեցիներ։ Սակայն տես, թե առաջինը ինչ առակեն է ասում և թե ինչպես է ըստ հերթականության առաջարկում դրանք Մատթեոսը։ Արդ, որ առակը նա առաջինը պատմեց, այն, որն անհրաժեշտ էր ամենից առաջ ասել և որը ամենից շատ է ընդունակ արթնացնելու լսողների ուշադրությունը։ Մտադրվելով ծածուկ խոսել, Հիսուս նախորոք արթնացնում է ունկնդիրների միտքը առակներով։ Այս պատճառով էլ մեկ ուրիշ ավետարանիչ ասում է, որ Քրիստոս իրենց հանդիմանեց այն պատճառով, որ իրենք չեն հասկանում։ Առակը չեք հասկանում։ Թեպետ և միայն այդ բանի համար չէ, որ Հիսուս խոսում էր առակներով, այլ նրա, որ իր խոսքը դարձնի ավելի արտահայտիչ, խորապես դրոշմի է այն լսողի հիշողության մեջ և պատկերավոր ձևով նկարագրի առարկան։ Այդպես են անում նաև մարգարեները։ Այսպես, որն է այդ առակը։ Ահա մի սերմնացան ելավ սերմանելու։ Որտեղից դուրս ելավ ամենագոն և ամենակարողը, կամ ինչպես դուրս ելավ։ Նա մեզ ոչ թե տեղով մոտ դարձավ, այլև բարեհաճությամբ և մեր մասին հոգացությամբ, երբ մարմին առավ։ Եվ քանի որ մեր մեղքերը արգելափակում էին մեզ անցնելու նրա մոտ և թույլ չէին տալիս դուրս վեր բարձրանալ, ապա Տերն ինքն է դուրս գալիս դեպի մեզ։ Եվ ինչի համար դուրս ելավ։ Միթե երկիրը ոչնչացնելու համար, որը լցվել էր փշերով և որոմներով, կամ միթե պատժելու հողագործներին, ոչ, Հիսուս դուրս ելավ այն բանի համար, որ փութով նախապատրաստի հողը և ցանի նրա մեջ բարեպաշտության խոսքը։ Այստեղ Քրիստոս սերմերի փոխարեն նկատի ունի իր ուսմունքը, անդաստանի, արտի փոխարեն մարդկային հոգիները, իսկ սերմանողի փոխարեն նկատի ունի ինքն իրեն։ Իսկ ինչպիսին է այդ սերմերի պտուղը։ Դրա մեկ երրորդը վախճանվում է և միայն մի մասն է մնում։ Եվ երբ նա սերմանում էր, մի մաս սերմն ընկավ ճանապարհի եզերքին և երկնքի թռչունը եկավ և այն կերավ։ Քրիստոս չասաց, թե նա ինքն է գցել, այլ որ սերմը ընկավ։ Եվ ուրիշ մի մաս ընկավ ապարաժի վրա, ուր շատ հող չկար, և իսկույն բուսավ, քանի որ հողը խորություն չուներ։ Երբ արևը ծագեց, խանձվեց, և քանի որ արմատներ չկային, չորացավ։ Եվ մի ուրիշ մաս ընկավ փշերի մեջ, ու փշերը բարձրացան և այն խեղդեցին։ Եվ մեկ ուրիշ մաս ընկավ պարաշ թողի վրա և պտուղ տվեց։ Կար որ մեկին 100, և կար որ մեկին 60, և կար որ մեկին 30, ով լսելու ականջ ունի, թող լսի։
չորրորդ մասը միայն փրկվեց, եւ այն էլ միատեսակ պտուղ չտվեց, այլ այստեղ եւս մեծ տարբերություն եղավ։ Այս խոսքերից պարզ է դառնում, որ Քրիստոս առանց խտրության իր ուսմունքը առաջարկում էր բոլորին, ինչպես որ սերմնացանը տարբերություն չի դնում իր առջև փրված արտի մեջ, այլ ուղղակի եւ առանց որևէ խտրության ցանում է սերմերը, այդպես էլ Հիսուս չի տարբերակում ոչ հարուստին եւ ոչ աղքատին, ոչ իմաստունին եւ ոչ անկերտին, ոչ անհոգին եւ ոչ էլ հոգատարին, ոչ արիասիրտին եւ ոչ էլ երկչոտին, այլ բոլորին քարոզում էր կատարելով իր գործը, չնայած որ նախորոք գիտեր, թե ինչպեսի պտուղներ կլինեն դրանից, որպեսզի իրեն հնարավոր լինի ասել. «Ես ինչ դեռ պետք է անեի, բայց եւ չարեցի»։ Մարգարեները ժողովրդի մասին խոսում են իբրև խաղողի մասին. «Այգի ուներ իմ սիրելին, եւ Եգիպտոսից որդատուն կհանեցիր»։ Իսկ Քրիստոս ժողովրդի մասին խոսում է իբրև սերմերի. Ինչ է Տերը ցույց տալիս սրանով? Այն, որ ժողովուրդը այժմ արագ եւ հեշտությամբ կենթարկվի եւ իսկույն եւ այդ պտուղ կտա։ Երբ որ դու լսում ես, որ սերմնացանը ելավ սերմանելու, ապա մի ընդունիր դա բարացիորեն, քանի որ շատ հաճախ սերմնացանը դուրս է գալիս նաեւ ուրիշ գործերի համար, օրինակ հողը հերկելու, փորելու կամ անպետք խոտերը վերացնելու կամ փուշը արմատախիլ անելու կամ ուրիշ որևէ նման բան, սակայն Քրիստոս դուրս ելավ հենց սերմանելու համար։ Ասա ինձ, ինչ պատճառով վախճանվեցին սերմանված սերմերի մեծ մասը։ Դա պատահեց ոչ թե սերմնացանի պատճառով, այլ ընդունող հողի, այսինքն այն հոգու, որը ուշադրությամբ չընկունդրեց խոսքը։ Բայց ինչու Տերը չի ասում, որ ուրիշ մի մասը սերմերի ընդունեցին ամբարտավանները և ոչնչացրեցին դրանք։ Մի այլ մաս ընդունեցին հարուստները և ճնշեցին, խեղդեցին դրանք։ Մի մասն էլ ընդունեցին թույլերը, տկարները և ոտնատակ տվեցին դրանք։ Հիսուս չի ցանկանում խստորեն կշտամբել նրանց, որպեսզի չգցի տրտմության մեջ, այլ ունկնդիրներին է ներկայացնում իրենց իսկ խղճի հանդիմանությունը։ Թեպետ դա պատահեց ոչ միայն սերմի հետ, այլև ուրկանի հետ, սրա մեջ նույնպես շատ անպետք բաներ կային։ Այս առակը Քրիստոս առաջարկում է իր աշակերտներին հաստատուն լինելու և խրատելու համար, որպեսզի նրանք չվահատվեն, չնայած որ իրենց խոսքը ընդունողների մեծ մասը կործանվելու են։ Նույնը եղավ նաև Տիրոջ հետ, չնայած որ նա գիտեր, որ հենց այդպես էլ լինելու է, այնուամենայնիվ չդադարեց սերմանել։ Բայց արդյոք խելամիտ բան է, կասես դու, սերմանել փշի ու տատասկի մեջ, քարքարոտ վայրերում և ճանապարհի եզերքին։ Իհարկե, սերմերի և հողի առնչությամբ դա կլիներ անխոհեմություն, սակայն հոգիների և ուսմունքի առնչությամբ դա բավականին գովելի է։ Եթե հողագործը այդպես աներ, ապա արդարացիորեն կարժանանար նախատինքի, որովհետև քարը չի կարող հող դառնալ, ճանապարհը ճանապարհ չլինել և փուշը փուշ չլինել, սակայն բանական էակների հանգամանքը այլ է, և քարը կարող է փոխվել դառնալ պտղաբեր հող, և ճանապարհը բաց չլինել ամենանցորդի համար և չտրորվի նրա ոտքերով, այլ կարող է լինել պարարտ արդ, և փուշն ու տատասկը կարող են ոչնչացվել, իսկ սերմերը կարող են անարգել աճել։ Եթե սա անհնարին լիներ, ապա Քրիստոս չէր սերմանի։ Իսկ եթե այսպեսի փոփոխություններ տեղի են ունեցել ոչ բոլորի մեջ, ապա դրա պատճառը սերմանողը չէ, այլ նրանք, ովքեր չեն ցանկացել փոխակերպվել։ Քրիստոս կատարել է իր գործը, իսկ եթե նրանք արհամարել են նրա ուսմունքը, ապա դրանում մեղավոր չէ Տիրոջ հայտնված այդքան մեծ մարդասիրությունը։ Տես նաև այն, որ վախճանի ճանապարհը մեկը չէ, այլ տարբեր, և մեկը մյուսից բավականին պաշտպանված են։ Նրանք, ովքեր նման են ճանապարհին, դա անփույթները, անհոգներն ու ծույլերն են։
իսկ քարը պատկերում է միայն թույլերին ու տկարներին։ Եվ որ ապարաժի վրա սերմանվեց, ասում է Քրիստոս, այն է, որ երբ լսում է խոսքը, իսկույն ուրախությամբ էլ ընդունում է այն, բայց քանի որ ինքն իր մեջ արմատներ չունի, այլ մի որոշ ժամանակի համար է հավատում։ Երբ խոսքի համար նեղություն կամ հալածանքներ լինեն, իսկույն սայթաքում ընկնում է։ Ամեն մեկից, ով լսում է ճշմարտության խոսքը և չի հասկանում, չարը գալիս է և հափշտակում նրա սրտում սերմանածը, սա այն է, որ ճանապարհի եզերքին սերմանվեց։ Միևնույն բանը չէ, երբ ուսմունքը առանց որևէ խարդավանքների ու հալածանքների կորցնում է իր զորությունը, և երբ ուսմունքը անիրական է լինում փորձությունների ժամանակ, իսկ նրանք, ովքեր նման են փշերին, բոլորից շատ են մեղավոր։ Արդ, որպեսզի մեզ հետ էլ չպատահի նման մի բան, ճանասիրությամբ պիտի հետևենք տիրոջ ուսմունքին և մշտապես ունենանք այն մեր հիշողության մեջ։ Թող Սատանան միշտ փորձի հափշտակել, բայց մեզանից է կախված նրան կողոպտել թույլ չտալը։ Եթե նույնիսկ սերմերը չորանում են, ապա սաստիկ շոկը չէ դրանում մեղավոր, չէ որ չասվեց, թե չորացան տոթից, այլ որ արմատներ չկային։ Եթե նույնիսկ խոսքը ճնշվում է, ապա դա փշի պատճառով չի լինում, այլ նրանց, ովքեր թույլ են տվել փշերին բարձրանալ։ Կարելի է, եթե ցանկանաս, թույլ չտալ այդ անպետք բույսին և հարստությունը օգտագործել ինչպես որ պետք է։ Այդ պատճառով Քրիստոս չասաց աշխարը, այլ աշխարի հոգսերը։ Ուստի եկեք մեղադրենք ոչ թե հենց առարկաները, այլ վնասված կամքը։ Հարկավոր է և հարստություն ունենալ, և չհրապուրվել դրանով, նաև այս աշխարում ապրել և չխեղդվել հոգսերով։ Հարստությունը ինքն իր մեջ միացնում է երկու հակադիր չարիք, մեկը ավերում ու խավարեցնում է, դա հոգսն է, իսկ մյուսը թուլացնում է, դա շռայլությունն է։ Եվ շատ լավ ասաց Փրկիչը, հարստության պատրանքներ, որովհետև հարստության մեջ ամեն ինչ պատրանք է, միայն անվանումներն են և ոչ թե իրականություն, իրապես և հաճույքը, և փառքը, և շքեղությունը, և նման ամեն մի բան պատրանք են և ոչ թե իրական ճշմարտություն։ Արդ, խոսելով տարբեր տեսակի վախճանների մասին, տերը վերջապես խոսում է բարի և լավ հողի մասին, որպեսզի լսողներին չգցի տրտմության մեջ, այլ զղջման հույս հաղորդի և ցույց տա, որ հնարավոր է քարից և փշից վերածվել դառնալ բարի և լավ հող։ Սակայն եթե և հողն է լավը, և սերմնացանն է նույնը, և սերմերն են միևնույնը, ապա ինչու մի սերմը պտուղ տվեց 100-ապատիկ, մյուսը 60-ապատիկ, երրորդը 30-ապատիկ։ Այստեղ տարբերությունը դարձյալ հողի հատկությունն է, որովհետև նաև լավ հողի մեջ կարելի է գտնել բազում տարբերակումներ։ Այժմ տեսնում ես, որ դրա պատճառը ոչ հողագործն է և ոչ էլ սերմերը, այլ ընդունող հողը։ Այս տարբերությունը կախված չէ մարդկանց բնությունից, այլ նրանց կամքից։ Եվ այստեղ այն բանում է երևում Աստծո մարդասիրությունը, որտերը պահանջում է ոչ մի անման աստիճանի առաքինություն, այլև թե առաջիններին է ընդունում, թե երկրորդներին չի վանում, և թե երրորդներին է տեղ տալիս։ Սա այն բանի համար է նա ասում, որպեսզի իրեն հետևողները չմտածեն, թե փրկվելու համար բավական է հենց միայն լսելը։ Իսկ ինչու դուք ասես նա չասած ուրիշ արատների մասին, օրինակ մարմնական ցանկությունների մասին կամ էլ փառամոլության մասին, ով որ ասաց աշխարհիս հոգսերը և հարստության պատրանքները, նա սրանով ամեն ինչ ասաց, որովհետև և փառամոլությունը, և բոլոր մյուս արատները այս աշխարհի գործերն են և հարստության պատրանքները, ինչպես օրինակ հաճույքը, ագահությունը, նախանձը, սնապարտությունն ու այն ամենը, ինչ որ նման է սրանց։ Իսկ ճանապարհի և քարի մասին նա հիշատակեց, ցանկանալով ցույց տալ, որ բավական չէ ձերբազատվել հարստության հանդեպ ունեցած սիրուց, այլև հարկավոր է հոգալ մի ուրիշ առաքինության մասին։
Ինչ օգուտ այն բանից, եթե դու հարստության հանդեպ բուրըն ցանկություն չունես, սակայն դու կանացի պահվածք ունես և փափկակյաց ես։ Ինչ օգուտ նրանից, որ եթե փափկակյաց չես, սակայն անհոգությամբ և անուշադրությամբ ես ունկնդրում խոսքը։ Մեր փրկության համար բավարար չէ միայն մի առաքինություն, այլ հարկավոր է մի քանիսը։ Առաջին, հանգամանորեն լսել խոսքը և մշտապես հիշատակել դրա մասին, այնուհետև անհրաժեշտ է արիություն, հետո ատելություն հարստության հանդեպ և վերջապես ժուշկալություն սեփական կյանքում։ Հիսուս այն պատճառով է խոսքի ունկնդրությունը ամենից առաջ դասում, քանի որ այն ամենից շատ է հարկավոր, քանի որ ինչպես հավատան, եթե չլսեցին։ Այնպես էլ մենք, եթե ականջ չդնենք խոսքին, ապա հնարավորություն չենք ունենա իմանալու այն, ինչ որ պետք է կատարենք։ Այնուհետև Տերը խոսում է արիության և իրական բարիքների մասին։ Ուստի իմանալով այս ամենը, պատսպարենք մեզ ամեն կողմից, ունկնդրենք խոսքը, խորապես զետեղենք այն մեր մեջ և մաքրենք մեզ ամեն տեսակի կենցաղային բաներից։ Եթե մեկը կատարենք, իսկ մյուսի մեջ թերանանք, ապա օգուտ չի լինի մեզ դրանից։ Միևնույն է այսպես, թե այնպես կկործանվենք։ Ինչ տարբերություն, եթե հարստությունից չենք կործանվում, այլ անհոգությունից կամ ոչ թե անհոգությունից, այլ փափկասունությունից։ Հողագործը այնուամենայնիվ մտահոգված է, ինչպես անի, որ սերմերը չփչացնի։ Այսպիսով մխիթարություն չգտնենք նրանում, որ մենք բոլոր կողմերից չէ, որ կործանվում ենք, այլ տրտմենք, ինչ կերպով էլ, որ կործանվելու լինենք, և հրի մատնենք փուշն ու տատասկը, որովհետև այն ճնշում է խոսքը։ Այս գիտեն հարուստները, որոնք ոչ միայն սրան ընդունակ չեն, այլև ոչ մի ուրիշ բանի էլ։ Գրքերի ստրուկներն ու

փուշնու տատասկը պերճ անքան վանեց, դու կրքով արբեցած, տեղյակ չես դրան, սակայն այդ կրքով չվարակվածները գիտեն, որ պերճան քնոշարայլությունն ավելի խոցելի են դարձնում, քան փուշնու տատասկը, և հոգին ավելի սաստիկ են հյուծում, քան հոգսը, և ամենից տարապալից աղտն են պատճառում ինչպես մարմնին, այնպես էլ հոգուն։ Հոգսը այնքան տարապանք չի պատճառում, որքան հղպացածությունը։ Երբ անքնությունը, քունքերի ցավը, գլխում զգացվող ծանրությունն ու ստամոքսացավերը տանջում են հղպացածին, ապա երևակայիր, թե որքան ավելի անտանելի են սրանք փուշու տատասկից։ Ինչպես փուշն ու տատասկը, որ կողմից էլ որ վերցնելու լինենք, արյունոտում են ձեռքը, այդպես էլ պերճանքն ու զեղությունը վերքեր են հասցնում թե ոտքերին, թե ձեռքերին, թե աչքերին, թե գլխին, մի խոսքով մարմնի բոլոր անդամներին։ Սրանք փուշու տատասկի նման անկենդան և անպտուղ են, ու նրանցից շատ ավելի վնասակար, իսկ վնասակար են մարմնի ամենաեական մասերի համար։ Հիրավի, սրանք վաղորոք մոտեցնում են ծերությունը, բթացնում զգայարանները, մթագնում միտքը, կուրացնում խորաթափանց մտածողությունը, մարմինը հեղուկ են լցնում, թարախ կուտակում, բազմականակ հիվանդություններ են պատճառում, և մեծ ծանրություն ու չափից ավելի գիրություն են առաջ բերում, որի պատճառով էլ մշտական անկումներ, հաճախակի փլուզումներ են տեղի ունենում։ Ասա ինձ, թե ինչի համար ես մարմինդ գիրացնում։ Միթե մենք պատրաստվում ենք քեզ զոհ մատուցել, կամ թե հացկերույթի համար առաջարկել։ Լավ է թռչուններին կերակրելով պարարտացնելը, կամ ավելի ճիշտ ասած նաև սրանց համար լավ չէ, որովհետև երբ դրանք պարարտանում են, դրանց սննդի մեջ օգտագործելն այլևս մեզ համար առողջարար չի լինում։ Հենց այսպիսի մեծ չարիք է հագեցվածությունը, այն նաև անբանների համար է վնասակար։ Պարարտացնելով դրանց անօգտակար ենք դարձնում, թե հենց իրենց համար և թե մեզ համար, որովհետև այս գիրացումից և կերակուր եփելն է անհարմար դառնում և հյութերն են նեխում։ Սակայն այն կենդանիները, որոնց շատ չեն կերակրում և որոնք այսպես ասած պահեցող են լինում, կերակուր չափավոր քանակությամբ են օգտագործում և ծանր աշխատանքների մեջ են գտնվում, շատ օգտակար են լինում թե իրենց և թե ուրիշների համար, պիտանի սննդի և մնացյալ ամեն ինչի համար։ Նրանք, ովքեր կերակրվում են դրանցով, ավելի առողջ են լինում, իսկ նրանք, ովքեր սննդի մեջ ճարպոտ կերակուրներ են օգտագործում, նմանվում են դրանց, ալարկոտ, անարող չեն դառնում և իրենք իրենց վրա ծանր կապանքներ են դնում։ Ոչինչ հագեցվածության նման այնքան հակառակ և վնասակար չէ մարմնին, ոչինչ մարմինն այնքան չի քայքայում, նրան նեղություն չի պատճառում և կորստյան չի մատնում, որքան կերակրի ոչ չափավոր օգտագործումը։ Այդ պատճառով կարելի է ապշել անմիտ հղփացողների վրա, որ նրանք իրենք իրենց մինչև իսկ այնքան չեն կամենում խնայել, որքան ուրիշներն իրենց տիկերի համար են խնամք տանում։ Գինեվաճառները տիկերն անգամ հարկ եղածից ավելի չեն լցնում, որպեսզի դրանք չպատրվեն, իսկ նրանք նույնիսկ այսպիսի խնամք տանել չեն ցանկանում իրենց խեղճ որովայնի նկատմամբ, բայց չափազանց շատ են այն կերակրով ծանրացնում, իրենց մինչև կոկորդ գինով են լցնում և այսպիսով խիստ նեղություն են պատճառում ոգուն և այն զորությանը, որը կենդանական կյանքն է կազմակերպում։ Միթե կոկորդը քեզ նրա համար է տրված, որ դու այն բերնեբերան գինով և այլ վնասակար նյութերով լցնես, ոչ թե սրա համարով մարդ, այլ նախ Աստծուն փարաբանելու, առնա նվիրական աղոթքներ վերարակելու, աստվածային պատվիրաներն ընթերցելու համար, երկրորդ մերձավորներին օգտակար խորհուրդներ տալու համար, իսկ դու, որպես թե սոսկ որկրամոլության համար կոկորդ ստացողդ, սրան դու իզնինչ ժամանակ չես տրամադրում նվիրական պարապմունքի համար, այլ ողջ կյանքում այն օգտագործում ես ամոթալի աշխատանքի համար։ Այսպիսի մարդիկ նրա նման են վարվում, ով ոսկե լարեր ունեցող և լավ լարված տավիղը վերցնելով, այն հնչեցնելու և ներդաշնակ ձայներ դուրս բերելու փոխարեն, վերջինս գոմաղ

ապով ու ամեն տեսակ անպետքություններով է ծածկում։ Գոմախբ անվանում եմ ես ոչ թե կերակուրը, այլ հագեցվածությունն ու ամեն տեսակ անժուշկալությունը, որովհետև ինչը, որ չափից ավելի է, այլևս չի սնում, այլ միայն վնասում է։ Բացառապես, որովայնն է կերակուր ընդունելու համար տրված, իսկ բերանը, կոկորդն ու լեզուն ուրիշ, ավելի անհրաժեշտ պարապմունքների համար են տրված, կամ ավելի ճիշտ, որովայնը ևս պարզապես կերակուր ընդունելու համար տրված չէ, այլ չափավոր կերակուր ընդունելու համար։ Որովայնն ինքն է մեզ այդ մատնացույցանում, որովհետև միշտ բողոքի ձայն է բարձրացնում, երբ մենք այն անժուշկալությամբ վնասում ենք, և ոչ միայն աղաղակում է, այլև անարդարության համար վրեժխնդիր է լինում մեզ վրա ծանր պատիժ դնելով։ Եվ նախ այն պատժում է ոտքերը, որոնք մեզ տանում և ճող խնջույքների են առաջնորդում, այնուհետև կապկպում են իրենց ծառայող ձեռքերն այն բանի համար, որ սրանք այնչափ մեծականակ և այնչափ համեղ կերակուրներ են տրամադրել իրեն, և շատ բաներով այն նույնիսկ հենց բերանը աչքերն ու գլուխն է վնասել։ Ինչպես ծառան, երբ նրան իր ուժերից վեր ինչ-որ բան են հանձնարարում սաստիկ զայրույթով, իր տիրոջն է անպատվում, այնպես էլ որովայնը, որի նկատմամբ բռնություն են գործադրել, հաճախ մյուս անդամների հետ միասին հենց ուղեղն է վնասում և քայքայում։ Ուստի, անչափավորության հետ այսպիսի վնասակար հետևանքներ զուգակցելով, Աստված լավ է կարգավորել, որպեսզի դու, եթե բարի կամքով չես ցանկանում ողջամտորեն վարվել, գոնե ակամա վախից և ահագին վնասից դրդված չափավորություն սովորես։ Այսպիսով, սա իմանալով, խուսափենք շռայլությունից և չափավորության մասին հոգ տանենք, որպեսզի թե մարմնական առողջության բավականություն ստանանք, և թե հոգին ամեն տեսակ ախտերից զերծ պահելով արժանանանք գալիք բարիքներին, շնորհով և մարդասիրությամբ մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի, որին վայել է փառք և իշխանություն հավիտյանս հավիտենից, ամեն։

Նարեկ Աղոթամատյան. Բան 49-րդ. Նույն հսկողի կրկնակի հեծության նոր հավելված, նույն աղոթական աղերսի համար, սրտի խորքից խոսք Աստուծո հետ. Եվ արդ անօրենությունները թող չտիրեն ինձ, քո վերին արքայության կայսերական պատկերիս, բոլորի լույս Աստված, գորոզ ապստամբը թող չհապշտակի շնորի փչման զարդը քո ստեղծած կերպարանքիցս, խափանված մեղքը թող չթագավորի մահկանացու մարմնիս վրա, հնազանդեցնելով իրեն. Շնչիս իշխող թագավոր չունեմ, բացի քեզանից, Քրիստոս, որ անբրնադատ հնազանդեցնում ես քաղցր լծին, որ ամենակար խոսքովդ ջնջում ես մեղքի կարիքը, որ քո արյունով գնեցիր և քո մարմնով կերակրեցիր ինձ, որ անփոփոխելի կյանքի ուխտ կարգեցիր ու սահմանեցիր, որ քո հոգով կնքելով կցորթեցիր քեզ և մոտեցրիր հորդ որպես ժառանգակից, որ քո չարչարանքների հիշատակով մշտապես մատուցվող զոհի անունով համարձակեցրիր մեզ աղոթել նույն բարերարիտ, բոլորի ստեղծող և կյանք. Դու ես բոլոր հոգիների Աստվածը, որ այդ շնորի պարգևն ավելի մեծ դարձրիր, քան բոլոր հրաշագործությունները. Ոչ երկինքն իր զարդերով և պայծառ հրեշտակներով, ոչ երկիրը, մարդկությունը և նրանց հրաշալիքները, ոչ լայնատարած ծովն իր մեջ եղած արարածներով, ոչ անդուններն իրենց փականքներով և անբավություններով, ոչ այսքան վեհերի ստեղծումը չեն մեծարում քեզ ավելի, քան իմ նկատմամբ կարեկցությունը, որ ասացիր Սուրբ Մարգարեի միջոցով, քաղցր հույսի բարություն. Ով կա ինձպես Աստված, որ կարող է միշտ ներել մեղքերը և ջնջել անօրենությունները. Ահա խնկված են խոսքերդ, ողորմած, խոստովանված են բարերարություններդ, փառավորված են խորին խորհուրդներդ և երկրպակված առատ շնորներդ. Արդարև, էրից ոչ ոք նյութեղեն լեզվով չի կարող մասամբ իսկ մեկնել իմ նկատմամբ ցուցաբերած գթությունդ, ստեղծող, քանզի իսկապես ավելի մեծ է այն զորությունը, որ հնացածին դարձյալ նորոգում է առաջին պայծառությամբ, քան այն, որ անգույությունից է ստեղծագործում, և քանի որ չունես տկարություն և ամեն ինչի զորությունն ես, և միայն քո խոսքը բավական է, որ գործերը հասնեն իրենց լրումին, ելիր ուրեմն փառավորվելու բարեգործ, վերստին ստանալով ինձ, որ անհույս եմ փրկության համար, որպեսի քո ստույգ ուխտի համաձայն բարձրանա և մեծապես հնչի օրհնաբան ու ավետաբեր քո ձայնը, որ ավելի քավության շնորով է ճանաչվում և ողորմության լույսով հայտնի դառնում, քան թե ստեղծագործելով, քանզի մեկով միայն արարիչ ես ճանաչվում, իսկ մյուսով ոչ միայն արարիչ, այլև երախտավոր, ոչ միայն կերպացնող, այլև քավիչ, ոչ միայն նորոգող, այլև բարերար, ոչ միայն ստեղծող, այլև ողորմած, ոչ միայն կազմավորող, այլև հնարագետ, ոչ միայն հորինող, այլև հես, ոչ միայն նկարող, այլև ամենազոր, ոչ միայն առաջնորդ, այլև լույս, ոչ միայն խնամող, այլև հովիվ, ոչ միայն դարմանող, այլև հոգացող, ոչ միայն ողջ պահող, այլև բժիշկ, ոչ միայն պաշտպան, այլև զորավար, ոչ միայն անհախտ, այլև թագավոր, ոչ միայն արարիչ, այլև քաղցր, ոչ միայն ամենապարքև, այլև առատաբաշխ, ոչ միայն անսացող, այլև ներող, ոչ միայն չբարկացող, այլև անոխակալ, ոչ միայն ցավերին վշտակից, այլև ծածկագետ, ոչ միայն գթալից խնամող, այլև ապավեն, ոչ միայն գերունակ գորովող, այլև Աստված, ոչ միայն անսպառ բարություն, այլև ամեն ինչում օրհնված. Արդ, ինչպես որ ստեղծեցիր, երբ չկայի, և իմ գոյացուցիչը ճանաչվեցիր, հիմա էլ վերստին հարդարիր աղոթողիս հոգին և նրա մարմնավոր տաղավարը, սկզբնական սրբամաքուր անարատության, որպեսի բազմանան և առավել աճեն քո անսահմանելի սքանչելիքների առատ նոր պարգևները ներկայում,
քան թե անցած ստվերակերպները հնում։ Եվ երբ թվարկեմ մեղքերս, որքան էլ մտքիս թևերի ընթացքը թույլ տա հիշատակել անտանելիները, քո անունով հզոր թող արդարանամ։ Եվ երբ ես ինքս պատմեմ հոգուս բիծը, ներիր դու խոստովանողիս բազում մեղքերի անբարշտությունը, հզոր ծածկատես ամենափրկիչ, որպեսի չլինի թե ավետված բարիքների կատարյալ լրման մեջ դարձյալ կարոտ լինեմ նախկինին, Երանի տալով մկրտության շնորով փրկվածներին ըստ Սաղմոսի։ Եվ թող չլինի, որ այժմ էլ վերստին քո ձեռքն առավել ուժգին մխվի, ավելի ծանրացնելով պարտքերիս բեռը, քան պարգևներիդ քաղցրությունը։ Այլ աղաչում եմ քեզ, Տեր ամենքի, օրհնաբանված Սուրբ Հոգովդ, ազատիր ինձ մեղքի ու մահվան օրենքից, քավ լիցի, թե տկարանա ճշմարտությանդ լույսը, ինչպես հին օրենքը ըստ գրքի, քանզի ուր քավությունն է թակավորում, այնտեղից վտարված է մեղքը, և կենթանի խոսքիդ խրախույսի մեջ չկա հուսահատություն։ Երբ քո շնորներն առատանում են, հանցանքները հալածվում են, և երբ Աստծու ձեռքը մոտ է, չկա անհնարություն, այլ կան համակ լուսավորություն, բովանդակ զորություն և անպարտելի կարողություն։ Քոնն են փրկությունը, կենթանությունը, նորոգությունը, ողորմությունը, միանգամայն և քաղցրությունը, արքայությունը, անեղծությունը և փառքը, հավիտյանս, ամեն։

0: FM in a Sârmec Evmec.
1: Giovanni Pierluigi da Palestrina, Մոտետներ երկ երկոցի խոսքերով, Մոտետների 4-րդ գիրք 5 ձայնի համար, կատարում է Հիլիարդ անսամբլը, խմբավար Փոլ Հիլլեր.

0: Հնչեցին Ջիովաննի Պիերլուիջի դե Պալեստրինայի մոտետները երկ երկոցի խոսքերով, մոտետների 4-րդ գիրք 5 ձայնի համար, կատարեց Հիլիարդ անսամբլը, խմբավար Փոլ Հիլլեր.
1: Անտոնիո Վիվալդի, տրիո դո մաժոր, ջութակի, վինի և բասո կոնտինյուի համար, կատարում են Նիլս Էրիկս Փարֆը, ջութակ, Յակոբ Լինդբերգը, վին, Կարի Օտթեսենը, թավջութակ և Մարիա Վեյսլանդերը, երգեհոն.

հնչեց Անտոնիո Վիվալդի դո մաժոր տրիոն, ջութակի, վինի և բասո կոնտինյոյի համար։ Կատարեցին Նիլս Էրիկ Սփարֆը, ջութակ, Յակոբ Լինդբերգը, վին, Կարի Օտթեսենը, թավջութակ և Մարիա Վեյսլանդերը, երգեհոն։

Էմանուել Շաբրիե, երկու վալս, ռոմանտիկ երեք վալս շարքից, թիվ մեկ, շատ արագ, թիվ երկու, վալսի միջին շարժում, կատարում է Թուլուզի Կապիտոլիայի ազգային նվագախումբը,

0: Հնչեց երկու վալս Էմանուել Շաբրիեի ռոմանտիկ երեք վալս շարքից, վալս թիվ 1 շատ արագ և վալս թիվ 2 վալսի միջին շարժում։ Կատարեց Թուլուզի Կապիտոլիայի ազգային նվագախումբը, դիրիժոր Միշել Պլասոն։
1: Սերգեյ Ռախմանինով, Պոլկա ՖՌ և իտալական պոլկա, կատարում են Տիմոֆեյ Դոկշիցերը շեփոր և Սերգեյ Սոլոդովնիկը դաշնամուր։

Հնչեցին Սերգեյ Ռախմանինովի «Պոլկա Էվ-Էր» և իտալական «Պոլկա» պիեսները, կատարեցին Տիմոֆեյ Դոկշիցերը, «Շեփոր» և Սերգեյ Սոլոդովնիկը, «Դաշնամուր»։ Գիորգ Ֆրիդրիխ Հենդել, «Արիա» Փրկիչ օրատորիայից, կատարում են Էլիզաբետ Շվարցկոպֆը և Համբուրգի ռադիոյի նվագախումբը, դիրիժոր Վիլհելմ Շյուխտեր։

Հնչեց Գիորգ Ֆրիդրիխ Հենդելի արիան «Փրկիչ» օրատորիայից, կատարեցին Էլիզաբետ Շվարցկոպֆը և Համբուրգի ռադիոյի նվագախումբը, դիրիժոր Վիլհելմ Շյուխտեր։ Ֆելիքս Մենդելսոն, նախերգանք փողային գործիքների համար, օպուս 24, կատարում է Լոնդոնի Սիմֆոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Կլաուդիո Աբբադո։

հնչեց Ֆելիքս Մենդելսոնի նախերգանքը փողային գործիքների համար, օպուս 24, կատարեց Լոնդոնի Սիմֆոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Կլաուդիո Աբադո.

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Սերգեյ Պրոկոֆիև, Ռոմեո և Ջուլիետ, Սյուիթ թիվ 2, կատարում է Ուկրաինայի ռադիոյի և հեռուստատեսության սիմֆոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Արամ Ղարաբեկյան։

հնչեց Սերգեյ Պրոկոֆևի «Ռոմեո և Ջուլիետ» թիվ 2 սյուիտը։ Կատարեց Ուկրաինայի ռադիոյի և հեռուստատեսության սիմֆոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Արամ Ղարաբեկյան։

հնչեցին Նիկոլայ Ռիմսկի-Կորսակովի 6 ռոմանսները ձայնի և դաշնամուրի համար, օպուս 8, կատարեցին Անդրեյ Սլավնին, բարիտոն, Մարիաննա Տարասովան, մեցո-սոպրանո և Յուրի Սերովա, դաշնամուր։

0: FM Yenisimek Yevmek.
1: Joachim Rodrigo, Չորս Amatorios Madrigalner, կատարում են Իզաբել Բայրակդարյանը, սոպրանո, և Թավջութակահարների անսամբլը, դիրիժոր Brian Epperson.

Հնչեցին Յոախին Ռոդրիգոյի 4 ամատորիոս մադրիգալները, կատարեցին Իզաբել Բայրակդարյանը, սոպրանո, և թավջութակահարների անսամբլը, դիրիժոր Բրայն Էպերսոն։ Միխայիլ Իպոլիտով Իվանով, Կովկասյան էսքիզներ, օպուս 10, կատարում է BBC ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Ֆյոդոր Գլուշչենկո։

Հնչեցին Միխայել Իպոլիտով Իվանովի Կովկասյան էսքիզները, օպուս 10, BBC ֆիլհարմոնիկ նվագախմբի կատարմամբ, դիրիժոր Ֆյոդոր Գլուշենկո։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Կամիլ Սենսանս, Ինտրոդուկցիա և Ռոնդո Կապրիչոզո, օպուս 28, կատարում են Կարեն Շահգալդյանը, Ջութակ, Ռուսաստանի Պետական Ակադեմիական Սիմֆոնիկ Նվագախումբը, դիրիժոր Վախթանգ Ժորդանիա։

0: Հնչեց Կամիլ Սենսանսի ինտրոդուկցիա և Ռոնդո Կապրիչոզոն, Կարեն Շահգալդյանի և Ռուսաստանի Պետական Ակադեմիական Սիմֆոնիկ նվագախմբի կատարմամբ, դիրիժոր Վախթանգ Ժորդանիա.
1: Վիտոլդ Լյուտոսլավսկի, ընդհատակյա պայքարի երգեր շարքից կհնչի «Մի բառ, մի նշան» երգը, կատարում են Սյուզան Լեգը, մեցո սոպրանո, և Էն Մարտին Դևիսը, դաշնամուր.

Վիտոլդ Լյուտոսլավսկու ընդհատակյա պայքարի երգեր շարքից հնչեց «Մի բառ, մի նշան» երգը, կատարեցին Սյուզան Լեգը, մեցո սոպրանո, և Էն Մարտին Դևիսը, դաշնամուր։ Գաբրիել Ֆորե, Պավանա, Օպուս 50, կատարում է Բրատիսլավայի ռադիոյի սիմֆոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Քեյթ Քլարկ։

Հնչեց Գաբրիել Ֆորեի «Պավանան», օպուս 50, կատարեց Բրատիսլավայի ռադիոյի սիմֆոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Քեյթ Քլարկ։

Սուրբ Հովհան Ոսկեբերան, Մատթեոսի ավետարանի մեկնությունից։ Այդ օրը գրված է. Հիսուս տնից դուրս գալով նստեց տովեզերքին։ Եթե ցանկանում եք տեսնեք և լսեք ինձ, ասում է նա, ապա ահա ես դուրս եմ եկել և զրուցում եմ։ Բազում նշաններ անելուց հետո նա ցանկանում է իր ուսմունքով դարձյալ օգնել և նստում է ծովի մոտ, որպեսզի որսա և գրավի դեպի իրեն մարդկանց, որոնք գտնվում են ցամաքի վրա։ Նա նստեց ծովի ափին մտադրված, ինչ որ ավետարանի չակնարկում է, մատնանշելով այդ հանգամանքը, ցանկանալով իրեն այնպիսի դիրքում դնել, որ ոչ ոք չլինի իր հետևում, որպեսզի ամեն ինչ գտնվի իր աչքերի առջև։ Եվ նրա մոտ շատ ժողովուրդ հավաքվեց, այնպես որ նա նավակ մտավ ու նստեց, իսկ ամբողջ ժողովուրդը կանգնած էր ծովեզերքին։ Երբ նա նստեց այդտեղ, սկսեց խոսել առակներով, և նրանց հետ առակներով շատ բաներ էր խոսում։ Նա սարի վրա այսպես չվարվեց։ Այնտեղ նրա խոսքը այսքան շատ առակներով չէր արտահայտված, և դա այն պատճառով, որ այնտեղ գտնվում էր միայն պարզ և անուսում մի ժողովուրդ, իսկ այստեղ գտնվում էին թե դպիրներ և թե պարիսեցիներ։ Սակայն տես, թե առաջինը ինչ առակեն է ասում և թե ինչպես է ըստ հերթականության առաջարկում դրանք Մատթեոսը։ Արդ, որ առակը նա առաջինը պատմեց, այն, որն անհրաժեշտ էր ամենից առաջ ասել և որը ամենից շատ է ընդունակ արթնացնելու լսողների ուշադրությունը։ Մտադրվելով ծածուկ խոսել, Հիսուս նախորոք արթնացնում է ունկնդիրների միտքը առակներով։ Այս պատճառով էլ մեկ ուրիշ ավետարանիչ ասում է, որ Քրիստոս իրենց հանդիմանեց այն պատճառով, որ իրենք չեն հասկանում, առակը չեք հասկանում։ Թեպետ և միայն այդ բանի համար չէ, որ Հիսուս խոսում էր առակներով, այլ նրա, որ իր խոսքը դարձնի ավելի արտահայտիչ, խորապես դրոշմի է այն լսողի հիշողության մեջ և պատկերավոր ձևով նկարագրի առարկան։ Այդպես են անում նաև մարգարեները։ Այսպես, որն է այդ առակը։ Ահա մի սերմնացան ելավ սերմանելու։ Որտեղից դուրս ելավ ամենագոն և ամենակարողը, կամ ինչպես դուրս ելավ։ Նա մեզ ոչ թե տեղով մոտ դարձավ, այլև բարեհաճությամբ և մեր մասին հոգացությամբ, երբ մարմին առավ։ Եվ քանի որ մեր մեղքերը արգելափակում էին մեզ անցնելու նրա մոտ և թույլ չէին տալիս դուրս վեր բարձրանալ, ապա Տերն ինքն է դուրս գալիս դեպի մեզ։ Եվ ինչի համար դուրս ելավ։ Միթե երկիրը ոչնչացնելու համար, որը լցվել էր փշերով և որոմներով, կամ միթե պատժելու հողագործներին, ոչ, Հիսուս դուրս ելավ այն բանի համար, որ փութով նախապատրաստի է հողը և ցանի նրա մեջ բարեպաշտության խոսքը։ Այստեղ Քրիստոս սերմերի փոխարեն նկատի ունի իր ուսմունքը, անդաստանի, արտի փոխարեն մարդկային հոգիները, իսկ սերմանողի փոխարեն նկատի ունի ինքն իրեն։ Իսկ ինչպիսին է այդ սերմերի պտուղը։ Դրա մեկ երրորդը վախճանվում է և միայն մի մասն է մնում, և երբ նա սերմանում էր, մի մաս սերմն ընկավ ճանապարհի եզերքին և երկնքի թռչունը եկավ և այն կերավ։ Քրիստոս չասաց, թե նա ինքն է գցել, այլ որ սերմը ընկավ։ Եվ ուրիշ մի մաս ընկավ ապարաժի վրա, ուր շատ հող չկար, և իսկույն բուսավ, քանի որ հողը խորություն չուներ։ Երբ արևը ծագեց, խանձվեց, և քանի որ արմատներ չկային, չորացավ։ Եվ մի ուրիշ մաս ընկավ փշերի մեջ, ու փշերը բարձրացան և այն խեղդեցին։ Եվ մեկ ուրիշ մաս ընկավ պարաշ թողի վրա և պտուղ տվեց։ Կար որ մեկին 100, և կար որ մեկին 60, և կար որ մեկին 30, ով լսելու ականջ ունի, թող լսի։
չորրորդ մասը միայն փրկվեց, եւ այն էլ միատեսակ պտուղ չտվեց, այլ այստեղ եւս մեծ տարբերություն եղավ։ Այս խոսքերից պարզ է դառնում, որ Քրիստոս առանց խտրության իր ուսմունքը առաջարկում էր բոլորին, ինչպես որ սերմնացանը տարբերություն չի դնում իր առջև փրված արտի մեջ, այլ ուղղակի եւ առանց որևէ խտրության ցանում է սերմերը, այդպես էլ Հիսուս չի տարբերակում ոչ հարուստին եւ ոչ աղքատին, ոչ իմաստունին եւ ոչ անկերտին, ոչ անհոգին եւ ոչ էլ հոգատարին, ոչ արիասիրտին եւ ոչ էլ երկչոտին, այլ բոլորին քարոզում էր կատարելով իր գործը, չնայած որ նախորոք գիտեր, թե ինչպեսի պտուղներ կլինեն դրանից, որպեսզի իրեն հնարավոր լինի ասել. «Ես ինչ դեռ պետք է անեի, բայց եւ չարեցի»։ Մարգարեները ժողովրդի մասին խոսում են իբրև խաղողի մասին. «Այգի ուներ իմ սիրելին, եւ Եգիպտոսից որդատուն կհանեցիր»։ Իսկ Քրիստոս ժողովրդի մասին խոսում է իբրև սերմերի. Ինչ է Տերը ցույց տալիս սրանով? Այն, որ ժողովուրդը այժմ արագ եւ հեշտությամբ կենթարկվի եւ իսկույն եւ այդ պտուղ կտա։ Երբ որ դու լսում ես, որ սերմնացանը ելավ սերմանելու, ապա մի ընդունիր դա բարացիորեն, քանի որ շատ հաճախ սերմնացանը դուրս է գալիս նաեւ ուրիշ գործերի համար, օրինակ հողը հերկելու, փորելու կամ անպետք խոտերը վերացնելու կամ փուշը արմատախիլ անելու կամ ուրիշ որևէ նման բան, սակայն Քրիստոս դուրս ելավ հենց սերմանելու համար։ Ասա ինձ, ինչ պատճառով վախճանվեցին սերմանված սերմերի մեծ մասը։ Դա պատահեց ոչ թե սերմնացանի պատճառով, այլ ընդունող հողի, այսինքն այն հոգու, որը ուշադրությամբ չընկունդրեց խոսքը։ Բայց ինչու Տերը չի ասում, որ ուրիշ մի մասը սերմերի ընդունեցին ամբարտավանները և ոչնչացրեցին դրանք։ Մի այլ մաս ընդունեցին հարուստները և ճնշեցին, խեղտեցին դրանք։ Մի մասն էլ ընդունեցին թույլերը, տկարները և ոտնատակ տվեցին դրանք։ Հիսուս չի ցանկանում խստորեն կշտամբել նրանց, որպեսզի չգցի տրտմության մեջ, այլ ունկնդիրներին է ներկայացնում իրենց իսկ խղճի հանդիմանությունը։ Թեպետ դա պատահեց ոչ միայն սերմի հետ, այլև ուրկանի հետ, սրա մեջ նույնպես շատ անպետք բաներ կային։ Այս առակը Քրիստոս առաջարկում է իր աշակերտներին հաստատուն լինելու և խրատելու համար, որպեսզի նրանք չվահատվեն, չնայած որ իրենց խոսքը ընդունողների մեծ մասը կործանվելու են։ Նույնը եղավ նաև Տիրոջ հետ, չնայած որ նա գիտեր, որ հենց այդպես էլ լինելու է, այնուամենայնիվ չդադարեց սերմանել։ Բայց արդյոք խելամիտ բան է, կասես դու, սերմանել փշի ու տատասկի մեջ, քարքարոտ վայրերում և ճանապարհի եզերքին։ Իհարկե, սերմերի և հողի առնչությամբ դա կլիներ անխոհեմություն, սակայն հոգիների և ուսմունքի առնչությամբ դա բավականին գովելի է։ Եթե հողագործը այդպես աներ, ապա արդարացիորեն կարժանանար նախատինքի, որովհետև քարը չի կարող հող դառնալ, ճանապարհը ճանապարհ չլինել և փուշը փուշ չլինել, սակայն բանական էակների հանգամանքը այլ է, և քարը կարող է փոխվել դառնալ պտղաբեր հող, և ճանապարհը բաց չլինել ամենանցորդի համար և չտրորվի նրա ոտքերով, այլ կարող է լինել պարարտ արդ, և փուշն ու տատասկը կարող են ոչնչացվել, իսկ սերմերը կարող են անարգել աճել։ Եթե սա անհնարին լիներ, ապա Քրիստոս չէր սերմանի։ Իսկ եթե այսպեսի փոփոխություններ տեղի են ունեցել ոչ բոլորի մեջ, ապա դրա պատճառը սերմանողը չէ, այլ նրանք, ովքեր չեն ցանկացել փոխակերպվել։ Քրիստոս կատարել է իր գործը, իսկ եթե նրանք արհամարել են նրա ուսմունքը, ապա դրանում մեղավոր չէ Տիրոջ հայտնված այդքան մեծ մարդասիրությունը։ Տես նաև այն, որ վախճանի ճանապարհը մեկը չէ, այլ տարբեր, և մեկը մյուսից բավականին պաշտպանված են։ Նրանք, ովքեր նման են ճանապարհին, դա անփույթները, անհոգներն ու ծույլերն են։
իսկ քարը պատկերում է միայն թույլերին ու տկարներին։ Եվ որ ապարաժի վրա սերմանվեց, ասում է Քրիստոս, այն է, որ երբ լսում է խոսքը, իսկույն ուրախությամբ էլ ընդունում է այն, բայց քանի որ ինքն իր մեջ արմատներ չունի, այլ մի որոշ ժամանակի համար է հավատում, երբ խոսքի համար նեղություն կամ հալածանքներ լինեն, իսկույն սայթաքում ընկնում է։ Ամեն մեկից, ով լսում է ճշմարտության խոսքը և չի հասկանում, չարը գալիս է և հափշտակում նրա սրտում սերմանածը, սա այն է, որ ճանապարհի եզերքին սերմանվեց։ Միևնույն բանը չէ, երբ ուսմունքը առանց որևէ խարդավանքների ու հալածանքների կորցնում է իր զորությունը, և երբ ուսմունքը անիրական է լինում փորձությունների ժամանակ, իսկ նրանք, ովքեր նման են փշերին, բոլորից շատ են մեղավոր։ Արդ, որպեսզի մեզ հետ էլ չպատահի նման մի բան, ճանասիրությամբ պիտի հետևենք տիրոջ ուսմունքին և մշտապես ունենանք այն մեր հիշողության մեջ։ Թող Սատանան միշտ փորձի հափշտակել, բայց մեզանից է կախված նրան կողոպտել թույլ չտալը։ Եթե նույնիսկ սերմերը չորանում են, ապա սաստիկ շոգը չէ դրանում մեղավոր, չէ որ չասվեց, թե չորացան տոթից, այլ որ արմատներ չկային։ Եթե նույնիսկ խոսքը ճնշվում է, ապա դա փշի պատճառով չի լինում, այլ նրանց, ովքեր թույլ են տվել փշերին բարձրանալ։ Կարելի է, եթե ցանկանաս, թույլ չտալ այդ անպետք բույսին և հարստությունը օգտագործել ինչպես որ պետք է։ Այդ պատճառով Քրիստոս չասաց աշխարը, այլ աշխարի հոգսերը, ուստի եկեք մեղադրենք ոչ թե հենց առարկաները, այլ վնասված կամքը։ Հարկավոր է և հարստություն ունենալ, և չհրապուրվել դրանով, նաև այս աշխարում ապրել և չխեղդվել հոգսերով։ Հարստությունը ինքն իր մեջ միացնում է երկու հակադիր չարիք, մեկը ավերում ու խավարեցնում է, դա հոգսն է, իսկ մյուսը թուլացնում է, դա շռայլությունն է։ Եվ շատ լավ ասաց Փրկիչը, հարստության պատրանքներ, որովհետև հարստության մեջ ամեն ինչ պատրանք է, միայն անվանումներն են և ոչ թե իրականություն, իրապես և հաճույքը, և փառքը, և շքեղությունը, և նման ամեն մի բան պատրանք են և ոչ թե իրական ճշմարտություն։ Արդ, խոսելով տարբեր տեսակի վախճանների մասին, Տերը վերջապես խոսում է բարի և լավ հողի մասին, որպեսզի լսողներին չգցի տրտմության մեջ, այլ զղջման հույս հաղորդի և ցույց տա, որ հնարավոր է քարից և փշից վերածվել դառնալ բարի և լավ հող։ Սակայն եթե և հողն է լավը, և սերմնացանն է նույնը, և սերմերն են միևնույնը, ապա ինչու մի սերմը պտուղ տվեց 100-ապատիկ, մյուսը 60-ապատիկ, երրորդը 30-ապատիկ։ Այստեղ տարբերությունը դարձյալ հողի հատկությունն է, որովհետև նաև լավ հողի մեջ կարելի է գտնել բազում տարբերակումներ։ Այժմ տեսնում ես, որ դրա պատճառը ոչ հողագործն է և ոչ էլ սերմերը, այլ ընդունող հողը։ Այս տարբերությունը կախված չէ մարդկանց բնությունից, այլ նրանց կամքից։ Եվ այստեղ այն բանում է երևում Աստուծո մարդասիրությունը, որ Տերը պահանջում է ոչ մի անման աստիճանի առաքինություն, այլև թե առաջիններին է ընդունում, թե երկրորդներին չի վանում, և թե երրորդներին է տեղ տալիս։ Սա այն բանի համար է նա ասում, որպեսզի իրեն հետևողները չմտածեն, թե փրկվելու համար բավական է հենց միայն լսելը։ Իսկ ինչու դուք ասես նա չասաց ուրիշ արատների մասին, օրինակ մարմնական ցանկությունների մասին կամ էլ փառամոլության մասին, ով որ ասաց աշխարհիս հոգսերը և հարստության պատրանքները, նա սրանով ամեն ինչ ասաց, որովհետև և փառամոլությունը, և բոլոր մյուս արատները այս աշխարհի գործերն են և հարստության պատրանքները, ինչպես օրինակ հաճույքը, ագահությունը, նախանձը, սնապարտությունն ու այն ամենը, ինչ որ նման է սրանց։ Իսկ ճանապարհի և քարի մասին նա հիշատակեց, ցանկանալով ցույց տալ, որ բավական չէ ձերբազատվել հարստության հանդեպ ունեցած սիրուց, այլև հարկավոր է հոգալ մի ուրիշ առաքինության մասին։
Ինչ օգուտ այն բանից, եթե դու հարստության հանդեպ բուրըն ցանկություն չունես, սակայն դու կանացի պահված կունես և փափկակյաց ես։ Ինչ օգուտ նրանից, որ եթե փափկակյաց չես, սակայն անհոգությամբ և անուշադրությամբ ես ունկնդրում խոսքը։ Մեր փրկության համար բավարար չէ միայն մի առաքինություն, այլ հարկավոր է մի քանիսը։ Առաջին, հանգամանորեն լսել խոսքը և մշտապես հիշատակել դրա մասին, այնուհետև անհրաժեշտ է արիություն, հետո ատելություն հարստության հանդեպ և վերջապես ժուշկալություն սեփական կյանքում։ Հիսուս այն պատճառով է խոսքի ունկնդրությունը ամենից առաջ դասում, քանի որ այն ամենից շատ է հարկավոր, քանի որ ինչպես հավատան, եթե չլսեցին։ Այնպես էլ մենք, եթե ականջ չդնենք խոսքին, ապա հնարավորություն չենք ունենա իմանալու այն, ինչ որ պետք է կատարենք։ Այնուհետև Տերը խոսում է արիության և իրական բարիքների մասին։ Ուստի իմանալով այս ամենը, պատսպարենք մեզ ամեն կողմից, ունկնդրենք խոսքը, խորապես զետեղենք այն մեր մեջ և մաքրենք մեզ ամեն տեսակի կենցաղային բաներից։ Եթե մեկը կատարենք, իսկ մյուսի մեջ թերանանք, ապա օգուտ չի լինի մեզ դրանից։ Միևնույն է այսպես, թե այնպես կկործանվենք։ Ինչ տարբերություն, եթե հարստությունից չենք կործանվում, այլ անհոգությունից կամ ոչ թե անհոգությունից, այլ փափկասունությունից։ Հողագործը այնուամենայնիվ մտահոգված է, ինչպես անի, որ սերմերը չփչացնի։ Այսպիսով մխիթարություն չգտնենք նրանում, որ մենք բոլոր կողմերից չէ, որ կործանվում ենք, այլ տրտմենք, ինչ կերպով էլ, որ կործանվելու լինենք, և հրի մատնենք փուշն ու տատասկը, որովհետև այն ճնշում է խոսքը։ Այս գիտեն հարուստները, որոնք ոչ միայն սրան ընդունակ չեն, այլև ոչ մի ուրիշ բանի էլ։ Գրքերի ստրուկներն ու գերիները լինելով, նրանք ընդունակ չեն նույնիսկ քաղաքացիական գործերի։ Իսկ եթե նրանք սրանել են անընդունակ, ապա առավել ևս երկնայինին։ Նրանց խորհուրդները վարակում է երկակի խոցը, շռայլությունն ու հոգսը։ Սրանցից յուրաքանչյուրն ինքնին բավական է մակույկը ջրացույց անելու համար։ Պատկերացրեք, թե ինչպիսի ալեկոծություն տեղի կունենա, երբ երկուսը միավորվեն։ Մի զարմացիր այն բանի վրա, որ Քրիստոս փուշն ու տատասկը պերճանքան վանեց։ Դու կրքով արբեցած, տեղյակ չես դրան, սակայն այդ կրքով չվարակվածները գիտեն, որ պերճանքն ու շռայլությունն ավելի խոցելի են դարձնում, քան փուշն ու տատասկը, և հոգին ավելի սաստիկ են հյուծում, քան հոգսը, և ամենից տարապալից աղտն են պատճառում ինչպես մարմնին, այնպես էլ հոգուն։ Հոգսը այնքան տարապանք չի պատճառում, որքան հղպացածությունը։ Երբ անքնությունը, քունքերի ցավը, գլխում զգացվող ծանրությունն ու ստամոքսացավերը տանջում են հղպացածին, ապա երևակայիր, թե որքան ավելի անտանելի են սրանք փուշ ու տատասկից։ Ինչպես փուշն ու տատասկը, որ կողմից էլ որ վերցնելու լինենք, արյունոտում են ձեռքը, այդպես էլ պերճանքն ու զեղությունը վերքեր են հասցնում թե ոտքերին, թե ձեռքերին, թե աչքերին, թե գլխին, մի խոսքով մարմնի բոլոր անդամներին։ Սրանք փուշ ու տատասկի նման անկենդան և անպտուղ են, ու նրանցից շատ ավելի վնասակար, իսկ վնասակար են մարմնի ամենաեական մասերի համար։ Հիրավի, սրանք վաղորոք մոտեցնում են ծերությունը, բթացնում զգայարանները, մթագնում միտքը, կուրացնում խորաթափանց մտածողությունը, մարմինը հեղուկ են լցնում, թարախ կուտակում, բազմականակ հիվանդություններ են պատճառում, և մեծ ծանրություն ու չափից ավելի գիրություն են առաջ բերում, որի պատճառով էլ մշտական անկումներ, հաճախակի փլուզումներ են տեղի ունենում։ Ասա ինձ, թե ինչի համար ես մարմինդ գիրացնում։ Միթե մենք պատրաստվում ենք քեզ զոհ մատուցել, կամ թե հացկերույթի համար առաջարկել։ Լավ է թռչուններին կերակրելով պարարտացնելը, կամ ավելի ճիշտ ասած նաև սրանց համար լավ չէ, որովհետև երբ դրանք

Լի մեջ են գտնվում շատ օգտակար են լինում թե իրենց և թե ուրիշների համար, պիտանի սննդի և մնացյալ ամեն ինչի համար։ Նրանք, ովքեր կերակրվում են դրանցով, ավելի առողջ են լինում, իսկ նրանք, ովքեր սննդի մեջ ճարպոտ կերակուրներ են օգտագործում, նմանվում են դրանց, ալարկոտ, անառողջ են դառնում և իրենք իրենց վրա ծանր կապանքներ են դնում։ Ոչինչ հագեցվածության նման այնքան հակառակ և վնասակար չէ մարմնին, ոչինչ մարմինն այնքան չի քայքայում, նրան նեղություն չի պատճառում և կորստյան չի մատնում, որքան կերակրի ոչ չափավոր օգտագործումը։ Այդ պատճառով կարելի է ապշել անմիտ հղփացողների վրա, որ նրանք իրենք իրենց մինչև իսկ այնքան չեն կամենում խնայել, որքան ուրիշներն իրենց տիկերի համար են խնամք տանում։ Գինեվաճառները տիկերն անգամ հարկ եղածից ավելի չեն լցնում, որպեսզի դրանք չպատրվեն, իսկ նրանք նույնիսկ այսպիսի խնամք տանել չեն ցանկանում իրենց խեղճ որովայնի նկատմամբ, բայց չափազանց շատ են այն կերակրով ծանրացնում, իրենց մինչև կոկորդ գինով են լցնում և այսպիսով խիստ նեղություն են պատճառում ոգուն և այն զորությանը, որը կենդանական կյանքն է կազմակերպում։ Միթե կոկորդը քեզ նրա համար է տրված, որ դու այն բերնեբերան գինով և այլ վնասակար նյութերով լցնես, ոչ թե սրա համարով մարդ, այլ նախ աստծուն փարաբանելու, առնա նվիրական աղոթքներ վերարակելու, աստվածային պատվիրաններն ընթերցելու համար, երկրորդ մերձավորներին օգտակար խորհուրդներ տալու համար, իսկ դու, որպես թե սոսկ որկրամոլության համար կոկորդ ստացողդ, սրան դու ինչ ժամանակ չես տրամադրում նվիրական պարապմունքի համար, այլ ողջ կյանքում այն օգտագործում ես ամոթալի աշխատանքի համար։ Այսպիսի մարդիկ նրա նման են վարվում, ով ոսկե լարեր ունեցող և լավ լարված տավիղը վերցնելով, այն հնչեցնելու և ներդաշնակ ձայներ դուրս բերելու փոխարեն վերջինս գոմախփով ու ամեն տեսակ անպետքություններով է ծածկում։ Գոմախփ անվանում եմ ես ոչ թե կերակուրը, այլ հագեցվածությունն ու ամեն տեսակ անժուշկալությունը, որովհետև ինչը, որ չափից ավելի է, այլևս չի սնում, այլ միայն վնասում է։ Բացառապես, որովայնն է կերակուր ընդունելու համար տրված, իսկ բերանը, կոկորդն ու լեզուն ուրիշ, ավելի անհրաժեշտ պարապմունքների համար են տրված, կամ ավելի ճիշտ, որովայնը ևս պարզապես կերակուր ընդունելու համար տրված չէ, այլ չափավոր կերակուր ընդունելու համար։ Որովայնն ինքն է մեզ այդ մատնացույցանում, որովհետև միշտ բողոքի ձայն է բարձրացնում, երբ մենք այն անժուշկալությամբ վնասում ենք, և ոչ միայն աղաղակում է, այլև անարդարության համար վրեժխնդիր է լինում մեզ վրա ծանր պատիժ դնելով։ Եվ նախ այն պատժում է ոտքերը, որոնք մեզ տանում և ճող խնջույքների են առաջնորդում, այնուհետև կապկպում են իրենց ծառայող ձեռքերն այն բանի համար, որ սրանք այնչափ մեծականակ և այնչափ համեղ կերակուրներ են տրամադրել իրեն, և շատ բաներով այն նույնիսկ հենց բերանը աչքերն ու գլուխն է վնասել։ Ինչպես ծառան, երբ նրան իր ուժերից վեր ինչ-որ բան են հանձնարարում սաստիկ զայրույթով իր տիրոջն է անպատվում, այնպես էլ որովայնը, որի նկատմամբ բռնություն են գործադրել, հաճախ մյուս անդամների հետ միասին հենց ուղեղնել է վնասում և քայքայում։ Ուստի, անչափավորության հետ այսպիսի վնասակար հետևանքներ զուգակցելով, Աստված լավ է կարգավորել, որպեսզի դու, եթե բարի կամքով չես ցանկանում ողջամտորեն վարվել, գոնե ակամա վախից և ահագին վնասից դրտված չափավորություն սովորես։ Այսպիսով, սա իմանալով, խուսափենք շռայլությունից և չափավորության մասին հոգ տանենք, որպեսզի թե մարմնական առողջության բավականություն ստանանք, և թե հոգին ամեն տեսակ ախտերից զերծ պահելով արժանանանք գալիք բարիքներին, շնորհով և մարդասիրությամբ մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի, որին վայել է փառք և իշխանություն հավիտյանս հավիտենից, ամեն։

Նարեկ Աղոթամատյան Բան 49-րդ Նույն հսկողի կրկնակի հեծության նոր հավելված Նույն աղոթական աղերսի համար Սրտի խորքից խոսք Աստուծո հետ Եվ արդ անօրենությունները թող չտիրեն ինձ Քո վերին արքայության կայսերական պատկերիս Բոլորի լույս Աստված Գորոզ ապստամբը թող չհապշտակի շնորի փչման զարդը քո ստեղծած կերպարանքիցս։ Խափանված մեղքը թող չթագավորի մահկանացու մարմնիս վրա, հնազանդեցնելով իրեն։ Շնչիս իշխող թագավոր չունեմ, բացի քեզանից Քրիստոս, որ անբռնադատ հնազանդեցնում ես քաղցր լծին, որ ամենակար խոսքովդ ջնջում ես մեղքի կարիքը։ Որ քո արյունով գնեցիր և քո մարմնով կերակրեցիր ինձ, որ անփոփոխելի կյանքի ուխտ կարգեցիր ու սահմանեցիր, որ քո հոգով կնքելով կցորթեցիր քեզ և մոտեցրիր հորդ որպես ժառանգակից, որ քո չարչարանքների հիշատակով մշտապես մատուցվող զոհի անունով համարձակեցրիր մեզ աղոթել նույն բարերարիտ, բոլորի ստեղծող և կյանք։ Դու ես բոլոր հոգիների աստվածը, որ այդ շնորի պարգևն ավելի մեծ դարձրիր, քան բոլոր հրաշագործությունները։ Ոչ երկինքն իր զարդերով և պայծառ հրեշտակներով, ոչ երկիրը, մարդկությունը և նրանց հրաշալիքները, ոչ լայնատարած ծովն իր մեջ եղած արարածներով, ոչ անդուններն իրենց փականքներով և անբավություններով, ոչ այսքան վեհերի ստեղծումը չեն մեծարում քեզ ավելի, Քան իմ նկատմամբ կարեկցությունը, որ ասացիր Սուրբ Մարգարեի միջոցով, քաղցր հույսի բարություն։ Ով կա ինձպես Աստված, որ կարող է միշտ ներել մեղքերը և ջնջել անօրենությունները։ Ահա խնկված են խոսքերդ, ողորմած, խոստովանված են բարերարություններդ, փառավորված են խորին խորհուրդներդ և երկրպակված առատ շնորներդ։ Արդարև, Էրից ոչ ոք նյութեղեն լեզվով չի կարող մասամբ իսկ մեկնել իմ նկատմամբ ցուցաբերած գթությունդ, ստեղծող, քանզի իսկապես ավելի մեծ է այն զորությունը, որ հնացածին դարձյալ նորոգում է առաջին պայծառությամբ, քան այն, որ անգույությունից է ստեղծագործում, և քանի որ չունես տկարություն և ամեն ինչի զորությունն ես, Եվ միայն քո խոսքը բավական է, որ գործերը հասնեն իրենց լրումին, ելիր ուրեմն փառավորվելու բարեգործ, վերստին ստանալով ինձ, որ անհույս եմ փրկության համար, որպեսի քո ստույգ ուխտի համաձայն բարձրանա և մեծապես հնչի օրհնաբան ու ավետաբեր քո ձայնը, որ ավելի քավության շնորով է ճանաչվում և ողորմության լույսով հայտնի դառնում, քան թե ստեղծագործելով, քանզի մեկով միայն արարիչ ես ճանաչվում, իսկ մյուսով ոչ միայն արարիչ այլև երախտավոր, ոչ միայն կերպացնող այլև քավիչ, ոչ միայն նորոգող այլև բարերար, ոչ միայն ստեղծող այլև ողորմած, ոչ միայն կազմավորող այլև հնարագետ, ոչ միայն հորինող այլև հես, ոչ միայն նկարող այլև ամենազոր, ոչ միայն առաջնորդ այլև լույս, ոչ միայն խնամող այլև հովիվ, ոչ միայն դարմանող այլև հոգացող, ոչ միայն ողջ պահող այլև բժիշկ, ոչ միայն պաշտպան այլև զորավար, ոչ միայն անհախտ այլև թագավոր, ոչ միայն արարիչ այլև քաղցր, ոչ միայն ամենապարքև այլև առատաբաշխ, ոչ միայն անսացող այլև ներող, ոչ միայն չբարկացող, այլև անոխակալ, ոչ միայն ցավերին վշտակից, այլև ծածկագետ, ոչ միայն գթալից խնամող, այլև ապավեն, ոչ միայն գերունակ գորովող, այլև աստված, ոչ միայն անսպառ բարություն, այլև ամեն ինչում օրհնված. Արդ, ինչպես որ ստեղծեցիր, երբ չկայի, և իմ գոյացուցիչը ճանաչվեցիր, Հիմա էլ վերստին հարդարիր աղոթողիս հոգին և նրա մարմնավոր տաղավարը, սկզբնական սրբամաքուր անարատությամբ,
որպեսզի բազմանան եւ առավել աճեն քո անսահմանելի սքանչելիքների առատ նոր պարգևները ներկայում, քան թե անցած ստվերակերպները հնում։ Եվ երբ թվարկեմ մեղքերս, որքան էլ մտքիս թևերի ընթացքը թույլ տա հիշատակել անտանելիները, քո անունով հզոր թող արդարանամ։ Եվ երբ ես ինքս պատմեմ հոգուս բիծը, ներիր դու խոստովանողիս բազում մեղքերի անբարշտությունը, հզոր, ծածկատես, ամենափրկիչ, որպեսի չլինի, թե ավետված բարիքների կատարյալ լրման մեջ դարձյալ կարոտ լինեմ նախկինին, Երանի տալով մկրտության շնորով փրկվածներին ըստ սաղմոսի։ Եվ թող չլինի, որ այժմ էլ վերստին քո ձեռքն առավել ուժգին մխվի, ավելի ծանրացնելով պարտքերիս բեռը, քան պարգևներիդ քաղցրությունը։ Այլ աղաչում եմ քեզ, Տեր ամենքի, օրհնաբանված Սուրբ Հոգովդ, ազատիր ինձ մեղքի ու մահվան օրենքից, քավ լիցի, թե տկարանա ճշմարտությանդ լույսը, ինչպես հին օրենքը ըստ գրքի, քանզի ուր քավությունն է թակավորում, այնտեղից վտարված է մեղքը, և կենթանի խոսքիդ խրախույսի մեջ չկա հուսահատություն։ Երբ քո շնորներն առատանում են, հանցանքները հալածվում են, և երբ Աստծու ձեռքը մոտ է, չկա անհնարություն, այլ կան համակ լուսավորություն, բովանդակ զորություն և անպարտելի կարողություն։ Քոնն են փրկությունը, կենթանությունը, նորոգությունը, ողորմությունը, միանգամայն և քաղցրությունը, արքայությունը, անեղծությունը և փառքը, հավիտյանս, ամեն։

0: FM yine sürmek yevmek.
1: Johann Sebastian Bach, հայր մի դատապարտիր մեզ կանտատից, արիա, ես կարող եմ միայն Քրիստոսին մտերմանալ, կատարում են Քեթլին Բեթլը, սոպրանո, Իսահակ Պերլմանը, ջութակ, Կարլ Ալբախը, շեփոր, Մարկ Գոլդբերգը, ֆագոտ և Էնթոնի Նյումանը, կլավեսին։

0: Հնչեց, ես կարող եմ միայն Քրիստոսին մտերմանալ, արյան, Յոհան Սեբաստիան Բախի հայր մի դատապարտիր մեզ կանտատից, կատարեցին Քեթլին Բետլը, սոպրանո, Իսահակ Պերլմանը, ջութակ, Կարլ Ալբախը, շեփոր, Մարկ Գոլդբերգը, ֆագոտ և Էնթոնի Նյումանը, կլավեսին.
1: Ֆրեդերիկ Շոպեն, Բարկարոլլա, ֆա դիեզ մաժոր, կատարում է Սվյատոսլավ Ռիխտերը.

Հնչեց Կամիլ Սենսանսի Ռոնդո Կապրիչոզոն օպուս 28 Արատա Յումի ջութակ եւ Զախար Բրոն լարային նվագախմբի կատարմամբ դիրիժոր Զախար Բրոն

0: Եթերում հեքիաթի ժամն է։
1: Սիրելի փոքրիկներ, այսօր դուք կլսեք ջրահարսը հեքիաթի շարունակությունը։ Առավոտյան փոթորիկը հանդարտվեց, նավից մի տաշեղ էլ չէր մնացել, իսկ կարմիր ու բոցկլտուն արևը նորից փայլեց ջրի երեսին, և նրա պայծառ ճառագայթները ասես արքայազնի այտերին վերադարձրին նրանց կարմրությունը, բայց երիտասարդի աչքերը դեռ չէին բացվում։ Ջրահարսը նրա ճակատից ետ գցեց թացմազերը, և այդ լայն գեղեցիկ ճակատը համբուրեց, նրան թվաց, թե արքայազնը նման էր պարտեզը զարդարող մարմարե տղային, նա նորից համբուրեց արքայազնին, և ամբողջ սրտով ցանկացավ, որ նա ողջ մնա, վերջապես երևաց ապա, և ապա դեպի երկինք խոյացող բարձր լեռները, որոնց կատարներին կարապների երամների պես սպիտակին էր տալիս ձյունը։ Ցածում ապի մոտ կանաչին էին տալիս թավ անտառները, քիչերու կանգնած էր մի ինչ-որ շենք, որ եկեղեցի էր կամ վանք։ Այդ շենքը շրջապատող այգում աճել էին նարնջի ու կիտրոնի ծառեր, իսկ դարպասի մոտ բարձր արմավենիներ էին կանգնած։ Ծովը սպիտակ ավազոտ ափի մեջ խրվելով կազմում էր մի փոքրիկ խոր ծոց, որտեղ ջուրը բոլորովին հանգիստ էր։ Ահա հենց այդ տեղ էլ լող տվեց ջրահարսը։ Նա արքայազնին դրեց ավազի վրա, հոգալով, որ նրա գլուխը բարձր լինի և արևի ջերմ ճառագայթներով լուսավորված։ Այդ ժամանակ բարձր սպիտակ շենքում զանգեր հնչեցին և այգի վազեց ջահել աղջիկների մի ամբողջ բազմություն։ Ջրահարսը ետ լողաց, անցավ ջրից դուրս ցցված բարձր քարի հետևը, իսկ մազերն ու կուրծքը ծովի փրփուրով ծածկեց։ Այժմ այդ փրփուրի մեջ ոչ ոք չէր կարող նկատել նրա պայծառ դեմքը, և սկսեց սպասել, որ տեսնի, որևէ մեկը օգնության չի գա խեղճ արքայազնին։ Երկար սպասելու հարկ չեղավ։ Մի ջահել աղջիկ մոտեցավ արքայազնին, սկզբում շատ վախեցավ, բայց շուտով հանգստացավ ու մարդիկ կանչեց։ Հետո ջրահարսը տեսավ, որ արքայազնը ուշքի եկավ և ժպտաց իր շուրջը կանգնածներին, բայց իրեն ջրահարսին չժպտաց, չէ որ նա չգիտեր, որ հենց ջրահարսն է փրկել իր կյանքը։ Տխրեց ջրահարսը, և երբ արքայազնին տարան այն սպիտակ մեջ շենքը, նա տխուր դրդում սուզվեց ջրի մեջ և լող տվեց դեպի տուն։ Առաջ էլ նա լուռ էր ու մտախոհ, բայց այժմ ավելի մտախոհ էր դարձել։ Քույրերը հարցնում էին, թե ինչ տեսավ ծովում, բայց նա լուռ էր, չէր պատասխանում։ Դրանից հետո երեկո թե առավոտ նա հաճախ էր լողում այնտեղ, որտեղ թողել էր արքայազնին։ Տեսավ, թե ինչպես այգիներում պտուղները հասունացան ու մարդիկ քաղեցին, ինչպես բարձր լեռներում ձյունը հալվեց, բայց արքայազնը չկար ու չկար։ Եվ ամեն անգամ ջրահարսը ավելի տխուր, ավելի տրտում էր տուն վերադառնում։ Նրա միակ մխիթարությունն էր իր պարտեզում նստել ու ձեռքերը փարել մարմարե գեղեցիկ արձանին, որը նման էր արքայազնին։ Նա այլևս չէր խնամում ծաղիկներին, որոնք աճում էին ազատորեն, նույնիսկ ծառուղիների մեջ, երկար ցողուններն ու տերևները փաթաթելով ծառերի ճյուղերին։ Եվ շուտով լքյալ պարտեզի մեջ այլևս լույս չէր թափանցում։ Վերջապես ջրահարսը չդիմացավ, ամեն ինչ պատմեց իր քույրերից մեկին, և նրանից մյուս բոլոր քույրերն էլ իսկույն իմացան արքայազնի մասին։ Բայց ուրիշ էլ ոչ ոք չհաշված էլի երկու-երեք ջրահարսների, որոնք դրա մասին ոչ ոքի բան չասացին, բացի իրենց մի քանի ամենամոտ ընկերուհիներից։ Ջրահարսներից մեկը նույնպես տեսել էր և նավի տոնակատարությունը, և արքայազնին, և նույնիսկ գիտեր, թե որտեղ է գտնվում նրա աշխարը։ «Արի միասին գնանք, քույրիկ», ասացին քույրերը ջրահարսին, և ձեռք ձեռքի տված ծովի երեսը դուրս եկան հենց այնտեղ, որտեղ արքայազնի պալատն էր գտնվում։ Պալատը բաց դեղնավուն փայլուն քարից էր, մարմարել լայն սանդուղքներով։ Սանդուղքներից մեկը իջնում էր ուղիղ մինչև ծովը։ Տանիքից վեր բարձրանում էին ոսկեպատ հոյակապ գմբետներ, իսկ ամբողջ շենքը շրջապատող սյուների արանքներում կանգնած էին մարմարե արձաններ, որոնք ասես կենդանի մարդիկ լինեին։ Բարձր լուսամուտների թափանցիկ ապակիների միջով երևում էին շքեղ սենյակները։ Ամենուրեք կախված էին թանկագին մետաքսե վրաքույրներ, ամենուրեք փրված էին գեղեցիկ գորգեր, իսկ պատերը զարդարված էին մեծ-մեծ նկարներով, որոնց կարելի էր շատ հետաքրքիր նայել։ Մի ընդարձակ դահլիճի կենտրոնում խոխոջում էր մի մեծ շատրվան, որի շիթերը մինչև առաստաղ էին հասնում։ Առաստաղը ապակեպատ գմբեթի ձև ուներ, և արևիճարագայթները ներս թափանցելով լուսավորում էին և ջուրը, և ավազանի շուրջը բուսած սքանչելի բույսերը։ Այժմ ջրահարսը գիտեր, թե որտեղ է ապրում արքայազնը, և սկսեց երեկոներն ու գիշերները ավելի հաճախ լողտալ պալատի մոտ։ Քույրերից ոչ մեկը չէր համարձակվում այնքան մոտենալ ցամաքին, որքան կրծեր քույրը։ Նա լողտալով հասնում էր նույնիսկ այն նեղ ջրանցքի մեջ, որ հոսում էր մարմարակերտ հոյակապ պատշգամբի տակով, որը երկար ստվեր էր գցում ջրի վրա։ Այստեղ ջրահարսը կանգ էր առնում, և երկար-երկար նայում երիտասարդ արքայազնին, որին թվում էր, թե ինքը մեն-մենակ նստած է լուսնի լույսի տակ։ Ջրահարսը շատ անգամ էր տեսել, թե արքայազնը ինչպես էր երաժիշտների հետ զբոսնում իր շքեղ մակույկով, որի վրա դրոշակներ էին ծածանվում։ Նա արքայազնին նայում էր կանաչ եղեգնուտի միջով, և եթե մարդիկ երբեմն նկատում էին քամուտ ծածանվողները արծաթափայլ ջերմակ քողը, իր թևերը հարդարող կարապի տեղ էին դնում նրան։ Նա հաճախ էր լսել, թե գիշերները ձուկ որսող ձկնորսները ինչ էին խոսում արքայազնի մասին։ Նրանք շատ ու շատ լավ բաներ էին պատմում, և ջրահարսը ուրախ էր, որ փրկել է արքայազնին, երբ ալիքները նրան կիսամեռ վիճակում այս ու այն կողմն էին նետում։ Հիշում էր, թե այն օրը ինչպես ամուր էր իր կրծքին սեղմել նրա գլուխը, և ինչպես քնքշորեն համբուրեց, իսկ արքայազնը դրա մասին ոչինչ չգիտեր, նույնիսկ երազում չէր կարող տեսնել ջրահարսին։ Ջրահարսն սկսել էր ավելի ու ավելի շատ սիրել մարդկանց, ավելի ու ավելի ուժեղ էր ձգտում նրանց մոտ։ Մարդկանց աշխարը նրան շատ ավելի լայն էր թվում, քան իրենցը։ Մարդիկ կարող էին իրենց նավերով ծովն անցնել, կարող էին բարձրանալ լեռների գագաթը, ուղիղ ամպերի մոտ, իսկ նրանց հողերն ու անտառները, նրանց դաշտերն ու մարգագետիներն այնքան հեռու էին ձգվում, որ ջրահարսը հայացքով էլ ընդգրկել չէր կարող։ Նա այնպես էր փափագում ավելի շատ բան իմանալ մարդկանց մասին, բայց քույրերը նրա հարցերին պատասխանել չէին կարող, և նա դիմեց տատիկին։ Պարավը լավ էր ճանաչում վերին աշխարը, ինչպես նա ճիշտ կոչում էր ծովից վեր փռված ցամաքը։ «Իսկ այն մարդիկ, որոնք չեն խեղդվում, հավիտյան են ապրում», հարցնում էր ջրահարսը, «նրանք չեն մեռնում, ինչպես մենք մեռնում ենք այստեղ ծովի մեջ»։
2: «Ամենևին»,
1: պատասխանում էր պարավը,
2: «նրանք էլ են մեռնում, և նույնիսկ նրանց կյանքը կարճ է մեր կյանքից, բայց թեպետ և մենք ապրում ենք 300 տարի, երբ մեռնում ենք, մեզանից միայն ծովի փրփուր է մնում, և մենք չունենք մերձավորների շիրիմներ, մենք անմահ հոգի չունենք, և մեր ջրահարսային կյանքը վերջանում է մարմնի մահվան հետ. Մենք նման ենք եղեգնի, որի կտրված ցողունն այլևս չի կանաչում, իսկ մարդիկ հոգի ունեն, որը հավիտենապես է ապրում. Նա ապրում է նաև մարմնի մահանալուց և փոշիանալուց հետո, և այն ժամանակ թրչում է դեպի թափանցիկ բարձունքները, դեպի շողշողուն աստղերը. Ինչպես որ մենք լող ենք տալիս ծովի երեսը և տեսնում ցամաքը, որտեղ մարդիկ են ապրում, այնպես էլ նրանք բարձրանում են երանավետ ավետյաց աշխարները, որոնք մենք երբեք չենք տեսնի։
1: «Ահ, ինչու մենք անմահ հոգի չունենք», տխուր խոսեց ջրահարսը։ «Ես իմ ամբողջ 100 տարին կտայի մարդկային կյանքի մեկ օրվա համար, որպեսի հետո երկնային երանության մեջ մտնեմ։
2: Ինչի մարություն,
1: ասաց Պարավա։
2: Դու դրա մասին մի էլ մտածի։ Մենք այստեղ այնքան լավ ենք ապրում, քան մարդիկ երկրի երեսին։
1: Միթե ես էլ մահից հետո ծովային փրփուր եմ դառնալու, եւ այլևս չեմ լսի ալիքների նվակը, չեմ տեսնի սքանչելի ծաղիկներն ու հրաշեք արևը։ Միթե ես ոչ մի կերպ չեմ կարող հավիտենական հոգուտեր դառնալ։
2: Ոչ,
1: պատասխանեց տատը։
2: Բայց եթե մարդկանցից որևէ մեկը քեզ այնպես սիրի, որ դու նրա համար հորից ու մորից ավելի թանկ լինես, եթե նա քեզ նվիրվի իր ամբողջ սրտով և բոլոր մտքերով և քահանային խնդրի, որ ձեր ձեռքերը միացնի որպես միմյանց հավիտենական հավատարմության նշան, այն ժամանակ նրա հոգին կփոխադրվի քո մարմնի մեջ, և դու ևս կճանաչես երկնային արքայությունը, որ մատչելի է մարդկանց։ Այդ մարդը քո մեջ հոգի կներշնչի և իր հոգին էլ կպահի, բայց այդպիսի բան քեզ երբեք չի պատահի։ Քո ձկնային պոչը, որ մեզ մոտ գեղեցիկ է թվում, մարդիկ այլանդակ են համարում։ Չէ որ նրանք գեղեցկությունից քիչ բան են հասկանում։ Նրանց կարծիքով չի կարելի գեղեցիկ լինել առանց այն երկու անճոռնի հենարանների, որ ոտքեր են անվանում։
1: Ջրահարսը խոր հառաչեց և տխուր դրտում նայեց իր ձկնային պոչին։
2: Ապրենք և ուրախանանք,
1: ասաց Պարավա։
2: Կուշտ ուրախանանք մեր 300 տարին, իսկ դա քիչ ժամանակ չի։ Դրա համար էլ մահից հետո մեզ ավելի քաղցր կթվա հանգիստը։ Այսօր երեկոյան մեզ մոտ պալատում պարահանդես է լինելու։
1: Այդ հրաշալիք էր, հա, որպիսին երկրի երեսին չես տեսնի։ Հսկայական պարասրահի պատերն ու առաստաղը հաստ, բայց թափանցիկ հայելուց էին, իսկ պատերի երկարությամբ շարկ-շարկ դրված էին հարյուրավոր խոշոր վրդագույն ու կանաչ խեցիներ, որոնց ներսը երկնագույն լույսեր կային։ Այդ լույսերը պայծառ լուսավորում էին ամբողջ դահլիճը, և ապակե պատերից դուրս թափանցելով լույս էին սփռում նաև ծովում։ Երևում էր, թե ինչպես դեպի պատերն էին լողտալիս խոշոր ու մանր ձկների վտարները, որոնց թեփուկները փայլփլում էին մերթ ծիրանագույն, մերթ ոսկեգույն կամ արծաթագույն։ Դահլիճի մեջտեղով ջրի լայն շերտեր հոսում, և այնտեղ իրենց չքնաղ երգի տակ պարում էին ջրի ոգիներն ու ջրահարսները։ Մարդիկ այդպիսի հիանալի ձայն չեն ունենում։ Կրտսեր ջրահարսը բոլորից լավ էր երգում, և ամբողջ արքունիքը ծափահարում էր նրան։ Մի րոպե նրան ուրախություն համակեց այն մտքից, որ ոչ ոք, ոչ մի տեղ, ոչ ծովում, ոչ ցամաքի վրա այդպիսի սքանչելի ձայն չունի։ Բայց հետո նորից սկսեց մտածել ցամաքի աշխարհի և չքնաղ արքայազնի մասին, և տխրեց, որ ինքը անմահ հոգի չունի։ Շուտով նա աննկատելի դուրս լողաց պալատից, և մինչ այնտեղ երգում էին և ուրախանում, ինքը տխուր նստել էր իր պարտեզում։ Ջրի հաստ շրտի միջով նա երաժշտության ձայներ էր լսում և մտածում. «Ահա, երևի արքայազնը նորից զբոսնում է մակույկով, որքան եմ սիրում նրան, ավելի քան հորս ու մորս. Մտքով շարունակ նրա հետ եմ, ես սիրով նրան կվստահեի իմ բախտը, իմ կյանքը, նրա համար և անմահ հոգու համար ես ամեն ինչի կհամաձայնվեի. Քանի դեռ քույրերս պարում են մեր հոր պալատում, գնամ ծովի վհուկի մոտ, ես միշտ էլ նրանից վախեցել եմ, բայց գուցե թե հիմա որևէ խորհուրդ տա ինձ, որևէ կերպ օգնի»։ Եվ ջրահարսը իր պարտեզից լող տվեց դեպի փոթորկահույս ջրապտույտը, որի մյուս կողմը վհուկն էր ապրում։ Դեռ երբեք չէր եղել, որ ջրահարսն անցնի այդ ճանապարով։ Այդտեղ ոչ ծաղիկներ էին աճում, ոչ էլ նույնիսկ ջրի մուռներ, ամենուրեք միայն մեր գորշագույն ավազ էր։ Ջուրը ջրապտույտների մեջ քլթքլթում էր ու աղմկում ինչպես ջրաղացի անիվների տակ, իր հետևից դեպի խորքերը քաշելով ամեն ինչ, որ պատահում էր ճանապարհին։ Ջրահարսը պետք է լողտար հենց այդ քլթքլթացող ջրապտույտների արանքով։ Հետո վհուկի որջի ճանապարհին նրան հանդիպեց էլի մի մեծ տարածություն, որ ծածկված էր դիղմի տաք պղպջակներով։ Վհուկ այդ տեղը կոչում էր իր տորֆաճահիճը, դրանից հետո երևաց վհուկի բնակարանը, որ շրջապատված էր մի զարմանալի անտառով։ Ծառերի ու թփերի փոխարեն այդտեղ պոլիպներ էին, կիսակենդանիներ, կիսաբույսեր, որոնք նման էին ուղակի ավազից բուսած հազարագլու խոցերի։ Նրանց ճյուղերը ասես երկար լպրծուն ձեռքեր լինեին, իսկ մատները գալարվում էին որդերի պես։ Պոլիպները շարունակ շարժում էին իրենց ճյուղերը, սկսած արմատից մինչև գագաթը։ Կպչուն շոշափուկներով ճանկում էին ամեն բան, ինչ իրենց մեջ էր ընկնում, և այլևս բաց չէին թողնում որսը։ Ջրահարսը վախեցած կանգ առավ, և նրա սիրտը սարսափից թպրտաց։ Նա արդեն ուզում էր ետ լողալ, բայց հիշեց արքայազնին, անմահ հոգին, և արիությունը վերադարձավ։ Նա իր երկար մազերը ամուր փաթաթեց գլխին, որպեսի պոլիպները չբռնեն նրանցից, ձեռքերը կրծքին խաչեց և ձկան պես լող տվեց այդ հրեշների միջով, որոնք իրենց գալարուն շոշափուկները մեկնում էին դեպի նա։ Ջրահարսը տեսնում էր, թե ինչպես ամուր, ասես երկաթեակցանով էին բռնել նրանք ամեն ինչ, որ հաջողվել էր նրանց ճանկել. ջրահեղձ մարդկանց սպիտակ կմախքներ, նավերի ղեկեր, արկղներ, կենդանիների կմախքներ, նույնիսկ մի ջրահարս, որին պոլիպները բռնել ու խեղդել էին, և դա թերևս ամենասարսափելին էր։ Բայց ահա մեր ջրահարսը հասավ մի ճահճոտ անտառային բացատ, որտեղ խլվլում էին ջրային խոշոր լորտուներ, ցույց տալով իրենց գարշելի դեղնավուն փորը։ Բացատի կենտրոնում կանգնած էր մի տուն, որ կառուցված էր մարդկային սպիտակ ոսկորներից։ Ահա այդտեղ էլ նստած էր ինքը, ծովի վհուկը, որն իր բերանից կերակրում էր մի դոդոշի, ինչպես մարդիկ շաքարով կերակրում են դեղցանիկներին։ Նա գարշելի չաղ լորտուներին ճուտիկներ էր անվանում և թույլ էր տալիս լողալ սպունգի նման ծակոտկեն իր կրծքի վրայով։
2: «Գիտեմ, գիտեմ, թե ինչի ես եկել դու»,
1: ասաց ծովի վհուկը ջրահարսին։
2: «Հիմար բաներ ես մտածել, բայց ես կկատարեմ քո ցանկությունը գեղեցկուհիս, որովհետև դա վիշտ կբերի քեզ. Դու ուզում ես ձկան պոչի փոխարեն երկու հենարան ստանալ և քայլել մարդկանց նման. ուզում ես, որ երիտասարդ արքայազնը սիրի քեզ, իսկ դու ստանաս և նրան, և անմահ հոգի»։
1: Եվ վհուկը քրքջաց այնպես բարձր ու այլանդակ, որ դոդոշն էլ, լորտուներն էլ ցած թափվեցին նրա կրծքից ու փռվեցին ավազի վրա։
2: «Դե լավ, իսկ և իսկ ժամանակին ես եկել»,
1: շարունակեց վհուկը։
2: «Եթե վաղ առավոտյան գայիր, արդեն ուշ կլիներ, և ես եկող տարվանից ավելի շուտ քեզ օգնել չէի կարող. Քեզ համար ես խմիչք կպատրաստեմ, դու այն կվերցնես, արևածակից առաջ դուրս կգաս ծովի ափ, կնստես այնտեղ և կխմես ամբողջը մինչև վերջին գաթիլը. այն ժամանակ քո պոչը կկիսվի ու կդառնա երկու հիանալի ոտք, ինչպես մարդիկ են ունենում. Բայց այնպիսի ցավ կզգաս, ինչպես սուրը խրեն քո կուրծքը. դրա փոխարեն, ով էլ քեզ տեսնի կասի, որ իր օրում քեզ պես չքնախ աղջիկ չի տեսել. դու կպահպանես քո թեթև սահուն քայլվածքը, ոչ մի պարուհի քեզ հավասարվել չի կարող. բայց իմացիր, իմացիր, որ քո ամեն մի քայլը քեզ այնպիսի ցավ կպատճառի, ինչպես քայլելիս լինես սուր-սուր դանակների վրայով, ինչպես արյուն ծորելիս լինի քո ոտքերից, Եթե համաձայն ես այս ամենին դիմանալու, ես քեզ կօգնեմ։
1: Այո, պատասխանեց ջրահարսը դողդոջուն ձայնով և մտածեց արքայազնի ու անմահ հոգու մասին։
2: Այս էլ իմացիր,
1: շարունակեց վհուկը,
2: որ եթե դու մարդկային կերպարանք ընդունեցիր, այլևս երբեք ջրահարս դառնալ չես կարող։ Դու այլևս չես կարող իջնել խորդ պալատը քույրերիդ մոտ։ Եվ եթե արքայազնը քեզ այնպես չսիրի, որ քո պատճառով խորն ու մորը մորանա, եթե նա հոգով ու մարմնով չկապվի քեզ ու քահանային չխնդրի ձեր ձեռքերը միացնել, որպեսզի դուք ամուսիններ դառնաք, այդ դեպքում դու անմահ հոգու տեր չես դառնա։ Իսկ եթե նա մի ուրիշին կին վերցնի, ապա նրանց ամուսնությունից հետո առաջին իսկ արշալույսին քո սիրտը պատառ-պատառ կլինի, և դու ծովային փրփուր կդառնաս։
1: Թող այդպես լինի, շշնջաց ջրահարսը

0: кочек нагиреса, косахун кайлвацка, евко хосуначкера. Дамиан камайн бавакане мартка инсиртен вачелу хамаш. Не, бавакане, ми вахетиш. Ду лезут каханес, ев ес какатремайн, ворбес кахардакан хмички варцадручун.
1: Тога идпес лини, асац джирахарса, ев вуука кацан краки врадрец, ворбези хмичка епи.
0: Макруцюн амена лав герецкуцюнне.
1: Асац на ев кацан сырпец гентани лортунери ми кациков. Хето ир курцка чангрец, ев севарюна катац кацаи меч. Шутов кацаи вра голорши барцрацав. Որ նա այնպիսի զարմանալի ձևեր էր ընդունում, որ նա ելն անգամ սարսափելի էր։ Վհուկն ամեն րոպե նորանոր համեմունքներ էր նետում կացայի մեջ, և երբ խմիչքը եռաց, կոկորդիլոսի լացի նման ձայներ լսվեցին։ Վերջապես խմիչքը եփվեց, նա նման էր թափանցիկ ջրի։
0: Ահա, վերցրո,
1: ասաց վհուկը, հեղուկը մեկնելով ջրահարսին, որ նայլևս ոչ խոսել էր կարողանում, ոչ երգել։
0: Երբ իմ անտարի միջով ետ լողալիս լինես,
1: ասաց վհուկը,
0: եթե պոլիպներն ու զնան կեզ բռնել, այս հեղուկից մի կաթիլ գցիր նրանց վրա, և նրանց ձերքերն ու ոտքերը հազար փշուր կլինեն։
1: Բայց ջրահարսն այտանելու կարիք չունեցավ։ Պայծառ աստղի պես փայլփլող այդ հեղուկը նրա ձեռքին տեսնելուն պես, պոլիպները սարսափով ետ էին քաշվում։ Նա արագ լողալով անցավ անտառը, ճահճային տափարակը և քլթքլթացող ջրաբդույտները։ Ահա և հոր պալատը։ Մեծ դահլիճի լույսերը մարած էին, երևի բոլորը քնել էին։ Ջրահարսը սիրտ չարեց պալատ մտնել, չէ որ նա համր էր և ուզում էր ընդմիշտ հեռանալ հայրական տնից։ Սիրտը պատռվում էր վշտից ու թախիցից։ Նա մտավ պարտեզ, և քույրերի ծաղկաթմբերից մի-մի ծաղիկ պոկելով, հազարավոր օդային համբույրներ ուղարկեց հարազատներին, ապա սկսեց վեր բարձրանալ մուգ կապտավուն ջրի միջով։ Արևը դեռ չէր ծագել, երբ նա իր առաջ տեսավ արքայազնի պալատը և նստեց լուսնի կախարդական լույսով ողողված մարմարե հիասքանչ սանդուղքի ցածի աստիճանին։ Ջրահարսը խմեց հրավառ թունդ հեղուկը և նրան թվաց, թե իր քնքուշ մարմինը երկաթե մի սուր ծագեց։ Նա գիտակցությունը կորցրեց և ուշաթափ ընկավ։ Ուշքի եկավ այն ժամանակ, երբ ծովի վրա արդեն փայլում էր արևը, և իսկույն այրող ցավը զգաց, բայց դրա փոխարեն նրա առաջ կանգնած էր գեղեցիկ արքայազնը, և նրան էր նայում ածուխի պես սև աչքերով։ Ջրահարսը կրացավ և տեսավ, որ ձկան պոչի փոխարեն այժմ ինքն ունի երկու հիանալի ոտք, մանր ու քնքուշ, ինչպես փոքրիկ աղջիկա ոտքեր։ Բայց նա բոլորովին մերկ էր և արագ փաթաթվեց իր երկար մազերի մեջ։ Արքայազնը հարցրեց, թե ով է նա և ինչպես է այստեղ ընկել։ Բայց ջրահարսը միայն տխուր ու հեզ նայում էր նրան իր մուգ կապույտ աչքերով։ Նա խոսել չէր կարողանում։ Այն ժամանակ արքայազնը նրա ձեռքը բռնեց և տարավ պալատ։ Վհուկը ճիշտ էր ասել։ Ամեն մի քայլափոխին ջրահարսին թվում էր, թե ասեղների կամ սուր-սուր դանակների վրա է քայլում։ Բայց նա համբերությամբ դիմանում էր ցավին, և ձեռք արքայազնին տված քայլում էր թեթև, պայծառ, ինչպես օճառի պղպջակ։ Արքայազնը ու նրան շրջապատողները հիանում էին նրա սահուն քայլվածքով։ Սիրելի փոքրիկներ, ջրահարսը հեքիաթի շարունակությունը դուք կլսեք մեր հաջորդ հաղորդաժամին։
2: Եթերում հեքիաթի ժամն էր, կարդացին Նաիդա Ներսիսյանը և Սարգիս Նաջարյանը։

0: Նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Անտոնիո Վիվալդի, Կոնցերտ ֆլեյտայի համար, օպուս 10, համար 4, սոլ մաժոր, կատարում է 18-րդ դարնվագախումբը, դիրիժոր և մենակատար Ֆրանց Բրուգեն։

Հնչեց Անտոնիո Վիվալդիի կոնցերտը ֆլեյտայի համար, օպուս 10, համար 4, սոլ մաժոր, կատարեց 18-րդ դարնվագախումբը, դիրիժոր և մենակատար Ֆրանց Բրուգեն։ Ջորջ Գերշվին, հատվածներ Պորգի և Բես օպերայից, կատարում են Նյու Յորքի երգչախմբային արտիստներ երգչախումբը և ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, մենակատարներ Ռոբերտա Ալեքսանդր, Գրեգ Բեյքեր, դիրիժոր Զուբին Մետա։

Հնչեցին հատվածներ Ջորջ Գերշվինի «Պորգի և Բես» օպերայից, կատարեցին Նյու Յորքի երգչախմբային արտիստներ երգչախումբը և ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, մենակատարներ Ռոբերտա Ալեքսանդր, Գրեգ Բեյքեր, դիրիժոր Զուբին Մետա։ Ֆելիքս Մենդելսոն, «Երգեր առանց խոսքի» շարքից, օպուս 85, համար 2, լյա մինոր, և համար 5, լյա մաժոր, կատարում է Գլեն Գուլդը։

Ֆելիքս Մենդելսոնի երգեր առանց խոսքի շարքից հնչեցին օպուս 85-ի համար 2-ը՝ լյա մինոր, և համար 5-ը՝ լյա մաժոր, կատարեց Գլեն Գուլդը։

Բողոս Արաքելի թուղթը հռոմեացիներին, գլուխ 9-րդ, 1-ից 16 համարներ։ Ճշմարիտն եմ ասում Քրիստոսով և չեմ ստում, խղճմտանքս է ինձ վկայում Սուրբ Հոգով, որ մեծ տրտմություն է ինձ և անհատնում ցավ իմ սրտին, որովհետև ես ինքս երդումով փափագում էի նզովվել Քրիստոսից իմ ազգակից եղբայրների համար, որ իսրայելացիներն են։ Նրանցն է, որ թե գրությունը, փառքը, ուխտերը, օրենսդրությունը, պաշտամունքը և խոստումը։ Նրանցն են նահապետները, նրանցից է նաև Քրիստոս ըստ մարմնի, և նա է բոլորի վրա հավիտյանս օրհնյալ Աստված։ Ամեն։ Կարելի չէ, որ Աստծո խոսքը գետնին մնա, որովհետև ոչ բոլոր նրանք, որ Իսրայելի ցեղից են, իսրայելացիներ են, ոչ էլ բոլորը, որ Աբրահամի սերնդից են, որդիներ են, այլ Իսահակի անունով քո սերունդը պիտի կոչվի, այսինքն թե մարմնի որդիները չեն, որ Աստծո որդիներ են, այլ խոստման որդիներն են համարվում որպես սերունդ, քանզի այս է խոստումը, որ ասում է, թե այս ժամանակում պիտի գամ և Սարան որդի պիտի ունենա։ Եվ ոչ միայն այս չափ, այլ նաև Ռեբեկան, որ հղացավ մեր հայր Իսահակից նույն անկողնում, որովհետև քանի դեռ տղաները չէին ծնվել, և քանի դեռ բարի կամ չար բան չէր գործվել, որպեսզի Աստծո ծրագիրը ըստ ընտրության հաստատվի ոչ թե գործերից, այլ նրանից, ով կոչեց, նրան ասվեց, թե ավակը կրտսերին պիտի ծառայի, ինչպես գրվածել է, թե Հակոբին սիրեցի և Եսավին ատեցի։ Իսկ արդ ինչ ասենք, միթե կա անարդարություն Աստծոց, քավլիցի, որովհետև ասում է Մովսեսին, պիտի ողորմեմ, ում ողորմելու եմ, և պիտի գթամ, ում գթալու եմ, ուրեմն դա կախում չունի նրանից, ով կամենում է, և ոչ էլ նրանից, ով ջանում է, այլ Աստծուց, որ ողորմում է։ Հիսուս Քրիստոսի Սուրբ Ավետարան ըստ Մատթեոսի, գլուխ 13-րդ, 1-ից 8 համարներ։ Այդ օրը Հիսուս տնից դուրս գալով նստեց տովեզերքին, և նրա մոտ շատ ժողովուրդ հավաքվեց, այնպես որ նա նավակ մտավ և նստեց, իսկ ամբողջ ժողովուրդը կանգնած էր տովեզերքին, և նրանց հետ առակներով շատ բաներ էր խոսում և ասում. Ահա մի սերմնացան ելավ սերմանելու, և երբ նա սերմանում էր, մի մաս սերմ ընկավ ճանապարհի եզերքին, և երկնքի թրջունը եկավ և այն կերավ, և ուրիշ մի մաս ընկավ ապարաժի վրա, ուր շատ հող չկար, և իսկույն բուսավ, քանի որ հողը խորություն չուներ, երբ արևը ծակեց, խանձվեց, և քանի որ արմատներ չկային, չորացավ։ Եվ ուրիշ մի մաս ընկավ փշերի մեջ, ու փշերը բարձրացան և այն խեղտեցին, և մեկ ուրիշ մաս ընկավ պարաշ թողի վրա և պտուղ տվեց, կար որ մեկին 100, և կար որ մեկին 60, և կար որ մեկին 30։

Նարեկ Աղոթամատյան Բան 49-րդ Նույն հսկողի կրկնակի հեծության նոր հավելված Նույն աղոթական աղերսի համար Սրտի խորքից խոսք Աստուծո հետ Եվ արդ անօրենությունները թող չտիրեն ինձ Քո վերին արքայության կայսերական պատկերիս Բոլորի լույս Աստված Գորոզ ապստամբը թող չհապշտակի շնորի փչման զարդը քո ստեղծած կերպարանքիցս։ Խափանված մեղքը թող չթագավորի մահկանացու մարմնիս վրա, հնազանդեցնելով իրեն։ Շնչիս իշխող թագավոր չունեմ, բացի քեզանից Քրիստոս, որ անբռնադատ հնազանդեցնում ես քաղցր լծին, որ ամենակար խոսքովդ ջնջում ես մեղքի կարիքը։ Որ քո արյունով գնեցիր և քո մարմնով կերակրեցիր ինձ, որ անփոփոխելի կյանքի ուխտ կարգեցիր ու սահմանեցիր, որ քո հոգով կնքելով կցորթեցիր քեզ և մոտեցրիր հորդ որպես ժառանգակից, որ քո չարչարանքների հիշատակով մշտապես մատուցվող զոհի անունով համարձակեցրիր մեզ աղոթել նույն բարերարիտ, բոլորի ստեղծող և կյանք։ Դու ես բոլոր հոգիների Աստվածը, որ այդ շնորի պարգևն ավելի մեծ դարձրիր, քան բոլոր հրաշագործությունները։ Ոչ երկինքն իր զարդերով և պայծառ հրեշտակներով, ոչ երկիրը, մարդկությունը և նրանց հրաշալիքները, ոչ լայնատարած ծովն իր մեջ եղած արարածներով, ոչ անդուններն իրենց փականքներով և անբավություններով, ոչ այսքան վեհերի ստեղծումը չեն մեծարում քեզ ավելի, Քան իմ նկատմամբ կարեկցությունը, որ ասացիր Սուրբ Մարգարեի միջոցով, քաղցր հույսի բարություն, ով կա ինձպես Աստված, որ կարող է միշտ ներել մեղքերը և ջնջել անօրենությունները։ Ահա խնկված են խոսքերդ, ողորմած, խոստովանված են բարերարություններդ, փառավորված են խորին խորհուրդներդ և երկրպակված առատ շնորներդ։ Արդարև, Էրից ոչ ոք նյութեղեն լեզվով չի կարող մասամբ իսկ մեկնել իմ նկատմամբ ցուցաբերած գթությունդ, ստեղծող, քանզի իսկապես ավելի մեծ է այն զորությունը, որ հնացածին դարձյալ նորոգում է առաջին պայծառությամբ, քան այն, որ անգույությունից է ստեղծագործում, և քանի որ չունես տկարություն և ամեն ինչի զորությունն ես, Եվ միայն քո խոսքը բավական է, որ գործերը հասնեն իրենց լրումին, ելիր ուրեմն փառավորվելու բարեգործ, վերստին ստանալով ինձ, որ անհույս եմ փրկության համար, որպեսի քո ստույգ ուխտի համաձայն բարձրանա և մեծապես հնչի օրհնաբան ու ավետաբեր քո ձայնը, որ ավելի քավության շնորով է ճանաչվում և ողորմության լույսով հայտնի դառնում, քան թե ստեղծագործելով, քանզի մեկով միայն արարիչ ես ճանաչվում, իսկ մյուսով ոչ միայն արարիչ այլև երախտավոր, ոչ միայն կերպացնող այլև քավիչ, ոչ միայն նորոգող այլև բարերար, ոչ միայն ստեղծող այլև ողորմած, ոչ միայն կազմավորող այլև հնարագետ, ոչ միայն հորինող այլև հես, ոչ միայն նկարող այլև ամենազոր, ոչ միայն առաջնորդ այլև լույս, ոչ միայն խնամող այլև հովիվ, ոչ միայն դարմանող այլև հոգացող, ոչ միայն ողջ պահող այլև բժիշկ, ոչ միայն պաշտպան այլև զորավար, ոչ միայն անհախտ այլև թագավոր, ոչ միայն արարիչ այլև քաղցր, ոչ միայն ամենապարգև այլև առատաբաշխ, ոչ միայն անսացող այլև ներող, ոչ միայն չբարկացող, այլև անոխակալ, ոչ միայն ցավերին վշտակից, այլև ծածկագետ, ոչ միայն գթալից խնամող, այլև ապավեն, ոչ միայն գերունակ գորովող, այլև աստված, ոչ միայն անսպառ բարություն, այլև ամեն ինչում օրհնված. Արդ, ինչպես որ ստեղծեցիր, երբ չկայի, և իմ գոյացուցիչը ճանաչվեցիր, Հիմա էլ վերստին հարդարիր աղոթողիս հոգին և նրա մարմնավոր տաղավարը, սկզբնական սրբամաքուր անարատությամբ, որպեսի բազմանան և առավել աճեն քո անսահմանելի սքանչելիքների առատ նոր պարգևները ներկայում,
քան թե անցած ստվերակերպները հնում։ Եվ երբ թվարկեմ մեղքերս, որքան էլ մտքիս թևերի ընթացքը թույլ տա հիշատակել անտանելիները, քո անունով հզոր թող արդարանամ։ Եվ երբ ես ինքս պատմեմ հոգուս բիծը, ներիր դու խոստովանողիս բազում մեղքերի անբարշտությունը, հզոր ծածկատես ամենափրկիչ, որպեսի չլինի թե ավետված բարիքների կատարյալ լրման մեջ դարձյալ կարոտ լինեմ նախկինին, Երանի տալով մկրտության շնորով փրկվածներին ըստ սաղմոսի։ Եվ թող չլինի, որ այժմ էլ վերստին քո ձեռքն առավել ուժգին մխվի, ավելի ծանրացնելով պարտքերիս բեռը, քան պարգևներիդ քաղցրությունը։ Այլ աղաչում եմ քեզ, Տեր ամենքի, օրհնաբանված սուրբ հոգովդ, ազատիր ինձ մեղքի ու մահվան օրենքից, քավ լիցի, թե տկարանա ճշմարտությանդ լույսը, ինչպես հին օրենքը ըստ գրքի, քանզի ուր քավությունն է թակավորում, այնտեղից վտարված է մեղքը, և կենթանի խոսքիդ խրախույսի մեջ չկա հուսահատություն։ Երբ քո շնորներն առատանում են, հանցանքները հալածվում են, և երբ Աստծու ձեռքը մոտ է, չկա անհնարություն, այլ կան համակ լուսավորություն, բովանդակ զորություն և անպարտելի կարողություն։ Քոնն են փրկությունը, կենթանությունը, նորոգությունը, ողորմությունը, միանգամայն և քաղցրությունը, արքայությունը, անեղծությունը և փառքը, հավիտյանս ամեն։

Հնչեցին Ջիովաննի Պիերլուիջի դա Պալեստրինայի մոտետները երկ երկոցի խոսքերով, մոտետների 4-րդ գիրք 5 ձայնի համար։ Կատարեց Հիլիարդ անսամբլը, խմբավար Փոլ Հիլլեր։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Սերգեյ Ռախմանինով «Ռոմանսներ» կատարում է Ռենե Ֆլեմինգը սոպրանո, նվագակցում է Ժան Իվ Տիբոդեն դաշնամուր։

0: Հնչեցին Սերգեյ Ռախմանինովի ռոմանսները, Ռենե Ֆլեմինգի կատարմամբ նվագակցում էր Ժան Իվ Տիբոդեն։
1: Ջազային երաժշտության ժամ ՎՄ ռադիոյի եթերում FM 91.1

0: FM ռադիոկայանի եթերում հոգևոր զրույցներ հաղորդաշարն է։
1: Ողջույն սիրելի ունկնդիրներ, ավարտին է մոտենում պատարագի մեկնությանը նվիրված հաղորդաշարը։ Մեր այս վերջին զրույցի ընթացքում անդրադառնալու ենք հաղորդության ստացումից ճաշակումից հետո արձակման և գողության դրվագներին և ինչ է մեզ անից ակնկալվում պատարագին մասնակցելուց հետո, երբ մենք վերադառնալու ենք մեր առօրյա կյանքին և ինչպես պետք է շարունակենք այդ կենսագործունեությունը։ Մեր հարցերին պատասխանում է Տեր Դավիթ Քահանագիշյանը։ Օրնեցեք Տերեր։
2: Աստված օրհնի։
1: Մենք ճաշակեցինք հաղորդությունը, կրկին հանդիսավոր իրավիճակ է, քահանան սկիհով խաչակնքում է ժողովրդին, կրկին առաջելով տիրոջը, որ հովի իր հոտը, սրբի նրանց, օրհնի և բարձրացնի այժմվանից մինչև հավիտյաններ, և դրանից հետո տեսնում ենք, որ կրկին բեմական ինչ-որ դրվակ կա այդտեղ, որ խորանի վարակույրը կրկին փակվում է, հավատացյալները շատ հաճախ աղմուկի մեջ են պատկերացնում այդ պահը, որ արդեն կարևորը տեղի է ունեցել, դրանից հետո արդեն կարծես իրենք էլ կորցնում են թելը, չեն պատկերացնում այդքան էլ հստակ, թե արդյոք իրենք պետք է սաղմոսելու և աղոթքի մեջ հարատևեն, թե այլևս ամեն բան ավարտված է, արդեն երկժամյա, երաժամյա այդ աղոթքը պատարակն ավարտված է և այլևս ոչինչ չի մնում անել։ Ինչպիսին են մեր հենց հաղորդության ճաշակումին հաջորդող առաջին րոպեների զգացումները։
2: Հաղորդության խորհրդի արձագանքը մարդու սրտում նախ եւ առաջ գոհաբանություն է։ Այս հաղորդության խորհուրդը օրինակ հոնարինում ևխարիստիա է կոչվում, որը գոհաբանությունն է հենց, այսինքն մենք գնում ենք գոհաբանության մասնակցելու։ Հա, մեզ մոտ դա ճաշակումն է հունական մտածողության մեջ, հենց շնորհակալությունը, այսինքն մարդը այսօր որ ուզում է շնորհակալություն հայտնել, հունարենս մի ևխարիստա։ Եվ այդ նույն բառով պատարագի խորհուրդն է վերագրում ևխարիստիա։ Եվ դա բնականաբար պատահական չդավաղի գեղեցու մտածողությունն է, որը գալիս է մեզ հուշելու, թե ինչ մենք կարող ենք Աստծուն տալ, ինչպես մենք կարող ենք արձագանքել այդ նվիրումին, այդ սիրուն, որ Աստված ինքներ են բաշխեց մեզ, լիակատար գոհաբանությամբ, շնորհակալությամբ։ Եվ այդ շնորհակալությունը սկսվում է եգեղեցում պատարակի ժամանակերպոր մենք Աստծուն փառաբանում ենք, քահանան փակ վարակորի հետևում Աստծուն գոհաբանում է, ասելով որ գոհանում ենք քեզանից Տեր, որ կերակրեցիր մեզ քո սեղանից, որ քո սուրբ եգեղեցին պատրաստեցիր մեզ որպես նավահանգիստ և սրբության տաճար, ուր փառաբանվում է ամենասուրբ իրորդությունը, ալելույա։ Այդ փառաբանական աղոթքով է նա պատրաստում և ժողովուրդը իր հերթին իր գոհությունն է հայտնում։ Բնականաբար ոչ բոլոր մարդիկ են, որ այդ խորը գիտակցում ունեն, ինչպես օրինակ Ղուկասի ավետարանում, երբ որ դրվակա Տերը 10 բորոտներին բժշկում է, բոլորը բժշկվում են այդ 10 հոգուց, այսինքն ստանում են այդ բժշկության շնորը, այդ 10-ից միայն մեկն է, որ գնում է և գոհաբանություն է հայտնում Աստծուն, ընկնում է Քրիստոսի առջոսում, բայց այն 9-ը ուր են։ Այդ նույն իրավիճակը հաճախ մեզ մոտ է նաև լինում, այսինքն որ մենք ստանում ենք սուրբ հաղորդությունը, մոռանում ենք գոհաբանության մասին, մոռանում ենք Աստծուն շնորհակալություն հայտնել, որ նա իսկապես ինքն իրեն տվեց, որպեսզի մենք բժշկվենք մեր հոգևոր բորոտությունից։ Այդ իսկ պատճառով եկեղեցին շեշտադրում է, որ անհրաժեշտ է, որ մենք գոհաբանությամբ ընդունենք դա, որպեսզի այդ փառաբանությունը դառնա մեր բնական խոսքը Աստծո հետ, որտեղ մարդը ստեղծվել է Աստծո կողմից որպես փառաբանող էակ։ Հեշտակների պես էլ մարդը փառաբանող է։ Եվ եկեղեցին պատասխանում է, ասելով, որ լցակ ի բարության ցոց Տեր, այսինքն լցվեցինք քո բարիքներով, ճաշակելով քո մարմին և արյունը, ոչ թե ուղղակիորեն մասնակցեցինք, ոչ թե ուղղակիորեն ճաշակեցինք, այլ մենք լցվեցինք, մենք դարձանք կրողները այդ բարիքների և քեզ կերակրողիդ փառք բարձունքներում, որ միշտ կերակրում ես մեզ, և խնդրում ենք, որ առաքիր մեզ քո հոգևոր օրհնությունը, քեզ մեզ կերակրողիդ փառք բարձունքներում։ Այսինքն մենք գիտակցում ենք, որ Տերը հագեցրեց մեր հոգևոր քաղցը, տվեց ինքներին, և մենք տիրոջը փառաբանում ենք։ Եվ սարկավագը կոչ է անում ժողովրդին, մինչդեռ քահանան պատրաստում է որպես իջնի բեմից, ասելով, որ հավատով ընդունեցինք Եվ գոհացեք Տիրոջը, որ ընդունեցիք այս Աստվածային սուրբ երկնային անմահ անարատ անապական խորհուրդը։ Եվ նորից գոհաբանությունը ժողովուրդը, այսինքն դպիրներ, ասում են, գոհանում ենք քեզանից Տեր, որ կերակրեցիր մեզ քո անմահական սեղանից, բաշխելով քո մարմին և արյունը աշխարհի փրկության համար և մեր անձերի կյանքի համար։ Իսկ ինչի համար ենք մենք գոհաբանում ոչ միայն ինքներս մեզ համար, ինչպես Քրիստոս Հովանու Ավետարանի մեջ ասում է, որ իմ մարմինը տալիս իմ աշխարհի կյանքի համար, այդպես էլ մենք այդ խորը գիտակցում ունենք, որ Քրիստոս տվեց, որպես այս աշխարհը կյանք ունենա, ոչ թե որ միայն մենք ստանանք մեղքերի քավություն ու թողություն, այլ որպեսզի այս աշխարհը ապրի։ Եվ Սուրբ Հայրերը եւս հաճախ ասում են, որ աշխարհը գոյություն ունի, տակավին գոյատևում է, որովհետեւ պատարագի խորհուրդ ամեն օր մատուցվում է ամբողջ աշխարհում, այսինքն այդպիսի օր չկա աշխարհի այս վերջին դարերի պատմության մեջ, որ Սուրբ Պատարագ չմատուցվի այդ օրը։ Եվ Քրիստոս ինքն իրեն տալիս է, որպեսզի ոչ թե աշխարհը դատապարտվի, այլ աշխարհը փրկվի, աշխարհը կյանք է ունենում։ Դե դա ինչպես է տեղի ունենում, մենք չենք պատկերացնում, բայց սա չափազանց մեծ խորհուրդ է։ Քրիստոս տալիս է փրկությունը ամբողջ աշխարհի համար, դա տարածվում է եկեղեցու պատերից դուրս, տեղի է ունենում Սուրբ խորհրդի ժամանակ, այսինքն հստակ վայրում, Սուրբ սեղանի վրա, ապա դա բաշխվում է ժողովրդի, մարդն է դառնում կրողը այդ սրբության, և դրա շնորհիվ աշխարհը կյանք է ունենում։ Եվ դա այն է, ինչ համար մենք պիտի Աստծո շնորհակալություն հայտնենք այդ կյանքի պարգևի համար, և իսկապես գոհությունն է միակ բանը, որով մենք կարողանում ենք արձագանքենք խորը գոհությունը, ոչ միայն մեր անձնական նպատակներին ինչ-որ հոգևոր միջոցով հասնելու համար, ոչ միայն այն համար, որ մենք հագեցրինք մեր հոգևոր քաղցը և ծարավը, այլ այն համար, որ Քրիստոս տվեց ինքն իրեն աշխարհին, և աշխարհը կյանք և փրկություն ունի Քրիստոսով։
1: Այստեղ պետք է հարցնեմ մեծ պահքի ժամանակահատվածի վերաբերյալ, երբ հաղորդություն չենք ստանում, դրվագներ կան, պատարագի հատկապես այս գողության և արձակման հատվածը կարծես կծվում է իրար, շատ արագ մենք անցնում ենք այդ հատվածով, հաղորդություն չի բաշխվում, ինչպես է փոխվում պատարագի ու հաղորդության խորհուրդը այդ չճաշակելու ժամանակահատվածում։
2: Մեծ պահքի պատարագը նախ եորար ձևավորվել է ամբողջությամբ այլ պայմաններում, դա վանական միջավայրում մատուցվող խորհուրդն է եղել, որը նախատեսված չէր գեղեցական լայն շրջանակների համար, այդուհանդերձ Սուրբ հաղորդության խորհուրդը տեղի ունենում, այսինքն քահանան և խորանի սպասավորները հաղորդվում են Քրիստոսի մարմնի և արյանը, և Քրիստոս բաշխվում է, բայց մարդկանց առջև վարագույր է, որպես հիշատակ կամ հիշեցում այն մասին, որ իրենց և Աստծո միջև կա խնդիր, որը պետք է հաղթահարել խոր ապաշխարությամբ։ Որքանով դա պրակտիկորեն ընդունելի է, թե ոչ, բնականաբար վիճելի է, որովհետև ոչ մի տեղ ցուցմունք չկա, որ Սուրբ հաղորդություն չպիտի տրվի մեզ պահքի ժամանակ։ Կա ցուցմունք այն մասին, որ եկեղեցու դռները փակվում էին, այսինքն ինչ էր տեղի ունենում որոշ վանքերում, հատկապես Սիրիայի տարածքում, մեծանապես Եգիպտոսի վանքերում, մեծ պահքից առաջ պատարագ էր մատուցվում, հետո վանականները դուրս էին գալիս անապատ և 40 օր ճգնությամբ էին զբաղվում, այսինքն գնում էին առանձին քարանձավներ, վայրեր, որտեղ որ պիտի նվիրվեին ծոմապահության և աղոթքի, և այդ 40 օրով եկեղեցու դուռը փակվում էր, պատարագ չէր մատուցվում, և այդ հրահանգը պահպանվել էր, որ այս ինչ օր եկեղեցու դուռը փակվում է։ Հետագայում արդեն, երբ որ դա մտավ այն վանքերը, որոնք ճգնակեցողական վանքեր չէին, այսինքն միաբանական վանքեր էին, սկսեցին ուղղակիորեն եկեղեցու դուռը փակել և գավիթում մատուցել ժամերգությունները, պատարագի խորհուրդը միայն շաբաթ-կիրակի, որը չէր համարվում պահկային օրեր, այն ժամանակ մատուցել։ Եվ դրա երրորդ զարգացում եղավ այն, որ դուռը փոխարինվեց վարագույրով, այսինքն այդ դուռ փակելու հրահանգը վարագույր փակելու միջոցով արտահայտվեց, որպեսզի չզեղչվի նախնիների այդ ավանդույթը, և դա պահպանվեց որպես վերջնական տարբերակ, որ մեզ պահքի ընթացքում վարագույրը փակ լինի։ Բայց այն, որ չպիտի հաղորդություն բաշխվի, նշում չկա տիսամատյաններում, այսինքն դա այդպես կայացած ավանդույթ է, որը միգուցե եւ ենթակա է վերանայման, որտեղ մեծ պահ կային ժամանակ, երբ մարդը կարիք ունի ստանալու Քրիստոսին եւ մասնակցելու պատարագին, եւ վերջ վերջո եթե դու գալիս ես պատարագին եւ չես հաղորդում, ստեղ ինչ որ բան այն չէ, ինչ որ դրամաբանական սխալ կա, որը ենթակա է ուղման։ Այդ ու հանդերձ պատարագը մատուցում է վավերականն է, բայց եթե մենք երկում ենք ողջունդ միմյանց եւ ողջունդ չենք տալիս, եթե մենք ասում ենք երկյուղի ու հավատով, բայց հաղորդություն տեղի չունենում, ապա այստեղ կա որոշակի խնդիր։ Ուստի մեծ պահքի մասով կամ պիտի փակ վարակույրը մնա եւ ուղղակի փակ վարակույրով անանդուրս կա հաղորդություն բաշխի ժողովրդին, ինչը որոշակի ծուխերում անում են այդպես, կամ պիտի որոշակի ծես իրականացվի, որը խոսքի պատարագի հիման վրա կլինի, այսինքն ընթերցանությունը, որը երկար է մեծ պահքի ժամանակ, երկար մարգարեական հենց դրվագներ, դրա մեկնությունը եւ քարոզը, իսկ կկատարվի միայն խոսքի պատարագից, հաղորդության պատարագը կկատարվի ինչ որ հատուկ առիթներով, այսինքն այսօր մենք այդ տեսական որոշակի բարեփոխման խնդիր ունենք, դրա համար լիարժեք պատասխան տալ, թե ինչպես է դա տեղի ունենում եւ որն է դրա լուսման եղանակը, դժվար է ասել, բայց այդուհանդերձ պատարագը չի կարող լինել առանց Սուրբ հաղորդության։ Եթե մարդը ինչ-ինչ պատճառներով զրկված չէ հաղորդությունից, եթե նա արդեն Քրիստոսի մարմինն է կազմում իր ապրելակերպը, այլևս այդպեսի է, նա պիտի մշտապես հաղորդ լինի Քրիստոսին։
1: Ավետարանում հանդիպում ենք խնջույքին հրավիրվածների առակը, մենք հրավիրվում ենք տիրոջ ընթրիքին, տիրոջ պատարագին, ճաշակում ենք տիրոջ մարմինը եւ արյունը, լցվում ենք Աստծո բարություններով, գողությունն արտասանում ենք, շնորհակալություն ենք հայտնում դրա համար, բայց որ պահին է, որ մենք կարող ենք մեզ արձակված համարել պատարագից, որովհետև որոշ եկեղեցական տոների հատուկ առիթներով հայրապետական ու հանրապետական մաղթանքների ժամանակ մենք տեսնում ենք, որ պատարագը կարող է երկարել, այլ ծեսեր էլ գալիս եւ հավելվում են պատարագին։ Եվ ժողովուրդն էլ շատ ժամանակ հենց եկեղեցում տեսնում ենք անկարգություն, աղմուկ, որովհետև մարդկանց թվում է, թե իրենք արդեն գոհացել են տիրոջից, արդեն ամեն բան ստացել են, ինչ որ անհրաժեշտ է, եւ ինչ անել դրանից հետո։ Երբ է տեղի ունենում այդ բուն արձակումը։
2: Արձակման կարգը սկսվում է այն ժամանակ, երբ որ քահանան իջնում է բեմից, նախ արտասանում է հոնես ոսկեբերանի աղոթքը եւ իջնում է, և ժողովուրդը սպասում է, այն սպասման մեջ է, այն ամենանվիրական պահերն է, երբ որ դու նոր ես ճաշակել Քրիստոսի մարմինն եւ արյունը, կանգնած ես Սուրբ Եկեղեցում եւ պիտի զգաս տիրոջ ներկայությունը, այսինքն այդ պահը կարեւոր է նրանով, որ մարդը իր հետ հաղորդության աղոթքները պիտի ասի, Աստծուն իր սրտում շնորհակալություն հայտնի եւ սպասի, թե ինչ է ասելու քահանան, որովհետեւ այդ արձակումը նաև տարբեր ձևաչափերով կարող է լինել։ Այստեղ հավատացյալը պիտի սպասի, սպասի, թե ինչ խոսք է ուղղվում իրեն, ինչ աղոթք է ասվում, եւ քանան իջնելով նախ եւ առաջ տիրոջը գոհանում է ասելով, որ դու ես լրում օրենքի եւ մարգարեների Քրիստոս Աստված Փրկիչ մեր, որ կատարեցիր քո բոլոր հայրական տնօրինությունները, եւ խնդրում է, ասում է, լցրու մեզ քո Սուրբ Հոգով։ Այսինքն մեզ նկատի ունի ամբողջ եկեղեցին, որը հենց Քրիստոսի մարմնի ճաշակման մեջ է։ Եվ սկսում է վերջին ավետարան, արձակման ավետարանը, որը ավանդաբար միշտ եղել է Հովանու ավետարանի առաջին գլխի առաջին համարից, իսկ սկզբանն էր բանը։ Ինչու եկեղեցին այդ հատվածներ նախընտրել ընթերցելու, որովհետև դրանով է ցուցադրվում այն խորհուրդը, որին մենք մասնակից ենք դարձել պատարագին, այսինքն բանը մարմին եղավ եւ բնակվեց մեր մեջ։ Այն ինչ որ կատարվում է Սուրբ Պատարագի ժամանակ, Աստծո խոսքը, Աստծո որդին դարձավ մարմին, դարձավ հաց եւ գինի, եւ մենք այդ մարմինը ճաշակեցինք եւ մենք դարձանք, այսինքն կրողը նա մեր մեջ բնակվեց, նա շրջեց մեր մեջ, ինչպես առաքյալները ականատես եղան այդ բանի մարմնավորմանը, այդպես եւ մենք պատարագի ժամանակ ականատես ենք լինում, թե ինչպես Քրիստոսը մարմին է ստանում եկեղեցում, եւ դրա համար այդ խոսքերը, որ սկզբանից էր բանը եւ բանը Աստծո մոտեր եւ բանը Աստված էր, հենց այն մասին, ինչ որ կատարվեց պատարագի ժամանակ, որ այդ բանը մարմին եղավ, բնակվեց մեր մեջ, ոչ թե ավետարանի գրման ժամանակ միայն, երբ որ բանը բնակվեց առաքյալների մեջ, այլ մեր եկեղեցու մեջ բնակվում է Աստուծո խոսքը մարմին ստացած, և այլևս մենք ճաշակել ենք այդ մարմնավորված խոսքը, և դա ֆիքսելու համար, դա մեր մտքերը դրոշմելու համար հենց այդ ավետարանական դրվագը ընթերցվում է։ Որոշ պարագաներում ավելի կրճատված հատված կա Հովանու 6-րդ գլխից, որը ևս Սուրբ Հաղորդության մասին է. «Ես եմ հաց ընկնած, հարկն ձեր կերան զմանան այս անապատի և մեռան», այսինքն այն, որ Քրիստոսը երկնքից իջած հացը, դա ևս մեր միտքը կենտրոնացնում այն մարմնավորման խորհրդի վրա, որ երկնքից իջավ հացը և մենք կերանք, ասում է, ով որ ուտի այդ հացը, հավիտենական կյանք կունենա։ Իսկ այստեղ անհրաժեշտ է հաստատումը խորհրդի, որ մենք ճաշակեցինք, բայց մենք լիարժե գիտակցումը չենք կարող ունենալ, թե ինչ է այն, ինչ որ մենք ճաշակեցինք, վերջո դա մեր աչքերի առջև հաց ու գինի է, մենք չենք տեսնում այդ խորհրդավոր մարմինը, և դրա համար քահանան ընթերցում է ավետարան, որով դրոշվում է մեր մեջ այն խորհուրդը, որը կատարվեց ու երկնքից իջած Աստուծո խոսքը, այլևս մեր մեջ է, և մենք պիտի դա ընդունակ լինենք մեր մեջ կրելու։ Եվ դրանից հետո Սարգսակալը խնդրում է, որ Տիրոջ խաչի պահպանությամբ Տերը մեզ հովի, պահպանի իր ողորմության շնորհով, և քահանան աղոթք է ասում, պահպանիչ և հույսավատացելոց կամ պահպանյազ մեզ Քրիստոս Աստված մեր, որը բոլորին հայտնի է, և դրանից հետո տեղի է ունենում արդեն արձակման աղոթքը, նախկինում եղել արձակման սաղմոս, 33-րդ սաղմոս ամբողջությամբ ընթերցվում էր, կամ դպիրների կողմից, կամ ժողովրդի կողմից, որը կարծում եմ, որ կարելի է ամեն պատարակից հետո մենք ունենանք մեզ մոտ, և ընթերցենք այս 33-րդ սաղմոսը, որը ասում է, ճաշակեցեք և տեսեք, թե որքան քաղցր է Տերը, հիրանելի է այն մարդը, որը հույսը դրել է նրա վրա։ Եվ այդ սաղմոսից, այսինքն արձակման սաղմոսից միայն հետո քահանան տալիս է արձակման խոսք, օրինալ եղերու գիշնորոց Սուրբ Հոգուին, երթայք խաղաղությամբ և Տերն մեր Իսուս Քրիստոս եղեցի ընձ ձեզ ընդամենիսյան, այսինքն մաղթում է, որպեսզի Սուրբ Հոգու շնորները կրեն և Քրիստոսին կրեն իրանց մեջ մարդիկ։ Միայն արձակման աղոթքից հետո է, որ տիսակատարությունը ավարտվում է։ Ես չեմ կարող ասել, որ պատարակը ավարտվում է, որովհետև իրականության մեջ պատարակի խորհուրդը նոր սկսում է գործել այլևս այլ ձևաչափով։ Մարդկանց միջոցով մենք դառնում ենք այդ պատարակի խորհրդի շարնակողները, այնինչ որ Սուրբ Հայրերը անվանում են պատարակ պատարակից հետո։ Ինչ է դա նշանակում, որ մենք որոշակի պասիվ մասնակից եղանք խորհրդի, մենք ստացանք Քրիստոսի մարմին և արյունը, կրեցինք մեր մեջ, հիմա դա պիտի տանենք աշխարհ։ Մենք պիտի դա կարողանանք իրականացնել որպես մեր աշակերտության ճանապարհ, և այստեղից սկսում է արդեն հաջորդ կարևորագույն դրվագը, թե ինչ մենք պիտի անենք արձակումից հետո։
1: Պատարակի վերջավորությանը ևս մի դրվագ կա, որը նյութեղեն է, և դուք էլ ասացիք, որ շատ հաճախ մենք նայում ենք այդ նյութեղեն աչքերով, մեր ժողովրդական մենթալիտետի մեջ էլ դա բավական արմատավորված է, որ մենք կենտրոնանում ենք, թե ինչ է բաժանվում այդ օրը եկեղեցում, մենք ինչ ստացանք, ջուր, նուր, հաղորդություն, կամ օրհնված կարակ, կամ այլ բան, և պատարակի վերջավորությանը մենք տեսնում ենք հաղորդությունը, կենտրոնական ճաշակումը, և տեսնում ենք նաև օրհնված մաս կամ հաց, որը բաշխվում է իբրև օրհնություն, գուցե սա արձագանքն է այդ սիրո ճաշկերույթի, որ մենք ինչ-որ մի բան էլ պետք է ուտենք, ինչ-որ մի բանով պետք է սնվենք նաև իբրև ճաշ, իբրև համայնք միավորված իրար հետ, և այս էլ ինչպես կմեկնաբանենք, արդյոք պատարակը պետք է ավարտվեր հենց սիրո ճաշով, մինչ այլոց որոշ մեր եկեղեցական համայնքներ այդպես էլ անում են, հատկապես Սփյուռքում, երբ ցեղական համայնքը պատարակից հետո դեռ երկար ժամեր կարող է բոլորել սիրո ընթրիքի շուրջ, միասին անցկացնել ողջ կիրակին, չէ, այդպիսի զարգացում կարող է ունենալ, և խնդրում եմ դրա պատմական շերտերն էլ ներկայացնեք, թե ինչպես է դա ձևավորվել։
2: Այո, մենք կարող ենք նկատել, որ պատարակի ավարտին կամ պատարակից հետո դպիրները սաղմոս են ասում, և մարդիկ մոտենում են, փոքրիկ հատվածներ օրհնված բաղարջ հացից են տրվում, ասում է դպիրը, որը բաշխում է այդ հացը, որ մաս եւ բաժին Սուրբ Իվան Մահպատարակի, եւ վերցնողը ասում է բաժին իմ Աստված հավիտենական, որը կարծես թե ինչ որ երկրորդական մասնակցություն է պատարակի կամ նրանց համար, ովքեր չեն հաղորդվել, այսպիսի պատկերացում կա, որ չի ստացել Քրիստոսի մարմին եւ արյունը որպես ինչ որ մխիթարություն այդ հացից ճաշակի։ Մինչդեռ դա պատմականորեն չի կարող հաստատվել, որովհետև նախ եւ առաջ պատարակի ավարտին մնում էին միայն այն մարդիկ, որոնք հաղորդվում էին։ Այսինքն մենք անցանք մի ոք երեխայից հատվածը, որտեղ որ երեխաներից, թերահավատներից, անմաքուրներից ոչ ոք չպիտի մոտենա խորհրդին, այսինքն այդ մարդիկ դուրս եկան։ Մի անգամ եւս ըստ դրունցի ժամանակ, ըստ դրունց, ըստ դրունք, ամենայն իմաստությամբ եւ որ ոչ չէ կարող հաղորդել Աստվածային խորհրդի դրունց եկեւ աղոթեք, այսինքն մի անգամ արդեն ասել են, որ դուրս գան, դրունցի ժամանակ մի անգամ էլ կրկնում սարկավագը, որ ով չի կարող մասնակցի պատարակին, դուրս եկեք, դրան մոտ աղոթեք։ Դրան կարծեմ չեն կանդրադարձել, բայց դրա լուծում այն է, որ կանոնագրքայոցը ենթադրում է որոշակի արքելափակումներ ծիսական կյանքի, եւ կային պայեր, երբ որ հաղորդումին զրկում են մարդը, պիտի դուրս գար մի ոգի ժամանակ, կար նաեւ այդպիսի բնորոշում, որպես առընթերական, դա այն մարդիկ են, որոնք կարող էին առընթեր կանգնել պատարակի ժամանակ, բայց չհաղորդվել, այսինքն եթե ինչ որ զանցանքը մեծ չէր, իրենց արտոնվում էր մնալ մինչև ըստ դրունցը, իրենք առընթերակար էին կոչվում, այսինքն առընթեր կանգնում էին, բայց հենց բուն խորհրդի ժամանակ այլևս բոլորը հաղորդված էին, դրա համար մաս բաժանելու անհրաժեշտություն չպիտի լիներ։ Պատմականորեն դա, ինչպես նշեցիք, հենց փոխկապակցված այն ագապաների հետ, ընթրիկների հետ, որոնք հենց կորիզն են եւ հիմքն էին այդ կոինոնիայի հաղորդակցության իրար հետ։ Բայց այդ հացը ավելի շատ գալիս է եկեղեցու սոցիալական ծառայությունից, երբ որ պատարակից հետո, այսինքն այդ ճաշկերույթից հետո, աղքատներին հաց էր բաժանվում։ Իսկ եկեղեցին կիսում էր իր ունեցածը, եթե դա եղել է ճաշկերույթի տեսքով առաքելական ժամանակ, իրենք նախատեսում են որոշակի սնունդ, որ պիտի բաժանային կարիքավորներին, եւ դրանով ցույց էին տալիս ոնց որ իրենց պատարակի ինչքանով են ամբրնել այդ պատարակ, որ պատրաստական են նաեւ անմիջապես հետո բաժանելու, գերակրելու աղքատներին, ըստ Տիրոջ խոսքը կատարելու համար, որ ես քաղցած եմ եւ ինձ հաց տվեցիք։ Եվ հետագայում արդեն ուղակի այդ հացը, որ բերում էին մարդիկ պատարակի առաջին հատվածում, այդ անցայաբերման պրոսկոմիդիայի ժամանակ մարդիկ հաց էին բերում, եւ այդ հացը մի մասը պատարակին բաշխում են որպես Քրիստոսի մարմին, մի մասն էլ բաժանում էին զուտ որպես ողորմություն։ Այդ ողորմության բաժանելու որոշակի արձագանքն է, որոշակի այդ ատավիզմն է, այն նրա, թե ինչ է եղել վաղ եկեղեցում, ոչ թե ինչ որ մխիթարություն նրան, ով որ կանգնել է պատարակին, բայց չի հաղորդվել, այլ դա այն սոցիալական հետարքիր պատմական շերտն է, որ մենք պատարակից անմիջապես հետո մենք սկսում ենք մեր հենց այն պատարակը պատարակից հետո, այսինքն մենք մտնում ենք աշխարհ անելով այն, ինչ որ Աստված մեզ սովորեցրեց, ինքը իրեն մեզ բաշխեց հացի տեսքով, եւ մենք մեր եղած հացը բաժանում ենք աղքատներին, ցույց տալու համար մեր պատրաստակամությունը քայլելու այն ճանապարհը, որ Աստված մեզ սովորեցրեց։
1: Երբ մենք շարունակում ենք ճանապարհը պատարակ պատարակից հետո, ինչպես հարատևել դրա մեջ, որովհետեւ եթե մարդը իրոք, եւ այս հաղորդաշարն էլ կարծում եմ նպաստում է հենց այդ գիտակցությանը, որ մենք հասկանալով մասնակցենք պատարակին, եւ եթե այդ գիտակցությունը լիարժեք լինի, մարդը չպետք է ուզենա էլ հեռանալ այդ իրականությունից, ինչպես պայծառակերպության ժամանակ

մտքից դուրս կպատարակ։ Այսինքն չարի առաջին հարձակումները հենց տեղ են ունենում տարբեր միջոցներով, որպեսզի նախ եւ առաջ մարդու միտքը թուլանա, հիշի իր բոլոր չկատարված գործերը եւ այլն եւ միանգամից մտնի ինչ-որ կենցաղային գործերի մեջ, մոռանալով այն վեհությունը, որի առաջնա կանգնած է, երբ որ քահանան ասում էր սրբությունը սրբերին, եւ այստեղ անհրաժեշտ է մարդու ջանքը, իսկ առանց ջանքի, առանց արդեն կամքի դրսևորման շատ հեշտ է կորցնել սուրբ պատարագի շնորները։ Այն ինչ որ դու ստացել ես, դու կարող ես ջուրությամբ այդպես ծրել, կորցնել եւ հայտնվել նորից ինչ որ անորոշության մեջ, ինչ որ անհասկանալի վիճակում, կորցնել այն ուրախությունը, որը դեր պատարագի շնորհիվ պարգևում է իր ներկայությամբ։ Դրա համար թե գեղեցու վաղագույն ավանդության մեջ կան աղոթքներ, որոնք պատարագից հետո, այսինքն սուրբ հաղորդությունից հետո ընթերցում են։ Սուրբ Հովան Ոսկեբերանը ունի մի քանի երկար աղոթք, որոնք հենց անձը կարդում է սուրբ հաղորդություն ստանալուց հետո։ Մի մասը կա հենց պատարագամատույցի տեքստի մեջ, երբ որ քահանան իր ծածուկ աղոթքների մեջ ստանում է սուրբ հաղորդությունը եւ գոհաբանական աղոթքի ասում, ավարտելով այնպես շատ գեղեցիկ կերպով ասելով, որ անքնին անհաս երակ ինքնությանդ առարիչ ընդունող եւ անբաժանելի միասնական սուրբ երորդության թվայել է փառք իշխանություն եւ պատիվ Հավիտյանս Հավիտենից, ամեն։ Եվ բազմաթիվ խնդրանքներ կան այդ աղոթքի մեջ, թե ինչպես Տերը պիտի պահպանի մեզ։ Իսկ մենք ոչ միայն ստանում ենք հաղորդությունը, քանան ասում է, որ գոհանում ենք, որ այսպիսի ճաշակում շնորհեցիր մեզ կյանքի սրբության համար, սրանով պահիր մեզ սուրբ եւ անարատ քո աստվածային խնամքով բնակվելու մեր մեջ, հովիր մեզ քո սուրբ եւ բարեսեր կամքի անդաստանում։ Եվ այդպես շատ գեղեցիկ շարքա, թե մենք ինչ ենք խնդրում, որպեսզի մենք պահպան մնանք այդ խորհրդի մեջ, բավական չէ ստանալ հաղորդությունը, անհրաժեշտ է մնալ այդ հաղորդակցության եւ հաղորդության մեջ Աստծո, այդ մեր միտքը այլևս տանել դեպի վերինը, այդ երկյուղը պահպանել, այսինքն այն երկյուղով, որում մենք մոտեցել ենք հաղորդության, այդ նույն երկյուղով մենք պիտի մեր կյանքը շարունակենք, մենք պիտի տանենք Քրիստոսի պատարագը աշխարհ։ Այնպես մարդը, երբ ճրագալույցի ժամանակ կանթեղը վառում է գեղեցուց եւ այդ զգուշությամբ այդ կանթեղը փորձում է տուն հասնել, որպեսզի չմարի, այդ նույն մտայնությամբ մենք սուրբ հաղորդությունը պիտի մեր մեջ ընդունենք եւ փորձենք զգուշությամբ տանել, որպեսզի այն լուսավորի այլ մարդկանց, որպեսզի այն գործի աշխարհում եւ դրանով աշխարհը փոխակերպվի։ Երբ որ մենք ճունենք այդ մտայնությունը, ինչ որ բան տանելու, ինչ որ բան կիսելու, ինչ որ բան լուսավորելու, այդ պարագայում ջուրությամբ մենք կարող ենք ընկնել մեր կենցաղային գործերի մեջ, լինի խնջույքների մեջ, լինի տարբեր նաև ոչ վայել քրիստոնյային հավաքույտների մեջ, մարդը ջուրությամբ կորցնում է իր սուրբ պատարագի այդ խորհրդի զորությունը։ Դրա համար սուրբ հայրերը խրատում են, որ մարդը զերծ մնա ոգելից խմիչքներից այդ օրը, որպես իր միտքը պայծառ լինի, որոշակյուն առաջի ժամը կամ առաջի երկու ժամերը սահմանափակի իր շփումը շատ մարդկանց հետ, որպեսզի զգա որոշ լրության մեջ աստծո ներկայությունը, այսինքն զբոսնի, մտածի, փորձի մարսել այն, ինչ որ նա ստացել է, որպեսզի իր միտքը տրամադրվի հետագա առաքելությանը։ Դեպի ինչպես Քրիստոս աշակերտներին ասաց, որ ահա ուղարկում եմ ձեզ ինչպես գառներին գայլերի մեջ, այդպես եւ մեզ Տեր ուղարկում է այս աշխարհ։ Նա չի ասում, որ ես այլևս ձեզ դարձրել եմ գալեր, որ դուք պիտի գնաք ինչ ուզեք անեք։ Ոչ մի հովիվ չի ուղարկի իր գառնուկներին գալերի մեջ, բայց Տեր ասում է՝ բարի հովիվն եմ, այսինքն նա հասկանում է ինչ է կատարվում, նա գիտի, որ այդ գալերը կան, բայց նա մեզ հետ է այդ ընթացքի մեջ, նա մեր մեջ բնակվում է եւ ինչքանով մենք իր հետ ենք մտքով, հոգով եւ սրտով, այնքանով մենք կարողանում ենք այդ Քրիստոսի հաղթական լույսը տանել աշխարհ։ Այդ իսկ պատճառով մեծ ուշադրություն պետք է դարձնել պատարագից հետո մեր վարքի վրա, պարբերաբար կանգ առնել, ինքներս մեզ հարց տալ, թե ինչ ենք մենք ստացել այսօր, ինչպիսի մեծ շնոր ենք ստացել, Աստծո հետ խոսել, ասել Տեր Աստված, դու ինձ ուղորդիր, ցույց տուր ինձ ճանապարհը, օգներ ինձ հասկանալ, թե ես ինչպես կարող եմ քեզ ներկայացնել այս աշխարհին։ Եվ վստահ եմ, որ Աստված այդ հնարավորությունը տալիս է, եթե մենք ցանկանում ենք շարունակել պատարագի խորհուրդը աշխարհի փրկության, աշխարհի կյանքի համար, մեր օրինակով, մեր վարքով սուրբ ավետարանը մարդկանց ներկայացնել, այդ

0: Առաքելության մեջ հենց հաղորդությունն է, որ մեզ ուժ է տալիս, եւ մենք լինելով այդ ինչպես գարդուկները գարերի մեջ, այդ ու հանդերց դուրս են գալիս հաղթական։
1: Այս ձեր ամփոփիչ պատգամով մենք կարծում եմ կարող ենք արձակված մեզ համարել այս հաղորդաշարից, որը մեծապես ավելացրեց մեր գիտելիքը, նաեւ ինձ համար պատարագի մասին ես նաեւ շատ բանի անդրադարձա այն, ինչ որ ես տասնամյակներով արդեն զգում եմ եւ վկա եմ, վերստին ու վերստին մշտապես կարիք կա դրան անդրադառնալու, խորը մտածելու այն ամենի մասին, ինչ մենք անում ենք, ինչ մենք զգում ենք, ինչ հոգեվոր փորձառություն, որ մենք ստանում ենք, ուրեմն այդ արձակման խորհրդով ամեն պատարագից հետո ապրեցնենք պատարագը, ապրեցնենք տիրոջը, որ ընդունել ենք մեր մեջ, տանենք մեզ հետ այդ լույսը աշխարհ և լուսավորենք մեր շրջապատը։ Մենք ձեզ հրաժեշտ ենք տալիս, սիրելի ուղդիրներ, մնացեք բարյավ։

Դա վթի սաղմոստերի գիրքը, գլուխ 110-րդ, ալելույա։ Ամբողջ սրտովս քեզ պիտի գողություն մատուցեմ, Տեր, արդարների ժողովում, հավաքույթի մեջ, մեծ են գործերը Տիրոջ, և քնված է նրա կամքը ամեն ինչում։ Փառավոր և վայելուչ են նրա գործերը, նրա արդարությունը կտևի հավիտյանս հավիտենից։ Արդարներին նա հիշեցրեց իր հրաշագործությունները, ողորմած և գտասիրտ է Տերը։ Կերակուր է տալիս իրենից երկյուղ կրողներին, հավիտյան հիշում իր ուխտը։ Իր գործերի զորությունը հայտնեց նա իր ժողովրդին, նրանց տալով ժառանգությունը հեթանոսների։ Նրա ձեռքի գործերն արդար են ու իրավացի, նրա բոլոր պատվիրանները վստահելի։ Հաստատված են դրանք հավիտյանս հավիտենից, ստեղծված ճշմարտությամբ և արդարությամբ։ Տերը փրկություն ուղարկեց իր ժողովրդին, հավիտյանս պատգամեց իր ուխտը, սուրբ և ահեղ է նրա անունը։ Զգոնության սկիզբն երկյուղն է Տիրոջ հանդեպ։ Բարեմիտ են բոլոր նրանք, որ գործադրում են այն, նրա օշնությունը կմնա հավիտյանս հավիտենից։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Գիորգ Ֆիլիպ Թելեման, Կվարտետ համար 3, Սոլ մաժոր, կատարում են Մոնիկա Հագետը, ջութակ, Վիլբերտ Հազելցետը, ֆլեյտա, Սարա Քանինգհեմը, վիոլա դա գամբա և Միցի Մեյերսոնը, կլավեսին։

հնչեց Գիորգ Ֆիլիպ Թելեմանի համար 3 կվարտետը սոլ մաժոր, կատարեցին Մոնիկա Հագետը ջութակ, Վիլբերտ Հազելցետը ֆլեյտա, Սարա Քանինգհեմը վիոլա դա գամբա և Միցի Մեյերսոնը կլավեսին։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Բարի օր, սիրելի ունկնդիրներ, Վեմ ռադիոկայանի եթերում գրական ընտրանի հաղորդաշարն է։ Ավստրացի գրող Յոզեֆ Ռոթն աշխարհին 16 վեպ և բազմաթիվ նովելներ է նվիրել։ Սակայն նա հայտնի է դարձել հատկապես մի քանի վեպով, որոնցում շատ դրվագներ և մանրամասնություններ սեփական հոգու խորքերով էր զգացել։ Կյանքը բազում դառնություններ էր նվիրել։ 16 տարեկանում նա կորցրել էր հորը, նրա դասիրակությամբ զբաղվում էր մայրը, հրեուհի Միրիամ Գրյուբելը։ Ռոթը պատանեկան տարիներին բանաստեղծական շրջան ունեցավ, իսկ բանասիրություն ուսանեց Լվովի և Վիեննայի համալսարաններում։ Ավարտելուց հետո նա շատ է շրջագայել, եղել եվրոպական բազմաթիվ քաղաքներում։ Կյանքի մեծ ժամանակահատված նա նվիրեց լրագրությանը, հանդես գալով բազմաթիվ թերթերում։ Առաջին վեպը, Սարդոստայնը, նրան այդպես էլ հաջողություն չբերեց, մինչդեռ լրագրողական նյութերը մեծ ուշադրության էին արժանանում ընթերցողների կողմից։ 1916 թվականին մեկնեց ռազմաճակատ։ Առաջին համաշխարհային պատերազմը խոր հետք թողեց Ռոթ քաղաքացու հոգեկերտվածքում, և պատահական չէ այն փաստը, որ նրա վեպերն առանձնանում են զարմանալի հուզականությամբ և խոր ողբերգականությամբ։ Հերոսները խղճահարություն հարուցող մեծ միայնակներ են, որ հաճախ գավառական երազողներ են ու միավորում է անհաջողակ, չհասկացված ու չպաշտպանված լինելը։ Խրովություն, Սավոյ հյուրանոցը և հատկապես լավագույն հոպ, Ռադեցկ ու Երթը վեպերի հերոսները մեծ մասամբ հրեական վայրերի գաղթականներ են, շպրտված Ավստրիայի, Ռուսաստանի հետ սահմանից դուրս։ Աստուց մոռացված Յոզեֆ Ռոթի մանկության ժամանակները մնացին հիշողության մեջ նրանց շնորհիվ, ովքեր ինչ-որ ժամանակ լքելով հարազատ վայրերը դրանք դարձրին իրենց ազգանունները։ Պատահական չէ այն հանգամանքը, որ Ռոթի արձակի գլխավոր շարժառիթներից մեկը կորուսյալ հայրենիքի թեման է։ Պատերազմից հետո Յոզեֆ Ռոթը հաստատվեց Գերմանիայում։ Նա շրջագայում է, գրում հոդվածներ տարբեր թերթերի համար։ Ավելի ուշ իր տպավորություններն արտահայտում է Համր գուշակը անավարտ վեպում, որտեղ փորձում է ներկայացնել ետպատերազմյան առաջին տասնամյակի քաղաքական մթնոլորտը։ 1930 թվականին Ռոթն ավարտում է իր լավագույն վեպերից մեկը, Հոբը, որը կարելի է նաև աստվածաշնչյան նորագույն առասպել համարել։ Այստեղ, որպես ավետյաց երկիր, հանդես է գալիս Ամերիկան։ 100 տարի առաջ հայրենիքից հեռացան առաջին հերթին կիսագրագետ անհաջողակները, ում համար Ամերիկան վերջին հնարավորությունն էր։ Հին աշխարհի հազարավոր հոգնած աղքատ անտուն երեխանները, որ երջանկություն էին փնտրում օվկիանոսից այն կողմ։ Ահա դրանց մեջ էին նաև Ռոթի հերոսները, որոնցից մեկը կրկնում է աստվածաշնչյան հոբ երանելու ճակատագիրը։ Ռոթի պատկերած ժամանակակից հոբը Մենդել Զինգերն է, գավառական քաղաքի դավանաբանության ուսուցիչը, ով բնավ հարուստ չէ, այլ ունի այնքան, որքան անհրաժեշտ է ժուշկալ կյանքով ապրելու համար. Տաք հյուղակը, գորովագութ կինը, Դեբորան, սիրասուն զավակները։ Ռոթի արձակ է ներխուժում հեքիաթային մոտիվ։ Մենդելն ունի երկու որդի, մեկը խելացի, մյուսը ուժեղ, իսկ դուստրը գեղեցկուհի։ Ռոթը դիտում է պատմական ազգային լրջագույն խնդիրներ, գետոյի առանձնացված թաղերի մեկուսացվածության կործանումը, մեկուսացած և կղզիացած գավառական բնակիչների կենցաղի մեջ օտար սովորույթների ներմուծումը։ Խելացի Շեմարյան տրվեց Ամերիկային, դառնալով Սեմ, ուժեղ Հովհանը բանակ գնաց, դառնալով խիզախ, հեծելազորային և անհետ կորավ։ Գեղեցկուհի Միրիամը կորցրեց բարոյական նկարագիրը պատվասեր հոր աչքի առաջ։ Անարակ որդիններ, դուստր, անշուշտ։ Ռոթն այստեղ կարծես շրջել է աստվածաշնչյան առակը անարակ որդու մասին, պատմելով ծնողների մոլորությունների և մեղքերի մասին։ Ոչ Մենդելը, ոչ Դեբորան տեղյակ չեն աստոգործերին։ Կյանքը մի նոր դառնություն է պատրաստում ևս։ Ունենում են ևս մեկ որդի, ում ծնունդը որքան էլ ուրախությամբ են ընդունում, սակայն հետո պարզվում է, որ անհաս է, համր, վախեցնող, վանող։ Այստեղից սկսվում են Մենդելի տառապանքները, որ նման են հոբիտ անջանքներին։ Ամուսինները գնում են Ամերիկա, Սեմի մոտ, և իրենց հետ չեն տանում այնտեղ Մենուխիմին, հիվանդ և անհաս իրենց ավակին, թողնելով նրան հարևանների հոգացությանը։ Այստեղ ամենամեծ հարցն է առաջանում. Ինչպես կարող էր այդպիսի միտք ծնվել այդքան տարիների ինքնամոռաց պայքարից հետո կրտսեր որդու համար, ի հեճուկս առողջ մտքի։ Չէ՞ որ քահանան փայլուն ապագա էր գուշակել նրան։ Այստեղից հետևում է, որ Աստծո գործերն իրոք անքննելի են։ Դժբախտություն ճաշակած Մենդելին հաջողությունները մեկը մյուսի հետևից չեն լքում Ամերիկայում։ Նա այստեղ զգում է իրեն մարդ և հայր, բայց այս ամենը երկար չի շարունակվում։ Շուտով կորցնում է մերձավորներին, նախ կնոջը, ապա որդիներին, իսկ դուստրը կորցնում է բանականությունը։ Ճաշակելով կյանքի դառը փորձությունները, նա միայն մեկ բան է տնչում՝ վերադառնալ այնտեղ, որտեղ ծնվել են իր զավակները։ Բայց դա անհնար է, Ռուսաստանում հեղափոխություն է, պատերազմ, խառնաշփոթ, անցյալը վերադառնում է հիվանդ զավակի պատկերով, բայց ամենակարևորն այն է, որ վերջինս մեծահոգի է և բարի, նա ներել է ծերունի հոր բոլոր մեղքերն իր հանդեպ։ Ֆեփի գաղափարը պարզ է և իմաստուն։ 20-րդ դարի 30-ականներին ընդառաջ, երբ պատմական օր փորձություններ էին սպասվում, Յոզեֆ Ռոթն իր ստեղծագործություններով հաստատում է իր մեծ սերը կյանքի հանդեպ։ Իր լավագույն վեպը նա անվանեց «Ռադեցկու երթը»։ Հանդիսավոր օրերին խարխլված ավստրո-հունգարական կայսրության մեծ ու փոքր քաղաքներում կայազորական փողային նվագախմբերը կատարում էին «Ռադեցկու քայլերքը»։ Ավակ Շտրաուսի մաժորային քայլերքը հիշեցնում էր կայսրության վաղեմի փառքը, նրա հաղթանակները Իտալիայում և Բալկաններում, որ տարավ երկիրը Ֆելդմարշալ Ռադեցկու հրամանատարության շնորհիվ նրա կողմից Իտալիայում 1848 թվականի հեղափոխության ճնշումը, այն երկաթյա կարգապահությունը, որ իշխում էր զորանոցներում և ֆաբրիկաներում, որ արմատավորել էր ավստրիական գահի նախանձախնդիր սպասավորը։ Լսելով Ռադեցկու քայլերքը, միապետին նվիրված յուրաքանչյուրն իրեն զգում էր Հաբսբուրգների սպասավոր, բայց չկային միապետին նվիրված այնպիսի ազնվեր ասպետներ, ինչպիսիք էին ֆոն Թրոթ բարոնները։ Ռոթի վեպում ներկայացված են նրանց երեք սերունդները։ Թրոթների ընտանեկան քրոնիկան Ռոթը սկսում է մի անեկդոտով. Հետևակազորի լետենանտը, ով հաշմանդամ դարձածի որդի էր, չուներ ֆոնտի տղոսը, հենց նա է փրկում թագավորի կյանքը։ Իտալիայի հյուսիսում 1859-ին Սոլֆերինոյի ճակատամարտում, որտեղ երիտասարդ Ֆրանց Իոսիֆը մեկնել էր հանդարտացնելու ազատատենչ իտալացիներին ու հազիվ փրկվեց կործանարար գնդակից։ Թրոթը ոչ պատշաճ մոտիկությամբ գետին է տապալում թագավորին, հենց այդ վարկյանին լսվում է կրակոց, որ ուղված էր միապետի սրտին, վիրավորում է նրան բրկողին։ Սոլֆերինոյի մարտից Թրոթը հաղթական է դուրս գալիս, դրան ազնվականություն են շնորհում, ազդում շքանշան։ Սոլֆերինոյի մարտի այս դրվակը կարևորվում է վեպի բոլոր զարգացումներում, որ ընթանում է 6 տասնամյակի ընթացքում, ընդհուպ ծեր Ֆրանկ Իոսիֆի վաղճանը և ֆոն Թրոթների ամենավերջին ներկայացուցչի մահը։ Տարիների կտրվածքում Ֆրանց Իոսիֆը խառնում էր պապին ու թոռանը։ Նրա համար բոլոր թրոթները միասնական էին, սակայն նրա մարող գիտակության մեջ թրոթների անունը միշտ հիշեցնում էր Սոլֆերինոյի ճակատամարտը։ Նա չթողեց նրանց իր միապետի ողորմածությամբ, ինչպես թրոթին էին տեսնում իր կոչումը միապետին ազնվեր ծառայելու մեջ։ Յոզեֆ Ռոթի վեպում բավականին շատ է հեգնանքը։ Հսկա պետության ղեկավարը և գավառական համեստ ծառայողները նույնականացված են միմյանց։ Նրանց մոտ համընկնում են անունները։ Թրոթների դեմքերն առաջացած տարիքում չեն տարբերվում միապետների դիմանկարներից։ Նույնն են նաև շարժումներն ու սովորույթները։ Սկզում թվում է, թե զարգացումները սատիրիկ բնույթ կունենան, սակայն Ռոթն աստիճանաբար բարձրացնում է դժբախտ իրականության սովորական դրվագներ, որ վերաբերում են թե ընտանեկան և թե պատմական ողբերգություններին։ Բովանդակային գիծը կառուցելիս Ռոթն օգտագործում է անփոփոխ ինքնատիպ համակարգ։ Մի ամբողջ շարք սովորական եղելությունների եւ իրադարձությունների նա անընդհատ կրկնում է երկար տարիների կտրվածքում։ Թրոտների բոլոր որդիները նույն արտահայտություններով նմանվող թղթերի վրա նամակներ են գրում իրեն ծնողներին, հաստատված սցենարով տեղի են ունենում կիրակնորյա ճաշերի արարողակարգեր, լսվում է զինվորական քայլերք։ Թրոտների շրջանային կոմիսարը ամեն անգամ հովանավորի կերպարով զրուցում է խմբավարի հետ։ Ընդ որում, գովեսները եւ բարձրաշխարհի քարտերը տարեցտարի նույնն են, բար առ բար։ Ըստ էության, թրոտների գոյությունը բաղկացած է նմանատիպ արարողակարգերից։ Այսպիսի դիտավորյալ կրկնությունները ստեղծում են գեղարվեստական արդյունավետություն, հաղորդելով պատումին առանձնակի դանդաղաշարժ ռիթմ։ Հենց սա է այս վեպի գեղարվեստական արժեքը։ Այսպիսի հերթագայություններով ապրելակերպը բթացնում է կյանքի ընկալունակությունը, մարում զգացմունքների անմիջականությունը, դարձնելով կեցությունը ողորմելի և մեքենայացված։ Թրոտների կյանքը վերածվում է ներկայացման, որտեղ նրանք խաղում են իրենց, և դա անում են մեծագույն ջանասիրությամբ և ինքնամոռաց կերպով, մոռանալով ամենակարևորը՝ սեփական նկարագիրը և հոգին։ Սոլֆերինոյի հերոսը մտահոգված էր նրանով, որ չխայտարակի երեկվա հողագործին, ով ազնվական տիտղոս ստացավ։ Նրա որդին, ով շրջանային կոմիսար դարձավ, կարողացավ պահել իրեն համապատասխան իր կոչմանը, ամրացրեց թրոտների հեղինակությունը խստագույն և զուսպ շարժուձևով։ Սակայն այս կերպ մարդն աստիճանաբար կորցնում էր իր դեմք այն աստիճան, որ հնարավոր չէր լինում հասկանալ, բարի է նա, թե ոչ։ Նա բնավորություն չուներ այլևս։ Գրողին հաջողվում է ապացուցել, որ այսպիսի գոյություններն իրականում անիմաստ են, այսպիսի նմանակները քաջ գիտակցում են միայն, որ իրենք հերթականն են թրոտների կլանում։ Հետաքրքիր ավարտ ունի վեպը, որը շատ է քննարկվել գրաքննադատների կողմից։ Կարլ Յոզեֆ ֆոն Թրոթը, վազելով ջրի ետևից, ծածկվում է գնդակներով։ Ճիշտ են արդյոք այն քննադատները, ովքեր կարծում են, թե նրա մահը անհեթեթ ու շինծու է պատկերված։ Իհարկե ոչ, վիպագիրն անկասկած փորձել է ցույց տալ իր հերոսին նրա բարձրագույն սխրանքի պահին, երբ ուզում է զոհաբերել իրեն մյուսների համար։ Վերջին պահին նրա գլխում հանկարծ հնչում է Ռադեցկ ու քայլերքը, որ ուղեկցել էր նրան դերմանկությունից։ Այս քայլերքը վեպում փոխաբերություն է, որ գուժում է ոչ միայն Ավստրո-Հունգարիայի միապետության անկումը, այլ նաև որպես ռեքվիեմ է հնչում մի ամբողջ ժամանակաշրջանի համար սպասվող իրադարձություններին ընդառաջ։
2: Վեմ ռադիոկայանի եթերում գրական ընտրանի հաղորդաշարներ, այն ներկայացրեց հեղինակը Անի Փաշայանը։

0: רדיו FM in a sunmek yevnek
1: Ջուակինո Ռոսինի Սոնատ համար 6 կատարում է Փառատոնային նվագախումբը մենակատար Կարին Գիորգյան, թավջութակ դիրիժոր Տիբոր Վարգան

0: Հնչեց Ջուակին Օրոսինի համարվեց սոնատը, կատարեց փառատոնային նվագախումբը, մենակատար Կարին Գեորգյան, թավջութակ, դիրիժոր Տիբոր Վարգը։
1: Պոեզիայի ակնթարթներ։ Անահիտ Քնարյան, հիշողություն։ Այս ով է երկում կրծքիդ տակ նավավար, ծովն է իմ թանկագին ծովը։ Մազերին թաց բուրմունքը ծովի, աչքերում երազի կղզիներ, նա եկա,

Ավ ու խոնավ թախծությամբ կարոտած աչքերս համբուրեց։ «Կարոտի հիվանդ եմ», շշնջաց, «ոգի եմ երկենցախ, ես չկամ, մարմինն իմ մայր հողին հոգիս բաց ջրերում է ապրում»։ Շշնջաց ու ծարավ ու խոնավ թախծությամբ համբուրեց շուրթերս հողահամ։ «Ուզում եմ», շշնջաց, «այս գիշեր ունենալ երկրային արագաստ»։ Ապրում էր ծովին մոտ նրա մոտ ընկերը, արևհար մի նավազ, մեզ տվեց քողածածկ մի տնակ, հատակը ափնետված լաստանավ։ «Չեմ ուզում», ասացի ես ձեքին, «թողնել մեր արագաստն ուրիշի»։ «Չենք թողնի», շշնջաց, «իմ անգին, չես ուզում, այն մերը կլինի»։ Ու հանձնեց տնակը ջրերին, տնակը ափնետված լաստանավ, ջրերին արագաստն իմ անդարձ, ջրերին ես մարող ջրահարս։

A Bond Seek. Սպասում էի, ուսերիս ծովագույն մթնշաղը առած, հուսահատ ջայի խուլտի չեր կարոտը, ծովի խուլ հարաճանք, սպասում էի, և եկավ, շախ տվեց մազերից խեցիներ, դողում էր շուրթերին համբույրը, հալվում էր որպես լույս ծովեղեն, խաչակիրներ ենք, շշնջաց, խաչակիրներ ենք կարոտի, ես ծովում ու դու երկնքում ճամփորդներ ենք, ասաց, անհայտի, շշնջաց, համբուրեց նորից նոր, ու գնաց ջրերի վրայով, ծովում ծիրկաթին էր օրորվում, երկնքում իմ նավակը աստղոտ,

Էմանուել Շաբրիե, նվագախմբային ռապսոդիա, Իսպանիա, կատարում է Թուլուզի Կապիտոլիայի ազգային նվագախումբը, դիրիժոր Միշել Պլասոն։

0: հնչեց Էմանուել Շաբրիեի «Իսպանիա» ռապսոդիան, կատարեց Թուլուզի Կապիտոլիայի ազգային նվագախումբը, դիրիժոր Միշել Պլասոն։
1: Յոհան Սեբաստիան Բախ, Սյուիթ համար 3, դո մաժոր, սոլո թավջութակի համար, կատարում է Թոմաս Դեմենգան։

0: Հնչեց Յոհան Սեբաստիան Բախի համար 3 սյուիտը, դո մաժոր, սոլոտ հավջութակի համար, կատարեց Թոմաս Դեմենգան։
1: Նրանց համար, ովքեր փնտրում են։

Giovanni Battista Bassani, խորտակված մահա օրատորիա, 5 ձայնի, շեփորի, 2 ջութակի եւ բասի համար։ Կատարում է La Fenica Ensemble, մենակատարներ Emanuela Gialli, սոպրանո, Daniela Del Monaco, alt, Filip Yarovski, alt, Franco Piolino, tenor, Jean-Claude Saragos, bass. Դիրիժոր Ժան Թուբերի։

Հնչեց Ջիովաննի Բատիստա Բասանի խորտակված մահը օրատորիան 5 ձայնի, շեփորի, 2 ջութակի եւ բասի համար։ Կատարեց Լյաֆենիկ անսամբլը, մենակատարներ Էմանուելա Ջալի սոպրանո, Դանիելա Դել Մոնակո ալտ, Ֆիլիպ Յարովսկի ալտ, Ֆրանկո Պիոլինո տենոր, Ժան-Կլոդ Սարագոս բաս, դիրիժոր Ժան Թուբերի։

0: Efem, yine sürmek, yevmek.
1: Camille Saint-Saëns, Symphonia Hamar 3, Do minor, Opus 78. Καταρούμε Chicago-ի Symphonic Նվագախումբը, դիրիժոր Daniel Barenboim.

Հնչեց Կամիլ Սենսանսի համար 3 սիմֆոնիան, դո մինոր, օպուս 78, կատարեց Չիկագոյի սիմֆոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Դանիել Բարենբոյմ։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Սերգեյ Պրոկոֆիև, բալետ «Պողպատե ցատկ», օպուս 41, կատարում է Խորհրդային Միության Մշակույթի նախարարության Պետական Սիմֆոնիկ Նվագախումբը, դիրիժոր Գենադի Ռուժզեստվենսկի։

հնչեց Սերգեյ Պրոկոֆյևի «Պողպատեցածկ» բալետը, օպուս 41, կատարեց Խորհրդային Միության Մշակույթի Նախարարության Պետական Սիմֆոնիկ Նվագախումբը, դիրիժոր Գենադի Ռոժդեստվենսկի։

0: FM yine sürmek yevmek.
1: Ludwig van Beethoven, Concert Hammer 4, Sol Major, Opus 58. Կատարում է Դրեզդենի պետական նվագախումբը, մենակատար Կլաուդիո Արաու, դիրիժոր Քոլին Դևիս.

հնչեց Լյուդվիգ վան Բեթհովենի համար 4 կոնցերտը, սոլ մաժոր, օպուս 58, կատարեց Դրեզդենի պետական նվագախումբը, մենակատար Կլաուդիո Արաո, դիրիժոր Քոլին Դևիս։

Յոհաննես Բրամս, կոնցերտ Ջութակեև նվագախմբի համար, ռե մաժոր, կատարում են Լեոնիդ Կոգանը և Ֆիլհարմոնիա նվագախումբը, դիրիժոր Կիրիլ Կոնդրաշին։